0: идеята. Тоест тя е много...
1: Жизнена.
0: Тя е изключително жива, но в същото време е символ. Тя е формална. Тя не се опитва да наподоби едно към едно човека с жестовете и с движенията му, а по-скоро носи символа за всичко това, което е вътре в него. Това е изключителното откритие на
1: сценографа. Тоест надгражда представата ни, първата представа за човека.
0: Да.
1: Надгражда.
0: Точно като анимационните герои, които успяват да хиперболизират някакви качества човешки, в, разбира се, един много по-стилен и смислен начин, тази кукла разказва за това какво се случва вътре в човека.
1: А какво се случва вътре в човека?
0: Ние сме, не знам, малко философски ще отиде разговора.
1: По такова е и предаването.
0: Ние живеем в дуален свят и вътре в човека е постоянен конфликт. Ние можем да съществуваме само през конфликт, през битката вътре в себе си, понеже такава е и реалността, в която живеем. Всичко е горе-долу, рай, ад, ляво-дясно, мъж-жена, всичко е по две. И в търсенето на баланса между тези крайности, черно-бяло, да не изброявам безкрай, хаос-ред, в търсенето на този баланс е постоянен и конфликт и в съмненията и истинското можене на човека.
1: Защо избирате кукленото изкуство? Какво в повече дава това старо изкуство на човека?
0: И по много причини, но понеже основната е, че най-близко до нас детето, не случайно думата е една и съща, че първата играчка на детето е кукла. И тази детска вяра и наивност, този опит на възрастния да се върне към корените, към искренността, към чистотата на детето, докато използва средствата на играта, е това, което е изключително ценно за мен.
1: Като имаме предвид, че кукленото изкуство е много-много старо, нали така, в Индия, в Китай казва, че да. Векове преди новата ера, античното изкуство е тук в Европа. Мисля си, какво дава куклата в повече?
0: От чисто професионална гледна точка, от актьорска гледна точка, куклата дава щит между актьора и публиката. И в много смисли тя успява да съхрани актьора, да го пази от собственото му его. Понеже в светлината на прожектора много често е куклата, а не самия актьор. После дава фокус, изключително концентрирано, насочено внимание в куклата, което е от помощ на актьора, понеже пък този фокус му пречи той да се самонаблюдава. И всички паразитни мисли от сорта на добре ли го правя, както репетирах ли го казах, тук успях ли да хвана публиката или ги изтървах, всички тези ужасно вредни за театъра паразитни мисли изчезват, понеже цялото внимание е концентрирано в оживяването на една кукла. И после самата игра, Homo Ludens, понеже имаш играчка, няма как да не заиграеш с нея. В играта е върховното удоволствие. Когато децата играят на футбол, нали,
1: на каквото и да е.
0: На каквото и да е, няма никакво значение. Първо и основно всяка игра е свързана само с удоволствие.
1: Те преживяват, живеят.
0: В момента, в който удоволствието от играта изчезне, тя спира да бъде игра и много бързо се разтуря и децата си отиват.
1: Кога всъщност кукления театър от театър за възрастните става театър за децата? Той днеска е и за възрастни, и за деца, но кога преминава тази граница?
0: Някакси по-лесно е да достигнеш до децата, понеже в нашия стремеж да бъдем наивни, ние сме много по-близки до тяхната естествена искреност и любопитност. И театъра за възрастни, според мен, се е появил като опит, кукления театър за възрастни, се е появил като опит да придърпаме малко по-порасналите ни зрители.

да им помогнем лекичко да се върнат към искрените, чисти преживявания, да ги удивим, за да могат с... да им върнем изненадата към как стана това. Е този възглас, който е символ на, на чиста изненада, удоволствие и така преживяване.

0: Господин Влайков, децата днес какво искат? Защото ясно е, че за тях вече един скъсан чехъл не може да се превърне в джудже, нито пък една дъщица да стане кораб, да си го представят. Тоест, какво им отнехме и какво всъщност искат?
1: Ами аз не съм съгласен тук с вас. Аз смятам, че детското въображение е необятно. Не детското. Нашето въображение е необятно. Просто ние в годините полагаме страшни усилия да го стъпчем, да го подчиним. Защото разума наделява. Умът е създаден за да те пази. Тоест той започва да проиграва всички негативни варианти на развитие на една ситуация. И когато ти отпуснеш въображението и си кажеш, ми какво пък ако направя? И той ти казва, аха, чакай малко. Това е рисково, това е несигурно, може да си изгубиш работата, може да не те харесат. Може. И умът взима превес, понеже това му е неговата роля, и въображението се дърпа назад. И в годините, докато растем, ние толкова често го случваме, че изведнъж се оказва, че сме потиснали въображението много назад, сме го оставили и тогава скъсаният чехъл не може да стане кукла. И тогава дъщицата не може да стане кораб. Децата дори днес го могат. И телефоните и така, това съдържание, към което тези екранни зависимости, към които ме насочвате с въпроси си, са много страшно нещо. Понеже те по същия начин работят.
0: Не отнемат ли детската изобретателност?
1: Точно така. По същия начин работят, като отнемат, заменят въображението с готово смелена картинка.
0: Което е много пагубно, смисля си.
1: Да. Екранната зависимост е едно от нещата, към които много ясно и конкретно се опитваме да адресираме политиките на театър и това, което правим. Защото превенцията на така, тези вредни навици е едно от нещата, които, с които искаме да се преборим. Това са кратки импулси, допамин, които даваме на мозъка си и той продължава да търси още и още и това е много близко до наркоманията.
0: И освен това някак си каче ли става мразелив, почва да чака на готовото.
1: Да.
0: Господин Влайков, пореден приз спечелихте, творец на годината, 2026 година, но нали знаете, хората на изкуството, творците, казват, че довършват недовършеното от Бога. В този смисъл, какво непременно ще се опитате да довършите?
1: Тази реплика говори за огромното его, което Твореца носи в себе си, такова, че не стига, че си позволява да се сравнява с Божественото, ми дори смята, че го допълва по някакъв начин и довършва, което пък в известен смисъл е вярно. Много неща има за довършване, много мечти има за

0: които така преследвам и се надявам да успея да осъществя. Най-важното обаче е в личен и творчески план едновременно е да се опитаме да се погрижим повече за децата. Тоест да попълним едни дупки в образователната ни система, които са представляват огромен дефицит. Когато детето ходи на детска градина, на училище и така нататък, в детската градина повече отколкото в училище се грижат за това въображението да се развива, да се провокира. Но стъпим ли в училище и някак си започваме да се учим как да не изостяваме една информация, как да я повтаряме, къде с разбиране, къде без, вместо да я поставяме под съмнение, вместо да се опитаме да намерим различните гледни точки към нея. Тоест, това са дефицити, които театъра трябва да попълни. Критично мислене, емоционална интелигентност, какво да правим с емоциите си, понеже като деца на нас ни се случват някакви взривове в душичките, но ние не можем още да ги владеем. И те избиват в тръшкане, в просто неосъзнатостта на собствените ни преживявания.
1: Но с едно огромно желание.
0: Да. И ние като институт трябва да се опитаме да научим децата как да се справят с емоциите си. Да ги научим да бъдат емпатични. Не да ги научим, да им дадем възможността, да им покажем какво е да бъдеш емпатичен и ако те го изберат, да го живеят.
1: Това ли прави Пловдивския куклен театър днес?
0: Това се опитва да прави.

0: Господин Лайков, какво значи да си творец днес?
1: Според мен днес не е по-различно от...
0: И питам така, защото границата пред изкуствата изчезват.
1: Така е, така е, така е. Любопитството води до търсене на много така, нови форми, все повече интердисциплинарни изкуства. Изкуствата търсят интердисциплинарното. Но да си творец да означава да си любопитен и любящ, според мен. Без любов, без любопитство няма как да сътвориш нещо. Казвам любов, защото това е абсолютна първопричина за съзидателното в твореца. Другото би могло да е разрушение. Обратното на това да твориш. Т.е. думата творец вече не е актуална.
0: Как гледате, господин Влайков, на една такава мисъл? Мисля, че изказват така големи творци. Нов език за старото и стар език за новото, за да се приведе това, което е било, в това, което предстои.
1: Ми пак ми харесва. Защото...
0: Ама аз съм се готвила за срещата с вас.
1: Много хубав въпрос е това. Защото ние наистина сякаш се... Ясно е, че нищо ново няма да открием изначално в изкуството. Знаете ли, че... Предполагам, че знаете, но сюжетите в цялата история на света се свеждат до 12 или 13, мисля, че бяха различни по структура сюжети. На всички книги, разкази, спектакли, представления, епоси.
0: Тоест, не можем да надскочим.
1: Можем да му търсим нови форми. Но мислята ми е в това, че ние се говорим за това, че обличаме в нови дрехи старо, забравено, откриваме го отново, в което няма нищо лошо. В същото време се опитваме съвремени текстове да
0: облечем
1: в стар, да точно така, в сякаш отживели похвати. Истината е, че всичко е тук. Тук и сега. И както казва театъра, това е абсолютен закон в живите изкуства. Всичко се случва тук и сега. И това е, го казвам в хипотезата на това, че няма преди, няма след. Тоест модерното и архаичното
0: с
1: много размити
0: да
1: граници, да, понеже да, са заедно.
0: И защото хората сме едни и същи, май откакто свят светува до ден днешен.
1: Да, всички ни разлики са, и които си измисляме, че кой е, че едните са по-такива или по-накива са плотно.
0: Каза, че и съм срещала, че новият език в кукленото изкуство, това е синтез с високите технологии, роботизирани кукли, експерименти с сензори. Това мисля, че е ваш патент.
1: Не, това е, не бих казал, че е наш патент. Това е по-скоро една от посоките, в които се опитваме да развиваме театъра, а тя не е толкова свързана с дигиталните технологии, съвременните технологии и дигиталните възможности, колкото с това театъра да е актуален на времето, в което живеем. В този ред на мисли нашите експерименти, които правим с роботизирани кукли, с холограми, с сензори,

0: дори само една от посоките на...
1: А как децата ги, ги приемат тези роботизирани кукли?
0: Основното нещо, което ние се опитахме да направим, е да установим къде е границата между живото изкуство и т.е. докъде технологиите подпомагат живото изкуство и от кой момент нататък започват да го заменят.
1: Да го спират.
0: Да. Защото когато разчиташ на техника, ти винаги имаш много, много, много, все повече приближаваш театъра до киното. Айде така условно ще го кажа. И колкото повече технически средства имаш в един спектакъл, толкова повече трябва да подчиниш актьора на условията, как да ги следва, къде да застане, за да се падне с 3D мапинга, куклата колко бързо да се движи, за да я хващат сензорите и така нататък. Тоест, започваш да влагаш усилия в това да повтаряш, а не да изобретяваш, не да променяш играта, не да обогатяваш играта, не да импровизираш.
1: Защо е потребно това?
0: Това са някакви изисквания, които имат съвременните технологии, но те биха могли да обогатят изключително много всяко едно изкуство. Въпросът е да намерим точно къде стои мярката, границата.
1: Мярката е много важно нещо. В едно интервю вие казвате, а то е така, държавата няма визия за културата. Да попитам, как я разбираме културата? Усещам ли, че тя прави от купчената хора народ?
0: Би трябвало да го усещаме, да. Би трябвало това да е една от многото функции на културата, но ако трябва да сведем така нещата до даже леко цинично да прозвучи, инвестиция в културата означава след един определен период от време ние да имаме по-добро качество на живот. То е толкова просто. Защото...
1: И по-истински хора.
0: Ами да, то това, едното означава другото. Какво ни дава инвестицията в култура? Ако ние имаме едно по-емпатично, по-интелигентно, по-зряло общество, това означава автоматично, че това означава повече грижа за децата, повече грижа за застрашени групи, групи в неравностойно положение, повече достъп и интерес към културата като цяло. Тоест, завъртаме едно колело, което като снежна топка само може да расте по обем. Това означава, че имаме по-ниска битова престъпност, по-малко вандализъм, по-малко престъпност като цяло.
1: По-малко агресия.
0: По-малко агресия, повече разбиране, защото културата означава възможност да погледнеш към една и съща ситуация или проблем от различни гледни точки. Можеш да се поставиш в обувките на другия, да го разбереш.
1: Защо и как?
0: Така че най-просто казано, инвестицията в култура ще ни донесе по-качествен живот.
1: Знаете ли, господин Влайков, това съм го казвала, но държа да го припомня и сега. Едно писмо между Фройд и Айнщайн. Айнщайн го пита Фройд за войната и Фройд му отговаря, че тя е заложена в човека. Но точните му думи са това. Всичко, цитирам дословно, което работи за културното развитие, работи срещу войната. Това днешния човек разбира ли го? Предвид на всичко онова, с което сме заобиколени.
0: Разбира го, разбира го. И затова така, вестителите на войната най-напред удрят културата. Затова най-напред се започват с канцелирането на този модерен, ужасен термин на творци. Затова там, където искаме да предизвикаме конфликт, казваме, твоята култура не е от значение. И понеже Русия напада Украина, ние ще изкараме Достоевски от учебниците. И понеже
1: един полицай в една древна култура
0: в Штатите, нали, понеже е превишил правата си при арестуването на един човек, затова ние ще сринем нашата история и няма да има паметници на Колумб. Така. Да, виждаме и в Иран какво се случва. Една хилядолетна култура
1: е подложена.
0: Мислята ми е, да, радетелите на войната винаги най-напред ще ударят.

културата. А хората, които имат разбирането за култура, като една реплика, която се приписва на Чърчил и която е спорно дали е съществувала, че ако нямаме култура, какво браним, и като примера на италианските общества, които веднага след Втората световна война гражданите започват да събират от никаквите средства, за да построят операта си, най-напред преди всичко останало. А така, това са добрите примери, към които ние много просто дилема имаме, за да видим към кои искаме да принадлежим.

0: в Китай гледат на кукленото изкуство? Питам ви така, защото срещнах, че работите нещо съвместно.
1: Да, Куклен театър Пловдив има копродукция, която се нарича Mountain Spirit или Планински дух, с Хан Фейзи, театър на сенките от Пекин. Премиерата беше на 28 февруари тази година в Пекин. Българската премиера беше тук на 22 март в Пловдив, като спектакъла имаше и своето национално турне в София, Стара Загора, Пловдив, Бургас. Толкова за копродукцията, което е нещо изключително интересно, което среща европейския и китайския традиционен театър.
0: Точно това искам да попитам. Къде са доближаваме и къде са отделяме? Европа и Китай?
1: В разбирането на важността на духа, айде така ще го кажа, защото това са лични мои впечатления, не претендирам за обективност. Китайският куклен театър, който съм гледал, първо е много по-беден от към средства, чисто театрални средства, но много по-пищен, много по-богат в красотата, в мащаба си,

0: после изключително насочен към запазване на китайската идентичност, самосъзнание, принадлежност, традиции. Изключително е свързан с популяризирането и опазването на китайския фолклор, китайските традиции. Много красив и фин, много по-малко динамичен от европейския куклен театър. Така, разбира се, обобщавам, то много зависи от жанровете и от вида куклен театър, понеже в Европа разполагаме с много богата палитра от жанрове. И смятам, че срещата между китайското куклено изкуство, изобщо азиатското куклено изкуство и европейското, е нещо, което изключително много може да ни даде, понеже в Европа ние, особено в по-развитите куклено-театрално отношение държави, се търси все по-модерен куклен театър, докато Изтока и Ориента ни предлагат...
1: Държи на традицията.
0: Да, изключително традиционни форми.
1: Защото човека, колкото и да се променя, каквото и да надгражда, последна сметка си остава човек.

0: Кажете, какво предстои сега пред Пловдивския куклен театър?
1: Продължаваме политиката ни да... Най-напред ще разкажа за това нововъведение, което е, че билета за спектакъл за деца струва толкова, колкото прецени зрителя. И това е до края на сезона. Това е един експеримент, който цели да ни докаже, че вече сме една стъпка по-добре развито такова общество. Нали, една стъпка по-близо до идеала, за който си говорихме преди малко.

Разбира се, има минимална цена на билета, понеже ние управляваме публични средства, но идеята ни е, че в продължение на политиките на театъра определяме и цена.

0: другите такива. Тоест, ако ние се борим за достъп до култура, за едно по-емпатично общество, за една обратна връзка от зрителя, в ценообразуването на билета ние търсим диалог с него. Това за какво, на каква цена той ще избере да оцени собственото си театрално преживяване, ни връща много информация. Ако човекът отсреща разбере, че 2, 3, 4 евро, които оставя повече, отколкото би могъл да мине по-балкански, нали, на най-ниската цена, ще позволят на едно дете, което той никога няма да види, да посети кукления театър. Ако хората го разберат това нещо и го прилагат...
1: Разбират ли го? Какво показва експеримента?
0: Много е рано още за
1: анализи.
0: Това такива ще направим в края на сезона, но към днешна дата повечето хора, които идват на каса, оставят 2 до 3 евро повече, отколкото е досегашната цена на билета, а не минималната. И искам да направя тук отново уточнението, че държавата субсидира кукления театър, за да запълни тази пропаст между платежоспособността на зрителя и реалната цена на билета. Т.е. затова ние получаваме субсидия. И това нещо, което правим, единствено ни позволява по-точно да таргетираме групите, които имат наистина нужда от такава социална подкрепа в трудните времена. И нужда от театър, да. Защото достъпа до култура е това, което трябва да развиваме. Мисълта ми е, на края на годината нашия бюджет трябва да е нула. Ние няма да спечелим от това. От тази политика единствено могат да спечелят зрителите ни.
1: Което, както се казва, за да бъдеш творец, какво е потребно? Артистично сърце и визионерски дух. Това го срещна за вас.
0: Съгласен съм, че е така, но да бъдеш творец не може да бъде в никакъв случай самоцел. Понеже той не смятам и себе си за... Най-малкото никога не съм мислил за себе си като за творец, защото това е някакъв етикет. Аз смятам, че човек не бива да си поставя етикети, понеже това го ограничава. Но да довърша за това какво ни предстои до края на сезона. Премиера през юни месец на спектакъл за бебета. Третия пореден.
1: За бебета?
0: Да. От няколко години правим спектакли за бебета, от 6 месеца до 3 години. Работим и с помощта на консултациите на детски психолози, с безопасни материали. Правим ги в фоайето на театъра, където е светло и така. За до 20...
1: близка среда.
0: Бебета с майките си, публика, да. Това е изключително важно социално преживяване за детето. Но така, както и да е, премиера на спектакъл за куклен театър за бебета, казва се Бъди добър. След това имаме едно събитие, понеже съм горд, че кукленият театър в Пловдив успява да поддържа много дълго време живи спектаклите си. И Хамлет е на 25 години спектакъл, Граждане е на 15 години, следващата година става. А пък Дама Пика тази година навършва 10 години на сцена, непрекъснато се е играл, нали? Не е, нито за минута не е падал от репертуара спектакъл. Така че на 28 май в четвъртък правим едно събитие 10 години Дама Пика, където ще видим всички актьори, които са участвали, всички автори на този спектакъл.
1: Във времето.
0: Да, на есен готвим национално турне 10 години Дама Пика.

0: Така че това е едно голямо събитие, с което се, така, ще поканим и пловдивчани, и гости на града, и наши приятели, и ценители на Кукления театър да посетят. След това ни очаква уркшоп, втората част от един голям уркшоп на Стеремайер с нашите актьори. На есен идва фестивал за улични изкуства Театър, който мисля, че ще има най-грандиозното си издание в историята си до сега. Вече 14 поредни години на театърът успява да го
1: победа. Тоест, какво излизаш? Куклите ще продължат да ме надграждат.
0: И дай Боже, всичко, което правим и ние като хора, и като професионалисти, и като творци, е това да се стремим да се надграждаме сами.
1: Благодаря ви, господин Бойков.
2: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост Петър Влайков, директор на Пловдивският куклен театър. Във времето, когато културата се е превърнала в неуловим фанатик на подмяната, едно изкуство, кукленото, продължава да поглежда към душата ни и да ни повтаря: ти си хомо луденс, а това е чудесно. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Слушате 4. Емисија новини. Калофер, родния град на Христо Ботев, ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев, с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Точно в 12 часа пред мемориалния комплекс Христо Ботев с минута мълчание ще бъде отдадена почит на героите, загинали за свободата на България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции, монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталации, поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Епидемията от чап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.

0: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по ШАПА. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу ШАПА. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За трета поредна година Испания е най-атрактивната дестинация за инвестиции в хотелиерство в Европа. Данните са от проучване на настроенията сред европейските инвеститори, проведено от независима консултантска компания. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: В анкетата са участвали 70 ръководители в туристическия сектор от 7 държави – Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Нидерландия и Германия. Мнозинството от тях са посочили именно Испания като най-атрактивната страна в Европа за инвестиции в хотели, следвана от Италия, Обединеното кралство и Португалия. Изследването е проведено от CBRE, най-голямата компания за услуги и инвестиции в сферата на търговските недвижими имоти в света. В класацията на градовете Барселона се изкачва от пето на първо място, споделяйки лидерството с Лондон, докато Мадрид заема трета позиция. Според проучването, привлекателността на каталунската столица се основава на силното търсене както от туристи, така и от бизнес пътници заради позицията й на една от водещите дестинации за събития в Европа. Авторите на проучването посочват още, че през първото тримесечие на тази година обемът на инвестициите в Испания и Португалия е достигнал 1 милиард евро, което е увеличение с 44% на годишна база и представлява 21% от общия брой сделки в Европа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в Източна България изток-югоисточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа, представена от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Здравейте! Готови ли сте да бъдем заедно през следващите часове? Предаването по Първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Радио Благоевград, ще бъде мост към вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова, аз съм Мариана Попова. След една хубава пиринска песен ще ви кажа и темите, които сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Акцентите в предаването по първи петли тази сутрин ще отидем до село Долен, за да ви разкажем за реставрацията на местния храм. Каква е историята за буквите, които използваме всеки ден и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Ще чуем доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Офитрилски. И още 25 години движение Ние жените. Как се разви през годините женското дружество в Благоевград? Ще чуете любопитни истории с пингвина Гошо, един от най-верните приятели на българските антарктици, разказва в специално написаната за него книга полярният изследовател професор Христо Пимпирев. Ще разкажем за фестивала на кино на село, който започва в Бусинци, и за хората, превръщащи културата в кауза. Един разговор с Стефка Бонева от Бусинската сръчкотилница. Приятни минути в нашата компания. Не сме ви забравили. Телефоните за връзка с студиото 88-33-15, 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Очакваме ви и на нашата фейсбук страница по първи петли на Кирилица. Приятни минути!

0: първи петли.
1: И продължаваме с обещаните теми. Каква е историята зад буквите, които използваме всеки ден, и значението на делото на светите братя Кирил и Методий за духовното развитие на славянския свят? Как старобългарският език се превръща в основа на книжнината и образованието? Какво разказват грешките на средновековните книжовници за развитието на езика и защо делото на светите седмочисленици остава живо и днес? Чуйте в разговор на стажант-репортера Татяна Цолева с доцент доктор Лъчезар Перчеклийски, преподавател по старобългарски език и история на български език в Югозападния университет на Неофит Рилски.
2: 24 май е празник, който е свързан и с азбуката, и с културата, и с всичко, което е свързано с тях. По принцип, празникът 24 май е ден на славянската писменост, но аз мога смело да заявя, че бихме могли да наречем и ден на българската азбука, защото кирилицата, която е основната азбука днес в голяма част от славянските страни, основно източно православни, е създадена в България за нуждите на старобългарската писменост и старобългарския книжовен език. Тя се различава графично от глаголицата.
3: Защо делото на Кирил и Методий е определено като цивилизационен подвиг?
2: Със своето дело Кирил и Методий причисляват славянския свят към тогавашната европейска цивилизация. Защото България не само приема християнството като една нова религия, която е припозната като по-културна, по-хуманна, ако щете, в тогавашния свят, но Кирил и Методий дават възможност на славяните да изучават тази идеология, тази християнска идеология на собствения език. Нещо, което по това време не е било възможно за всички европейски народи. Знаете, че тогава имало два основни писмени езика, латинския и гръцкия, и те са били основни езици в Европа. Така че с създаването на азбуката, славянския език като цяло, защото делото не е свързано само с България, макар че България получава оня фасък, който правил старобългарския книжовен език, международен език. Това дава възможност на старобългарския език да се нареди до двата класически езика на Европа, гръцкия и латинския, в проповядването на Божията вест на Евангелието, на християнството.
3: Можем ли да твърдим, че старобългарския език е свещен език за славяните?
2: Да, защото старобългарския език е свързан преди всичко с създаването на един култов език, какъвто е бил старобългарския на времето. Той възниква като култов за нуждите на Великоморавската мисия. По-късно обаче, когато Кирил Методиевите ученици донасят този език в България, той става светски език и започва да обслужва всички сфери. Но такъв са го смятали и старобългарските книжовници. Те са го смятали за свещен език, опитвали се да преписват, да копират книгите, без да правят особени промени в текстовете. Слава Богу, това не им се е отдавало, за да можем днес да имаме история на български език като научна дисциплина, защото в грешките, които са допускали, ние виждаме какви промени е преживял български език в това време.
3: Каква е разликата между старобългарския, църковнославянския и съвременния български език?
2: Първо, ако сравним старобългарския с църковнославянския, трябва да кажем, че старобългарския език е основата, а църковнославянския език е една развита руска фонетична редакция на този старобългарски език. Или с други думи, църковнославянския език представлява език, в който имаме старобългарска граматика и руска фонетика. Ако трябва да сравним старобългарския със съвременния български език, разликата в лексикално отношение може и да не е чак толкова голяма, защото голяма част от лексикалното богатство на съвременния български език е наследено от книжовната традиция, т.е. от старобългарски, среднобългарски, но в граматично отношение, особено в именната система, разликата е много голяма, защото съвременния български език е изгубил падежите, развива някои други граматични особености, които го различават не само от старобългарския, но и от останалите славянски езици. Тези особености днес ги наричаме балканизми. Това са определителният член, удвояване на допълнението, описателното бъдеще време, има, разбира се, и други. Така че българският език е славянски по генезис, по

0: происход. Много благодарение на тези балканизми, които са развити в по-късно време, от времето, когато славяните заживяват на Балканския полуостров до днес, го различават и го правят балкански по типология на граматичната система.
1: Кога и при какви условия е създадена глаголицата?
0: Глаголицата е създадена за нуждите на Моравската мисия и за превода на богослужебните книги, създадена от Константин Философ, според неговото житие. Тази азбука има своя международен път в Моравия, след това идва в България, в Първото българско царство. Има паралелен живот заедно с кирилицата, която се появява в Преслав, в Преславската школа. Накрая отстъпва място на кирилицата и някъде до към 12 век престава да се употребява в България, но пък за сметка на това по-дълго се употребява в Хърватия.
1: А каква е основната разлика между глаголицата и кирилицата?
0: Няма никаква разлика в броя на буквите, има разлика в начертанията. Глаголицата е самобитна азбука. Константин Философ е използвал някои букви, някои начертания от други познати на него азбуки по това време, но като цяло той я стилизира с три основни знака. Това са кръгчето, триъгълника и чертичката. Докато кирилицата е компилация, в основата на която стои гръцката азбука, гръцките главни букви, 24 на брой, и тази азбука е допълнена с нови знаци, с които да се изразяват типични за славяно-българския език звукове, каквито ги няма в гръцкия. Преди създаването на славянската писменост, българите са пишели и са знаели много добре гръцки език, така че те са свикнали с писането на тези букви. Те са им били по-лесни за писане. Не казвам, че кирилските текстове се пишат по-бързо. Ако днес е така, то е заради ръкописния вариант на кирилицата. Но по това време, ако погледнете ръкописите, ще видите, че кирилицата е едно грижливо изписвано писмо, т.е. пишело се точно толкова бавно, колкото и глаголицата. Просто навика, който са имали книжовниците, им е помогнало да предпочитат тази азбука. Наскоро чух една теза от един известен наш учен, според която кирилицата в край на краищата се налага в българските земи след схизмата, т.е. разделението на църквата на източна и западна, и тъй като глаголицата е предпочетена азбука в Хърватия, която е католическа държава, то кирилицата се обособява като азбуката на православния свят в България, в Русия, в Сърбия. Тя се използва и в Румъния, която също е православна страна.
1: Каква смятате, че е ролята на светите седмочисленици за развитието на славянската култура и писменост?
0: Светите седмочисленици са Кирил, Методий, Петимото, техните ученици, тези, които са пристигнали от Моравия в България и са поставили основата на Златния век, на българската просвета и култура. Така че те са положили основата.
1: Как българският княз Борис I подпомага развитието, разпространението на славянската писменост в България?
0: На първо място Борис приема завърналите се от изгонените по-скоро от Моравия ученици на Кирил и Методий и им дава широко поле за изява, като основават познатите две школи в двата края на тогавашното българско царство, княжество, както и да го наречем. Едната школа е в Преслав, другата е в Охрид. Има един предполагаем Преславски събор през 893 година, според който, в който или на който се вземат три важни решения, именно старобългарския език да стане официален език в българската държава, столицата да се премести от Плиска, която се свързва с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон,

0: Столицата да се премести от Плиска, която се е свързвала с езичеството в Преслав, която вече се свързва с християнството. И на престола се възкачва Симеон, третия син на Борис, който изиграва много голяма роля за утвърждаването на старобългарския език. И всъщност политиката, която води, помага за зараждането и развитието на този златен век в Първото българско царство. Също това е политически акт, но не е маловажен. Знаете, че от покръстването до идването на Кирил Методиевите ученици в България, в българските църкви се говорило на гръцки език. Борис има куража да изгони гръцките духовници и на тяхно място да постави български такива.
1: Кои са най-ценните запазени старобългарски ръкописи?
0: За наше голямо съжаление, от Кирило-Методиевата епоха не е запазен нито един ръкопис. Всички ръкописи, които са запазени, са преписи на тези Кирило-Методиеви преводи. А иначе важни ръкописи, глаголически, са Мариинско евангелие, Зографско евангелие, те са доста обемни. Глаголически ръкопис също е Синайския псалтир, също много ценен. Това е една старозаветна книга, поетична, която е била много използвана в българската църква през средновековието. А по-известните кирилски ръкописи, или по-обемни да ги кажем, са Попсаловото евангелие, което е познато като Савина книга, Супрасовския сборник, Енинския апостол, също много важен текст. Това е всъщност единственият апостол, който е запазен от онази епоха.
1: Какво губим и какво печелим, когато се променя езикът през вековете?
0: Смея да твърдя, че старобългарският език е доста по-сложен от към граматика. То не е само заради падежната система. Но с отпадането на падежната система ние не сме загубили възможността да се изразяваме по същия начин, както се изразявали и старите българи. Защото смисловите отношения между думите са поети от други елементи на езика. Така че загубили сме някои форми, чисто езикови форми, но пък тези езикови форми са заменени с други, така че днес да можем да се изразяваме и да се разбираме точно толкова добре, както са се изразявали някога.
1: Какво според вас трябва да знаят младите хора днес за делото на Кирил и Методий отвъд учебниците?
0: Ами аз мисля, че учебниците ни представят най-важното за техния живот. Онова, което на мен ми прави най-силно впечатление, е тяхната отдаденост и тяхното човеколюбие, защото тези хора са живели за полза на хората, на другите хора. Не случайно Кирил умира на 42 годишна възраст, съсипан от работа. Работа, която вярвам, че му е носила удоволствие. Така че ние говорихме и за това, че делото е епохално, защото ние днес наистина малко го оценяваме и малко оценяваме факта, че без писменост славянобългарския език най-вероятно не би оцелял. Но онова, което ми прави впечатление в техния живот, разбира се, представен в житията, ние не знаем много повече от това, е тяхната всеотдайност и загриженост за общото благо. Нещо, което в съвременния свят липсва според мен.
1: Ако трябва с едно изречение да опишете защо делото на Кирил и Методий е важно и днес, какво би било то?
0: Без делото на Кирил и Методий, по всяка вероятност, днес нямаше да има български език.

0: първи петли.
1: В следващите минути отиваме в китното село Долен. Ще направим това заедно с професор Любомир Пенев, който ще ни разкаже за реставрацията на храма Свети Никола. Професор Пенев е един от радетелите за възстановяването на църковния дом.
2: Долен е едно уникално, прекрасно българско място, което се влюбихме от първия момент, в който го видяхме. И покрай тази къща, покрай хората, с които се запознахме там, покрай това чудесно общество, което съществува в село Долен от хора с така артистични склонности, художници, музиканти, които имат къщи там, се роди тази идея в едно сдружение, всъщност. Аз не съм единствения реставратор по никакъв начин, нито дарител, има много други дарители. Се роди тази идея да се възстанови храма в Долен, който между другото е паметник на културата и е изключителен по своето художествено изпълнение.
1: Какво точно трябва да се направи, за да се реновира този храм?
2: Вече е в много добро състояние, но когато се зароди тази идея, покрива капеше. Буквално в един момент се беше отворила така една дупка на покрива и тогава с двамата ми приятели от Долен, Мустафа и Джамал Кърлови, поправихме покрива и храма беше буквално спасен. След което вече се направи този проект за реставрация от сдружението и започнаха реставрационни работи. Сега в момента храмът е в много добро състояние. Разбира се, има още една или две години работа, но тя е вече към края си.
1: А може ли вече църквата да приема миряни, които по празници да могат да влизат, да запалят свещичка за здраве, да се помолят?
2: Тя винаги е била отворена. Дори по време на реставрацията тя е напълно достъпна, църквата е напълно достъпна за всеки, който пожелае да влезе там. Така че не е била затварена поради реставрационни дейности.
1: А какво точно се направи, за да придобие този вид, този храм, за който вие казвате, че е и културен паметник? Какви усилия трябваше да положите, за да го възстановите?
2: Ами след като се поправи покрива и се ликвидира тази опасност от наводнение буквално, се насочихме към дъщените тавани, които са уникални. Те са класически възрожденски дъщени тавани, обаче са много красиво изрисувани и оцветени. И двата тавана на двете части на храма, на корпната базилика, бяха реставрирани, част от тях заменени и изписани по същия начин, каквито са били изписани старите. След това се реставрираха стенописите на базиликата и в момента се извършва, може би, най-трудната част от реставрацията и това е да се сложат обратно едни паднали части от мазилка, които са също стенописни и те трябва да се поставят на местата си, да се реставрират така, че да се възстанови храма в неговата изначална красота и великолепие. И след като приключат това реставрирането, остава да се реставрира иконостаса и иконите, което вероятно ще се случи през следващата година. До година за празника на храма, който става на 190 години до година, ние се надяваме реставрацията да е приключена и да посрещнем този чудесен празник в един обновен храм, носещ красотата на своите създатели, майстори от възрожденския период.
0: По първи петли!

0: първи петли.
1: Надявам се с хубавата пиринска музика да сме повдигнали духа и вашето настроение в ранните часове на 2 юни, уважаеми слушатели. Ще продължаваме да слушаме музика от пиринския край до новините на Националното радио в 5 часа, след което се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим заедно напред с още теми, с още интересни срещи. Вашето време ще бъде малко

0: Horizont.
1: ЧСТ 5, емисия новини. Най-малко 4 души са били убити от руски удари при масираната въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, заяви началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганджа. В столицата Киев избухнаха пожари в два жилищни блока, 24 и 9 етажен. Столицата беше атакувана и с балистични ракети и дронове, съобщи кметът Виталий Кличко. Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
2: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
3: Винаги съм ходил на Околчица.

0: С едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
1: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
2: Преди сирените 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
3: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8% на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по план за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
3: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татьяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
7: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък оправите канализацията си. Всичко ни управите, да не убие някой тоток.
6: Продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
8: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
6: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
8: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
6: На фона на разрухата, 2 плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините Даниела Костадинова.
3: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1990 година – 4 градуса, а най-високата през 2013 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 59 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 53 минути и изгрява в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса

0: места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа отново сме заедно, скъпи приятели, на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на радио Благоевград на вълните на програма Хоризонт на Националното радио. Звукорежисер на предаването е Павел Петлички, а музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Ще продължаваме да слушаме пиринската песен. Ще продължаваме и с интересните срещи, които обявих в самото начало на предаването. Разбира се, ще дойде и вашето време, а то ще настъпи след броени минути, когато ще имате възможност да поздравявате близки, приятели, роднини с повод, без повод, така както ви харесва.

0: първи петли.
1: Сдружение Движение Ние жените Благоевград отбелязва тази година 25 години от своето създаване. Как се разви през годините дамското дружество? Сега ви предлагам да чуете един репортаж. Репортаж, който аз направих, присъствах на тържествената церемония по отбелязването на тази годишнина. Нека да чуем всички заедно.
2: Четвърт век, една общност от силни и вдъхновени жени доказва, че истинската промяна започва от сърцето, от онова тихо, но непоколебимо желание да правиш добро, без да чакаш признание. Да превръщаш съпричастността в действие, а добрите намерения в реални дела. Да, защото на думи е много лесно. Когато обаче всичко превърнеш в действие, тогава има значение. Днес не броим годините. Днес разказваме история.
1: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите си от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Сме рак с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
4: Виждам, че дамите от Скребътно са тук.
3: От Скребътно, от Бачево, от град Делчево, Република Северна Македония.
1: Сред партньорите на движението е Перса Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Две десетилетия и половина след създаването си, Благоевградското движение Ние жените продължава да бъде мост за трансгранично сътрудничество и дългогодишни приятелства на Балканите. Перса Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
5: Супер соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Още во 2008 година за прв път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, мојата драга пријателка Здравка Чимева, и се случи да идеме во село Спатово на Старовремски неделен собор, кој што го организира клуб Лепи вино, со кој исто така имаме долгогодишна соработка. И во договор со Здравче бевме таму, нели да се видиме, да се договориме за една наша плодна меѓународна соработка, и се случи, значи, тој собор старовремски народен во село Спатово, се случи Здравче да дојде. Не можам да го заборавам моментот, дојде со погача, вака на парчиња, целата вкусна внатре со фил, овакво, јајца, сиренца, путерче, се што си следува за една вака вкусна погача. И скоро беше ја подсетив на погачата, реже, јас сум заборавила, но јас не сум. Тој прв момент на плодородие, на лебот што ни го дава животот и што е основата на животот, не спојува нас како првин како личности, после како соработници, трансгранични, и едно заемно почитување кое го имаме.
1: Общественичката Евгения Йорданова е част от движение Ние жените от самото начало.
6: Ние създадахме и благодарение на Здравка Чимева, тя оцеля, защото Здравка Чимева е едно изключително същество, което се е родило, за да помага на останалите хора. 25 години на всеко едно повикване на телефон «Ало, ало», ние се отзоваваме. Тук е Ваня, една от другите спасителки на хора страдащи. И съм безкрайно щастлива, че в Благоевград

0: се събрахме жени, които се обичаме от детството и които имаме една единствена цел – да направим тъжния човек усмихнат.
1: Към вашия екип обаче има дами и от Бачево, и от Скребетно. Те са изключително интересни. След малко ще отида и при тях. Как се разбирате помежду си? Как се взаимодействате?
0: Ние ги обичаме, защото те са, освен най-добрите готвачки, които аз, чието ястия съм яла, и страхотни плетачки, благодарение на тях пък зимата ни е топло на крачетата. Те също са създадени, за да правят уют на хора като мен, например, които не могат да плетат. Истината е, че сме се обединили едно общество от усмихнати и лъчезарни хора, които се радваме, че слънцето изгрява за нас. Единственото, което искам да пожелая, е по-дълго време слънцето да изгрява за нас. Да научим хората да се обичат и най-важното е да бъдем съпричастни.
1: Сред присъстващите на тържествената церемония беше и председателят на Съюза на запасните офицери в Благоевград Иван Петров.
2: Ние сме партньори преди всичко с движение Ние жените и така по много добър повод е това. 25 години, дето се казва, може да казва и нашето партньорство с движение Ние жените. Ми трябва да ви кажа, че нашия съюз на запасното войство имаме един общ план за провеждане на мероприятията през година.

0: което е много редко някой го прави. Освен това, там се поддържат паметници на братята Дермиджеви, които са загинали. Ние също сме помагали там за поддържането на тези паметници. Да не говорим за този паметник, който е на Станке Лисичково и който ежегодно ние с господа Чима и движение ние жените го посещаваме, както и паметника на Любен Кондаков и много други.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Александър Валев наблегна върху значимостта на дамското движение относно реализацията на различни социални каузи.
2: Сега аз първо искам да благодаря, че има сдружението Ние жените. Лично на госпожа Чимева поклон, адмирации за това, което прави. Тя се умява да не да направи пътечка, да съгради цяла магистрала на доброто и да налага и да утвърждава правенето на добро. Благодаря още веднъж, че ги има, обичам ги.
1: Освен празничната и емоционална част, събитието имаше и силен благороден акцент. В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в благоевградския квартал Грамада. С тази инициатива дамите от движение Ние жените за пореден път доказват, че през изминалите 25 години организацията не просто обединява жените от региона, но и активно застава за значими социални каузи в подкрепа на хората в нужда.

0: първи петли.
1: В село Бусинци, община Трън, в арт пространството по гранчарство Бусинска сръчкотилница, за първи път тази година ще се провежда фестивалът на кино на село. С включването си в проекта Бусинска сръчкотилница получава статут на кинобудител. Освен за магията на ръчната изработка с глина, ще говорим и за филмовия фестивал, събитие, което превръща село Бусинци в сцена за кино, срещи и култура. Стефка Бонева е и двигател на събитията. Тя е тази, която пази жив духа на българските занаяти и умело ги преплита със съвременната култура. С нея разговаря Елизабет Александрова.
2: Как бихте описали мисията на Бусинската сръчкотилница?
3: Мисията на Бусинска сръчкотилница. Започнахме с плахи стъпки за да така популяризираме Бусинската керамична школа, една забравена допреди няколко години школа, с идеята да популяризираме шарките, формите, историята на това уникално място и след това и красотата на Трънския край. Мисля, че малко по малко пораснахме до това да успеем да направим образователни програми и да станем една, надявам се, неотменна част от културния афиш на региона, което за мен е наистина много, много така като постижение и съм много щастлива.
2: Какви техники показвате в работилницата?
3: В работилницата, разбира се, се върти всичко около глината. Няма как да е по-различно. И това, което правим, са образователни програми, свързани с пътя на глината. Много хора не могат така да си представят, и деца, изключително интересно е да гледаме как техните любопитни очички всъщност виждат, че как тръгва глината. Откъде идва глината, как се обработва, през какви етапи минава, за да може да стигне в краен продукт. И много хора не си дават сметка, че дори за една чиния по някой път е необходимо да има 10 дни поне работа, за да може чинията да стигне в готов вариант след последната ни пещ. Мисля, че всеки без значение от възрастта, стига да има желание, би могъл да се докосне и да участва. Разбира се, голям процент и това, което тръгнахме за образователна програма, е направено за ученици и деца от 6 години, 4-6 години нагоре. Но когато говорим за това да покажем глината, ние може да го правим с всеки един. Стига да има желание и да поиска това.
2: Смятате ли, че ръчният труд се преоткрива като ценност?
3: Мисля, че в днешното дигитално време и дигитални поколения, това да правиш нещо с ръцете си, да твориш и да създаваш без помощта на изкуствения интелект, ще започне все повече и повече да се цени. Да, изкуственият интелект ни помага, но той нямаше да е това, което е, ако не бяха все пак разработени нещата от ръката на човек. Така че е редно да отдадем така почета си и това да видим как са се случвали нещата, тъй като в момента в днешно време има включително 3D принтери за глина. И сега си представете, нали, как един 3D принтер изземва. Няма как да се случи това. Нека да покажем с ръце и да се насладим, защото глината, тя зарежда, тя взима, тя успокоява, тя взима негативното и ни дава всичко най-положително.
2: Как Бусинската сръчкотилница се включва в фестивала на кино на село?
3: Бусинска сръчкотилница, както казах, започна с идеята да популяризира керамичната школа и Трънския край, но за мен е редно да покажем, че има и други аспекти. Може да участваме да правиме летни прожекции и кандидатствах за този фестивал на кино на село. В момента сме едно от 15-те одобрени села в България. Говорим за цяла България, което е наистина много, като постижение за мен е голямо. Да. И се водиме кинобудител. Имаме възможност да пуснем 4 прожекции на открито с 4 месеца по една прожекция на месец и това ще бъде и занапред, т.е. това не е еднократен акт, който ние участваме. Занапред в годините идеята на фестивала е да се разраства като мрежа и имаме набор от филми, които бихме могли да ползваме. Той се осъществява с помощта на

0: фонд Култура. Така че мисля тази година подбора ни, че е изключително интересен. Стартираме с филма, документалния филм Милен за рано и нелепо отишлия си журналист Милен Цветков. И след това имаме в продължение на 3 месеца още по една прожекция, включително игралния филм Диви ягоди ще представим, анимационния Малкия Никола за създаването на тази емблематична детска книжка Малкия Никола и на нашият фестивал, който организираме от Бусинска сръчкотилница, фестивал на сръчните ръце юни месец. Ще имаме също прожекция, ще преплетем двата фестивала.
1: Какво прави, госпожо Бонева, едно такова събитие важно за малките населени места?
0: Показваме, че биха могли хората да се докоснат и да изпитат нещо по-различно. Разбира се, природата е важна. Мисля, че хората от големия град остават с впечатлението, че на село не се случва нищо. А тук идеята е точно обратното. Искаме да покажем, че без значение къде се намираме, бихме могли да имаме и кино, бихме могли да имаме и съвсем различни културни дейности. Преплитам също така едни уроци, имаме и такива събития с уроци по танго. Много често в големия град дори не се сещаме да отидеме на кино, камо ли да се запишеме на нещо такова като танци. А ето в едно малко селце, в една сръчкотилница ние правим всичко това. Даваме възможност на хората да се отпуснат. Ако решат да ни гостуват от големите градове, добре дошли са. Ако пък решат от съседните села и населени места, нека видят, че ние имаме наистина, както казах, стъпили сме и мисля, че имаме своето място в културния афиш. От 5 години работим по това, да сме едни от хората в региона, които поднасят и такива събития. Всички са добре дошли и много благодаря за това, че отделихте и така фокуса е към нас.

0: първите петли. По първи петли.
1: Ето го вашето време, уважаеми слушатели. Искам да се извиня за това, че няма да можем днес в това предаване да ви разкажем за пингвина Гошо. Ще направим това в друго издание на предаването по първи петли, тъй като времето ни напредна. Доста са поздравите, които пристигнаха, долетяха до нас чрез ефирните ни телефони 88-33-15 и 88-33-16 с кода за Благоевград 073. Имаме и поздрави чрез Facebook страницата ни по първи петли на кирилица. И така започвам, няма да губим повече време. Извинявам се специално на нашия редовен слушател Георги Ангелов, който беше заинтригуван от темата за пингвина Гошо. Ще го чуем пак, казвам, някой друг път. Той поздравява Спаска Терзийска от село Бараково. Днес тя има рожден ден. Пожелава и здраве и любов. Също така на Фейсбук страницата ни пише и Стефан Николаев от Варна. Добро утро, уважаеми колеги от Радио Благоевград. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Следния приказен полъх на Черноморския бриз бих искал да поздравя своите незабравими приятели, радиослушатели от край Дунавска Силистра, Колю Митев, Стевка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева, рожденичката Христина Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, Стоян Долъпчев и поета-комурист Борислав Костов от Велико Търново, семейство Петя, Димитринка и Петър Петрови от Кърджали, кметът на Дуловското село Боил Неджмадин Бакиев и кметицата на Врачанското село Очиндол, община Мездра, Светелина Каменова Христова, семейството на Иванка и Николай Маринови от Бялото градче Попово, а така също и Дарин Алексиев Анастасов от моето родно поповско село Гагово. На всички тях желая здраве, жизненост и щастливи житейски старини, а на сутрешния екип на Пиринското радио Благоевград здрави успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. До нови срещи край морето от мен, Стефан Николаев от Варна. Това ни е написал нашият редовен слушател. И още пише ни друг наш редовен слушател, това е Йордан Беев. Добро утро, Радио Благоевград, много поздрави на екипа ви и специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път. Това е от Йордан Беев, от Караисем, Велико Търновско. Имаме и още един редовен слушател. Това е Драгомир Драгомиров, който поздравява хората от Карач. Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев. Моля, пише ни Драгомир, да поздравите и Георги Ангелов от Благоевград. Следващата песен е за всички тях.

Обади ми се Иван Алексиев от Врачанския Балкан. Той поздравява Красимир Георгиев от Тополовград и рождениците от село Чиндол, Петранка Симеонова и Георги Маринов. Райна Светославова от Италия ни се обажда. Тя поздравява всички българи в Италия и приятелите италианци. Там отбелязват днес Деня на Републиката. Друг наш слушател също ни позвани, Гюнал Мехмедов от село Шуменци, община Тутракан. Той поздравява семейство Петко и Денка Димови, Иван Лазаров, отец Михаил, Калина Михайлова и Георги Неделчев. Пожелава им много здраве. И още един слушател, Иван Георгиев, той поздравява всички българи, които обичат България. Нека да не забравям.

И сега една поправка. Иван Алексиев от Врачанския Балкан поздравява рожденичката Петранка Ангелова, казахме Георги Маринов, и Красимир Георгиев от Тополовград, който днес има рожден ден. Много хора го поздравяват тази сутрин, включително и Методи Митов от София. Той поздравява освен Красимир Георгиев и Таня Флорева от Варна. Обадени се Николай Николов от Гаганица Монтанско. Той също поздравява Красимир Георгиев от Тополовград по повод рождения му ден. Към този поздрав се присъединява и неговата приятелка Нели. Обадени се Ахмед Мурат от Дулово. Той поздравява всички слушатели на предаването по първи петли. Георги Чучуков от Петрич пък поздравява Зоя Костадинова, Мирослава Ковачева, Йордан Харизанов. Каменит Миланов, да не забравяме, че също ни се обади на телефоните в студиото. Той е от Бърковица. Поздравява и той Красимир Георгиев от Тополовград, и бай Иван от Врачанския Балкан. И още един поздрав, Христо Миков от Тетевен. Той пък поздравява колективите на две училища, които носят името на Христо Ботев. Едното училище е в село

Богу в община Тетевен, а другото в село Джуро в община Правец, пожелава на колективите и на всички ученици в училищата здраве и щастие.

И завършваме това предаване с нещо прекрасно, което ни е написала във Фейсбук Христина Кадиева. В деня на Ботев, добро да бъде утрото на целия прекрасен екип и слушателите на най-позитивното предаване, което всеки вторник ни събужда с невероятна македонска музика и интересни теми. С минутка мълчание, не само днес, нека сведем глави в памет на нашите герои. Поздрави за всички близки, роднини и приятели от село Лугодаш и Благоевград. За всички, които се пръснаха по света и за тези, които останахме тук, за да се борим с реалната действителност. С пожелание за здраве, спокойствие и търпение. Да е слънчев, усмихнат, споделен, зареден с вяра и надежда ден. Чудесно послание към всички вас, уважаеми слушатели, от нашата редовна слушателка Христина Кадиева. Екипът, който работи

чудесно послание към всички вас, уважаеми слушатели, от нашата редовна слушателка Христина Кадиева. Екипът, който работеше за вас тази сутрин, за вашето добро настроение, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Мариана Попова. Нека днес да си спомним за всички онези, които са отдали живота си, за това ние да бъдем свободни днес. Нека не забравяме героите и миналото си. И ви казвам също така, до нови срещи отново в ефира на предаването По първи петли.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Адриан Терзиев. Добро утро! Честваме 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Клопер ще се проведе митинг поклонение. Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси заседава извънредно днес с 3 точки в дневния ред. С 20 годишно издание в Пловдив се открива фестивала Черната кутия. В Калофер днес честваме деня на Ботев и загиналите за свободата на България. С военен ритуал от 11 часа ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета в двора на Националния музей Христо Ботев. Веднага след това ще се проведе митинг поклонение към мемориалния комплекс Христо Ботев, където ще бъде произнесено и слово. След полагането на венци и цветя пред паметника на героя от 12 часа ще има минута мълчание. С военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив ще бъде почетен деня на Ботев. Възпоменателното честване ще се проведе от 11.30 пред паметника на Ботев в Цар Симеоновата градина. Тържественото слово ще се произнесе от Нели Попова-Коева, директор на музикалното училище. Водещ на церемонията ще бъде актьорът Ивайло Христов. В честването ще вземат участие военния духов оркестър, представителни формирования на гарнизона, членове на комитет Родолюбие на Национално сдружение Традиция и Общинския комитет Васил Левски. Общоградското поклонение ще завърши точно в 12 часа, когато в цялата страна ще зазвучат сирените в знак на всенародна почит. Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси заседава извънредно днес с 3 точки в дневния ред. Депутатите ще разгледат на второ четене законопроект за изменение и допълнение на закона за събиране на приходи и извършването на разходи до приемането на закона за държавния бюджет. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, внесен от Владимир Раков и група народни представители от парламентарната група на Прогресивна България. Отложеният от 1 април тази година национален тест на системата BG Alert ще се проведе днес от 11 до 11.30 часа, съобщиха от МВР. Целта на теста е да се проведе как работят всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове на мобилните устройства. Те могат да се управляват от гражданите. В 12 часа ще бъдат задействани и сирените на националната система за ранно предупреждение, оповестяване по повод 2 юни деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Сирените ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Пловдив отново се превръща в столица на авангардното изкуство с 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц Черната кутия. От 2 до 12 юни емблематичните сцени на драматичния и кукления театър, както и галерия Лу-парк, ще посрещнат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Юбилейният маратон стартира тази вечер на камерната сцена на драмата с екзотичния спектакъл «Кали, арменски килим» на световно

Дел в експозицията си натюрморти, пейзажи и икони. За изразно средство в творбите си авторът е избрал маслото. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 21 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Свежо и приятно утрото в Пловдив. 17 градуса е температурата. Слънцето обаче, както чухте, обещава да бъде топъл деня. А дали ще вали, ще разберем. Според прогнозата е да очакваме и валежи. Хубав и спокоен да бъде днешния 2 юни. Пожеланието е от екипа на програма точно днес. Стефан Белев избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Добро утро, ако сега се събуждате.

0: 6 и 12 минути и поглед към новините, които ще следим. През първите 4 месеца на 2026 година Общинският инспекторат в Пловдив е съставил 64 акта за нарушения, свързани с замърсяване от строителни обекти. За сравнение, през цялата 2025 година актовете са били 76, въпреки увеличения контрол. Според директора на инспектората Пламен Спасов, досегашните санкции не са довели до желания ефект и затова общината затяга мерките срещу строителните фирми. Емил Костов добавя.
1: Първите проверки по новите правила на наредбата за опазване на околната среда вече са извършени в района на Пещерско шосе и улица Рая, където строителната активност е особено интензивна.
2: Само за 27 до 29 имаме вече 8 проверени обекта и съставени констативни протоколи. След един месец ще ги проверим, да видим дали вече са изпълнили новата наредба.
3: От тези 8 всички ли имат констативни протоколи за нарушения или за пропуски?
2: Абсолютно.
1: Според Пламен Спасов е два строителни обекта в целия град разполагат със системи за измиване на ходовата част на камионите. Промените вече задължават строителите да осигуряват и системи за оросяване, за да не изхвърлят прах. При неспазване на изискванията санкциите могат да достигнат до 20 000 евро.
0: Въвеждането на 15-минутен безплатен престой в синя зона на Пловдив предложиха групата общински съветници, независими за Пловдив. Предложението им за изменение и допълнение на наредбата за организацията на движението и паркирането в общината вече е внесено в общинския съвет. Даниела Добрева допълва.
4: Предложението предвижда всеки автомобил да може да ползва до два безплатни престоя дневно по 15 минути през интервал от минимум 4 часа след регистрация с СМС. Това съобщи председателят на групата Независими за Пловдив Николай Гюров.
5: Единствената цел е за удобство на хората. Много често на човек се налага да спре за много кратък престой, на който му се налага да заплати синя зона, дали да остави документ в институция или да остави детето си на градина или до магазина за някаква кратка покупка, без значение, но краткият престой той е много често срещу явление за всеки един от нас. Ние сме получавали множество сигнали от граждани, дали не може да се направи нещо в тази връзка и всъщност на база на тези сигнали от граждани и за разговори, които сме имали с такива хора, ние решихме да внесем това предложение за промяна на наредбата.
4: Във връзка с изменението на наредбата е проведено и обществено обсъждане, по време на което хората също са дали своите предложения.
5: Така, че много често се налага да изпратите смс тогава, когато им се наложи кратък престой и с тази промяна в наредбата ние решаваме точно този проблем, който на хора много често почти ежедневно се сблъскват с него.
4: Гюров посочи, че подобни практики успешно се прилагат в редица европейски градове. Те водят до по-добра ротация на автомобилите, по-лесен достъп до централните градски части и подкрепа за местната икономика. По думите му, предложението ще се разгледа на следващата сесия на 11 юни.
0: Сигнали за паднали дървета и

0: Предприятия, градини и паркове от повечето райони в Пловдив. След дните с обилни валежи, няколко инцидента в районите Западен, Южен и Централен стреснаха пловдивчани. За щастие пострадали няма. Информацията е на Антония Попова.
1: По време на детски фестивал в Цар Симеоновата градина изгнил клон от чинар падна на метри от деца и родители. Той имал външни белези, че изсъхнал, каза директорът на градини и паркове Радина Андреева.
2: Имало е белези, но те се виждат сега, когато се разлистиха листата. Предприети са действия още от миналата седмица за оформяне на короните, които имат засъхвания в Цар Симеоновата. От днес отново продължават две групи работят там, за да се предотвратят подобни инциденти.
1: Огромен клон от топола падна и на булевард Марица Север и върна спомените на живущите там за трагичния случай през миналото лято, когато пловдивчанин почина след като беше ударен от паднало дърво. Радина Андреева обясни за днешният случай.
2: Клонът е зелен с листа да отбележа, не е сух, който се е отчупил.
1: Според Андреева, външни белези при повечето паднали дървета не е имало. Служителите на градини и паркове продължават да работят по всички сигнали, въпреки ограничения ресурс.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

0: И още новини, които следим от вчера. Хеликоптери преминаваха в бръснещ полет ниско над Пловдив като част от демонстрация по повод започващото многонационално учение Тракийско острие 2026. Както и във връзка с откриващото се в сряда в Панаира международно оръжейно изложение Хемус. За тази цел до 3 юни съюзнически вертолети пристигат за пребазиране в авиобаза Крумово. Още информация добавя Сърдалин Палузов.
1: Следващите 3 седмици под българско ръководство нашите и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони у нас. Така днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и един Кугър от базата в Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив като тренировка и демонстрация на способности в района на Панаир и река Марица, заедно с военни от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Българските военно-въздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в провеждането на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос. В деня на откриването му, 3 юни сутринта, отново вертолет Кугър ще покаже пребазиране с кацане в Панаира. Към 11 часа два от новите ни F-16 също ще прелетят над палатите и центъра на Пловдив. Следвани после от още демонстрации с ниско прелитане на хеликоптери, които накрая ще кацнат за статичен показ там, съобщиха от Министерството на отбраната.
0: След ремонт и модернизация, пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина посрещнаха посетители с нощи с нова мултимедийна атракция. Официалното откриване с премиерата на спектакъла «Лято на историите на Дисни», посветена на деня на детето, спечели овациите на пловдивчани. Новите технологии са още един начин Пловдив да създаде радост за своите граждани и да привлече туристи, каза заместник кмета Пламен Панов. Паулина Комсалова продължава с още информация.
2: Освен че обновена е самата конструкция на езерото, в него е монтирано съоръжение, което създава водна стена или водно огледало с размера 30 на 15 метра, обясни Пламен Панов.
3: Като тази водна стена има възможността, освен, разбира се, ефекта от водата, ние да проектираме на нея различни изображения и, разбира се, филми.
2: Тази вечер е премиерата на новите възможности на фонтана и специалният спектакъл «Лято на историите на Дисни».
3: Той е мултимедиен спектакъл. С Дисни ние показваме различни части от любими приказки и детски филми, които обаче не са само видео, разбира се, ами реално изразяват

0: Ботка на специална хореография на база съществуващите фонтани.
1: Спектакълът ще може да се гледа всяка събота до края на месец юли. А общината има намерение в бъдеще водната стена да бъде използвана и за прожекции на български филми и съдържание, което популяризира Пловдив като туристическа дестинация. Паралелно с това се подготвя обновяване на ежедневната музикална програма и хореографията.
0: Този проект е важен и за самочувствието ни, второ, защото тази атракция е важна за ДНК-то на пловдивчани, и трето, защото каним семейства да дойдат, но каним и много туристи да дойдат.

Добро утро! В Пловдив времето ще е променливо. Според прогнозата ще се редуват слънце и облаци, като се очакват и краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър, минимални температури между 14 и 16 градуса, максималната до 25. Променливо, но с повече облаци ще е времето над Пазарджи, където градусите ще варират между 15 и 28. Очакват се валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, а над Смолен времето ще е облачно и дъждовно през целия ден и също ще има гръмотевици. Максимална температура в Родопите до 20 градуса, а сутринта е малко по-хладно, около 8 е в момента.

Събитията с днешна дата, които ще следим с военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив, ще бъде почетен денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 2 юни. Тази година се навършват и 150 години от героичния устрем на Ботевата чета, преминала Дунава с параход Радецки, за да се влее в Априлското въстание. Възпоменателното честване ще се проведе от 11.30 часа пред паметника на Христо Ботев, цар Симеоновата градина. Тържественото слово ще произнесе Нели Попова Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Водещ на официалната церемония е актьорът от драматичния театър в Пловдив Ивайло Христов. Честването по традиция взимат участие военния дух в оркестър, представителни формирования на гарнизон Пловдив, членове на комитет Родолюбие, Националното сдружение Традиция и Общинския комитет Васил Левски. Присъстват и официални лица, общественици, ученици и граждани. Общоградското поклонение ще завърши точно в 12 часа, когато цялата страна ще зазвучат сирени в знак на всенародна почет към делото на Ботев и на всички герои, дали живота си за свободата на България. В родния град на Христо Ботев в Калофер и днес продължават честванията по повод деня на Ботев и загиналите за свободата на България. С воен ритуал от 11 часа ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета в двора на Националния музей Христо Ботев. Веднага след това ще се проведе и митинг поклонение към мемориалния комплекс Христо Ботев, където ще бъде произнесено и слово. След полагането на венци и цветя пред паметника на героите от 12 часа ще има минута мълчание. Поглед сега и към културните вести. Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов се открива в културния център на Радио Пловдив. Художникът е потредил в експозицията си натюрморти, пейзажи и икони. За изразно средство в творбите си авторът е избрал маслото. Повече ще чуете в програма точно днес от самия художник Калин Ангелов. Пловдив отново се превръща в столица на авангардното изкуство с 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» от днес до 12 юни. Емблематичните сцени на драматичния и кукления театър, както и Галерия Упарк, ще посрещнат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. За програмата и юбилея ще чуете в минутите за култура след 9 в програма точно днес.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейка. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

региона и отиваме в Смолян, където Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Смолян, в което участват общините Смолян, Баните и Чепеларе, ще се проведе днес в сградата на Общинската администрация. В дневния ред е включено предложение за даване на съгласие общините от сдружението да кандидатстват самостоятелно пред предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоградими отпадъци, съобщи Хамди Молов, главен експерт в Общинската администрация. Една от основните цели на програмите за управление на отпадъците е намаляването на количеството биоразградими отпадъци, които постъпват на регионалното депо за твърди битови отпадъци Теклен дол. Това добави Молов. Той посочи още, че постоянно се извършва морфологичен анализ, който констатира, че значителен част от отпадъка е биоразградим. Идеята е чрез домашно компостиране този отпадък да не отива на депото. Община Смолян започва прием на документи за кандидатстване по проекта мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян, фаза 2. Това съобщава за БТА главния експерт в Общинската администрация Хамди Молов. Проектът се финансира по програма Околна среда 2021-2027 година по процедура започва с въздух и има за цел да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление. По проекта ще бъдат подменени неефективни отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи, климатици, термопомпи, въздух-вода, отоплителни уреди на палети и фотоволтаични системи за собствено потребление при определени условия. Право да кандидатстват имат физически лица, собственици или съсобственици на жилища в еднофамилни или многофамилни сгради на територията на община Смолян, които към момента се отопляват с дърва или въглища. Предвижда се приоритетно насочване на инвестициите към районите с най-високи нива на замърсяване на въздуха. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 септември 2026 година, като при необходимост този срок може да бъде удължен. И към знака на днешния ден, 2 юни, деня на Ботев, община Пазарджик ще отбележи деня на загиналите за свободата и независимостта на България с общоградско поклонение пред паменика на Христо Ботев на площад Съединение. Програмата ще започне с изпълнение на духов оркестър, след което ще се проведе тържествено поклонение, в което участие ще вземат ученици от Средно училище Георги Бенковски. Те ще представят рецитал, посветен на подвига, саможертвата и делото на героите, отдали живота си за свободата на България. Ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към всички жертвали живота си за свободата и независимостта на родината, уточняват от община Пазарджик и посочват, че поклонението ще се върши със звука на сирените в

0: Група!
1: Имаш ли балада?
2: Лекаря каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest. Кавала, Малдиви, Шанзелизе.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат

обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
0: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.

0: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
1: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой този ток. Ми не знаем де кой излява.
0: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
2: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са дадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
0: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
2: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
0: На фона на разрухата, 2 плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
3: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 4 души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали, 25 са били ранени при руските атаки в Днипро, 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър от Каспийско море срещу територията на Украйна, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. Според местните власти няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
3: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
4: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
3: Каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дроновия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11 души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Ройтерс. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула като групи.

0: командировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняхо обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарела. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживявания с зрелищните полети на акробатични екип на италианските военно-въздушни сили в Реча Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло от 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Кори. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката» от Италия, Елена Шиханова.
0: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.

0: Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец, уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях запалянковците получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2-2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят 9-то място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър. В Сентурион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2-6, 6-3 и 6-4. В отже Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6-7 и 1-6. Четвъртфинали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия, Закарис Вайда от Съединените щати 3-1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3-0, Феликс Ожели Есим Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Анна Калинска и Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Кийс, Съединените щати 2-1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2-0 и Арина Сабаленка от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни

0: от 9 часа днес до четвъртък заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина – Байлово. Ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци – Байлово – Раковица – Огняново – Доганово – Лесново – Елин Пелин – Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Точно днес, ден на памет и признателност. На 2 юни почитаме Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България. Годината, в която отбелязваме 150 години от подвига на Ботевата чета, отиваме в Калофер, за да си припомним за човека, поета и революционера, превърнал се в символ на саможертвата. Наш събеседник ще е Ася Николова, директор на Националният музей Христо Ботев. Следим, разбира се, и деня в развитие с най-важните теми от страната и света. Влиза ли България в процедура по свръхдефицит и какво би означавало това за икономиката, държавните финанси и джоба на всеки от нас? Анализът ще е на икономиста Румен Галбинов. В рубриката Евронет Плюс търсим отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред европейската сигурност, как Европа ще подкрепи отбранителната индустрия и какво е мястото на България в тези процеси. А в минутите за култура, среща с театъра, танца и изобразителното изкуство, Пловдив отново се превръща в сцена за световни артисти. От 2 до 12 градът е домакин на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия». За акцентите в програмата ще разговаряме с организатора на фестивала Слава Младенова. Ще ви поканим и на изложбата на художника Калин Ангелов в галерията на Радио Пловдив. Стоян Терзиев ще ни срещне с автора. А преди всичко това, само след 5 минути в 7.30 е втората ни среща с госта на Добро утро ден тази седмица, Николай Рейшимов. Стефан Белев избира музиката, работи на тон, режисьорския пулт, Стоян Терзиев следи новините, аз съм Елена Крушкова. Хубав и успешен вторник от нас.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Първата седмица на юни Добро утро ден е с Николай Ришинов. Той има близо 20 години опит като журналист в различни медии, от радио, през вестници до БНТ. Комуникативен и любопитен, затова му се доверяваме за публичния образ на музея, казват колегите му от регионалния етнографски музей в Пловдив. Живка Танчева разговаря с Николай, който откровенно признава, че като турист е изумен от Турция, но продължава да пътешества из Европа, защото търси да наблюдава и изследва градовете.
1: Николай, кое е най-интересното място, на което си бил?
2: Много е трудно да кажа кое е най-интересното място, на което съм бил, защото, както казват моите приятели, сега с Никито, като пристигнем, той ще вика: вау, еха, тук много ми хареса, тук най-много ми хареса. И още взето винаги е така. Аз съм човек, който е настроен изключително позитивно в пътешествията си, за разлика от някои моменти в работата си. И винаги търся красивото. Така не съм от тези, които тръгват да търсят чупени пейки, шишета, изхвърлени билети от градски транспорт. Напротив, гледам красивото. На всяко място, където съм, откривам нещо ново, но изключително изумен съм от Турция като територия и като дестинация точно за културен туризъм. Имал съм възможността да бъда в планината Немрут с каменните глави, които са изключително известни и популярни в цял свят като картина. А това, което ме изуми, е, че това е един връх, една планина с много пясък и пръст по нея, но колегите, специалисти там са направили или възможно това и хора с инвалидна количка да стигнат до върха на планината. Нали разбирате, за с раничката нагоре, пахти, охка, пъшка, но пък като се качиш отгоре е невероятно. А много други са местата в специално Турция като дестинация, която ме е изумила в това отношение, защото представите и по политическа, и по религиозна, ако щеш, линия за тази държава, колкото близка, толкова и отдалечена от нас, защото тя е с огромни километри площ, и милиони население. Иначе обожавам Европа, обожавам европейските столици, начина по който те уреждат съвремието си, начина по който те експонират богатството, начина по който те реставрират. Защото имаме много негативни примери в България, в частност в Пловдив, в това отношение.
1: Така е, така е. Сравнението понякога боли, мен поне ме е боляло много.
2: Боли е точната дума.
1: Кой е хубавия ден за Николай Ришинов?
2: Хубавия ден за Николай Ришинов обикновено е неделята, която, ако не съм някъде на път и не започва с брънч или спали сме до късно, пропуснали сме закуската, но нещо преди обяда с приятели, много бавно, а другия вариант е, ако съм си вкъщи, почивам, да изляза с кучето, да си взема едно кафе и на една дълга разходка в квартала.
1: Как се казва кучето?
2: Кучето се казва Барт.
1: Лежи ли си денят от утрото?
2: В моя случай не, защото аз може да се събудя сърдит, ядосан, напрегнат от това какво ме очаква, че ще бъда на лошо събитие като журналист, някое тежко дело, нещо, което е пожар, наводнение, което няма желание като човек да бъдеш там, но като професионалист трябва да си там. Когато тръгнеш, може да ти се случи нещо друго, да срещнеш приятен човек и на 360, на 180 градуса да ми се преобърне деня, така че при мен специално тази максима не важи.
1: Лесно ли тръгва вашия ден?
2: Никога не тръгва лесно, защото аз съм човек, който обича да си доспива до късно и когато тръгне сутринта с будилник, с алармата от телефона,

0: Първото нещо, което ми минава през така мисълта е пак ли, защо ли, отново ли, но след първото кафе и първия скрол в социалните мрежи нещата си идват на място.
1: Какво кафе пиеш ти?
0: Нормално еспресо.
1: Бучка захар или?
0: Гледам да е без захар, с мляко, с мед, чисто. Това не са неща, на които държа, но гледам да е без захар.
1: Как звъни телефонът ти, Ники, алармата? Как звъни? Имаш ли си мелодия или е стандартната на телефон?
0: Пробвал съм с лежерни мелодии, но ако не е нещо агресивно, няма да ме събуди. А като човек, който става за сутрешен блок, много добре знаеш, че трябва на секундата да се събудиш, защото ако си кажеш още малко...
1: Да, ние сме като войници в общи линии.

0: сутрешния бюлетин, така че...
1: Кой момент от деня харесвате най-много?
0: Сутрешната среща на кафе с колегите, защото в нашата професия знаеш, че има едни такива минути, ако те са възможни, които са така наречените оперативки, планьорки, в които говориш за работа, разбира се, но с чаша кафе, а пък при нас това в музея, оперативката се случва в двора, когато е хубаво времето, събираме се всички колеги и обсъждаме културния календар, плана за деня, за седмицата, за нови събития, които да привлечем и да организираме. И разбираш, че това е едно приятно задължение, което си заслужава да изживееш. Но дори и в медиите си имаме това време.
1: Тази година беше много успешна за музея, за регионалния етнографски музей, за теб, за господин Янков, за целият екип, с който работите. Получихте няколко награди или...
0: Точно така. Въпреки, че новата ни постоянна експозиция, която ние с чиста съвест и открито сърце наричаме Музеят на Ютията, но това е постоянна експозиция с открит фонд Светът на Ютията, филиал към регионален етнографски музей, но самостоятелна сграда, самостоятелна експозиция, за това наричаме Музей на Ютията, въпреки че бе открит едва на 21 ноември в края на миналата година, а вече имаме три доста сериозни отличия. Сдружението на българските музеи единодушно избра нашият музей, нашата нова експозиция Светът на Ютията за музей на годината, след това и КОМ, а едно световно, по-скоро европейско сдружение с централа в Франция, а определи нашия музей също да бъде отличен с една от категориите и с една от наградите. Тя е за директора на музея, доцент Янков, който малко по-късно в навечерието на 24 май пък бе удостоени в категорията за опазване на културното наследство. Разбираш колко значещо звучи това за Пловдив и за фокуса на нашия музей. Получи доцент Янков и наградата Пловдив, една статуетка, която мнозина дейци на културата в Пловдив очакват. Много вече и притежават.
1: Така е, така е. Там има много спорове. Дали е тази по някакъв начин изтъркала съдържанието си награда. Тези неща ги чета по социалните мрежи. Понякога се ядосвам, понякога си казвам...
0: Специално в категорията културно наследство, мисля, че спорове тази година няма. А тъжно ми е винаги, че в нашата категория, защото аз продължавам да слагам себе си не толкова като
1: журналист,
0: музеен работник, а като журналист. Тъжното ми е, че почти няма година, в която в категорията журналистика да няма спорове, но надявам се, че ще се сложи край на това.
2: Добро утро, ден!

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Изложба «Родна живопис» на Калин Ангелов се открива в културния център на Радио Пловдив. Художникът е подредил в експозицията си натюрморти, пейзажи и икони. А за изразно средство избира маслото. С твореца ни среща Стоян Тързиев.
1: Господин Ангелов, добре дошли в културния център на Радио Пловдив. Представяте една, предполагам, ретроспективна експозиция, но картините съчетават основно три елемента: натюрморт, пейзаж, интериор, може би. Представете с няколко думи тази изложба в Радио Пловдив.
2: Тая изложба е 41-та ми самостоятелна изложба в тези жанрове, които споменахте: пейзаж, натюрморт и икона, и малко икони. Пейзажи от река Марица, река Тунджа, цветя, плодове и българска природа. Затова съм я заглавил «Родна живопис», понеже представя родната природа, и така в една насоченост, която тематично вече е пета изложба в родна патриотична насоченост на българска природа и живопис.
1: Вие карате по този план от някъде от 2021 с картини от България. Оттам нататък нещата се развиват. Как видяхте Пловдив в тази експозиция?
2: Пловдив с неговите живописни кътчета около река Марица. Сложил съм от тая година такива пейзажи. И бъдеще мисля да към стария град да направя някои други платна, също пейзажни, с неговата древност, която трябва малко повече да нарисувам в тая насока. И мога да кажа, че Пловдив е едно голямо вдъхновение за всеки автор, а и аз съм и пловдивски художник. Така че Пловдив за мен е голямо вдъхновение. Има и, разбира се, и натюрморти, които рисувам тук постоянно, правени в Пловдив, в интериорна среда.
1: Тук срещу мен виждам два пейзажа, две картини, в които много по странен начин хармонират две реки. Едната е Тунджа, другата е Марица. По какво се приличат двете?
2: Еми, това е, че имат големи разливи и са много интимни вече. Марица не е тая широка Марица, която е била едно време. И има доста растителност. Ямболската е много също характерна с нейните завои и с нейната изключителна така близост до човека като усещане. И аз съм израсъл с Тунджа.
1: Като споменахме за пейзажи и това, картини рисувани от натура ли са, защото не виждам вече дори сред учениците от художествената гимназия, много рядко виждам някой от тях в стария град да рисува от натура.
2: Моята специфика на работа цял живот е да рисувам само от натура. Така съм свикнал и така са ме учили моите първи учители по живопис, Стефан Бачваров, наречен певеца на Тунджа. От малък и съм свикнал така, и всичко е рисувано от натура, и пейзажите, и натюрмортите.
1: На стативчето.
2: На стативчето, класическо, с палитрата, с хората, които гледат. Класическо, да, и съпреживяване, което и ме дава една голяма емоция и радост изключителна. И контакта най-вече с природата и с хората.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Честваме 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер ще се проведе митинг поклонение. Строителният контрол проверява хотела на Елените. С 20 годишно издание в Пловдив се открива фестивала Черната кутия. В Калофер на 2 юни, денят на Ботев и загиналите за свободата на България с военен ритуал от 11 часа ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета в двора на Националния музей Христо Ботев. Веднага след това ще се проведе митинг-поклонение пред мемориалния комплекс, където ще бъде произнесено и тържествено слово. След полагането на венци и цветя пред паметника на героя от 12 часа ще има минута мълчание. С военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив ще бъде почетен деня на Ботев. Възпоменателното честване ще се проведе от 11.30 пред паметника на Ботев в Цар Симеоновата градина. Тържественото слово ще произнесе Нели Попова-Коева, директор на музикалното училище. Водещ на официалната церемония ще бъде актьора Ивайло Христов. В честването ще вземат участие военния духов оркестър, представителни формирования на гарнизон Пловдив, членовете на комитет Родолюбие на Дружество Традиция и Общинския комитет Васил Левски, както и признателни граждани. Общоградското поклонение ще завърши точно в 12 часа, когато в цялата страна ще зазвучат сирените в знак на всенародна почит към делото на Ботев. Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси заседава извънредно днес с 3 точки в дневния ред. Депутатите ще разгледат на второ четене законопроект за изменение и допълнение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на закона за държавния бюджет. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, внесен от Владимир Раков и други и група народни представители от Прогресивна България. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще

0: обхваща инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Отложеният от 1 април тази година национален тест на системата BG Alert ще се проведе днес от 11 часа до 11.30, съобщиха от МВР. Целта на теста е да се провери как работят всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове на мобилни устройства. Те могат да се управляват от гражданите. В 12 часа ще бъдат задействани и сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване по повод 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Сирените ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Пловдив отново се превръща в столица на авангардното изкуство с 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия». От 2 до 12 юни емблематични сцени на Драматичния театър, Кукления театър, както и галерия Упарк, ще посрещнат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Юбилейният маратон стартира тази вечер на камерната сцена на драмата с екзотичния спектакъл «Хали, арменски килим» на световно признатата хореографка Рима Пипоян. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 8 продължава програма точно днес. Подновяваме и пожеланието за спокоен и успешен ден. Стефан Белев и Елена Крушкова, екипът на програмата до 9.30.

0: На 2 юни, денят за почет и признателност, отиваме в Калофер, за да почетем Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България. Годината, в която отбелязваме и 150 години от подвига на Ботевата чета, ще говорим с Ася Николова, директора на Националният музей Христо Ботев, и ще си припомним отново за човека, за поета и революционера, превърнал се в символ на саможертва. Добро утро, госпожо Николова.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Днес на 2 юни, деня на Ботев, се прекланяме, свеждаме глава и отново си припомняме за неговото дело, за пътя му преди 150 години и онези стъпки довели го до безсмъртието. След броени часове само по традиция ще бъде изнесено знамето от музея. След това ще се отправят гостите и жителите на Калофер и към мемориала и паметника, за да сведат глави. И в 12 часа пък всички ние да застинем в минутата мълчание, когато сирените ще ни накарат да настръхнем. Не за първи път в този ден и в този час с вас си казваме думите за Ботев. И даже така в предварителния разговор, когато ви попитах и за конференцията, която беше преди няколко дни посветена отново на Ботев и събра и историци и следователи на неговия път, дали има нещо ново, нещо, което не сме си казали досега.
1: Да, наистина, националната научна конференция, която се проведе на

0: 28 и 29 май в Национален музей Христо Ботев, и която проекта, по която тя е проведена, е с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Събра цвета на българската историческа мисъл, посветила се на работата по изследване на епохата на българското възраждане. Знаете, че след 150 години много трудно се откриват нови и нови неща. Въпросът е да прочетем правилно това, което е останало като документално наследство, като материали, които нашите учените преди нас са открили, и да ги тълкуваме по правилният начин. Това, за съжаление, в съвременността се оказва доста трудно, защото изникват все нови открития в кавички, които нямат нищо общо нито с историята и като наука, нито с запазените архиви, нито с труда на тези, които преди нас са направили първите открития. Така че за сега и с съвременните историци, които продължаваме да се занимаваме с проблемите на българското възраждане, е много важно да запазим и да предадем на младото поколение истината за тези събития, за да не им се налага да четат една друга история, която няма да има нищо общо нито с безкрайния труд на изследователите, нито с добросъвестното изследване на историческите факти.
1: И към днешния ден, и към това, което ще се случи след няколко часа, традиционно знамето, традиционно думите за Ботев, гости очаквате ли?
0: Да, това е една наложила се традиция, но наистина знамето ще излезе традиционно от Национален музей Христо Ботев, но някак не ми се иска думите отново да звучат традиционно. Отново да говорим за това колко актуално е всичко, което Ботев е написал. Защото след 150 години, ако това, което Ботев ни е завещал като блестяща публицистика, поезия и пастоларно наследство, е все още актуално в днешно време, то значи, че ние, съвременните българи, пък и тези малко преди нас, не са си оправили кривиците, както е казал другият велик българин, Апостола на свободата, и все още гледаме как големите неща се вършат от малките хора, а пък големите хора са тръгнали по купището да събират маргарит, да нижат нанес в слава на майка си. Това са цитати от писмото на Ботев до неговият приятел Тодор Пеев. Но ми се иска и днес Ботев да звучи актуално, защото това значи, че поуките и това, което той ни е напътствал да променим в себе си, не са постигнали своят ефект.
1: Днес ще чуем от всички краища на страната отново стиховете на Ботев. Ще си припомним, както казахте, и части от неговата публицистика, и колкото и да не ни се иска и на вас, и на мен, а и предполагам на много други хора, ще си кажем, че тя звучи актуално.
0: А не бива. Не бива. Наистина, когато четем Ботев, когато разлистваме писмата на другите ни български възрожденци, това, което си спомним за делото им, трябва да си дадем сметка какво ние в нашата съвременност можем да направим така, че това, което те са написали или това, което те са прозряли, да не важи за днешния ден, а да малко да сме станали по-добри и по-човеци, и както сам Ботев е писал, нека първо бъдем човеци, после българи и патриоти. Ето, ако това нещо на днешният ден, в който отново прозвучат сирените, си го припомним, може би наистина по-отговорно ще живеем делника си, ще живеем с отговорност за всичко, което ни е дадено, защото за нас свободата не е избор, е нещо, което ние сме едва ли не наследили, някой ни е длъжен да ни я даде. Не, не е така. За да имаме тази свобода, са загинали света на българската интелигенция, безкрайно светли умове, за да можем днес свободно да говорим народния си език, свободно да вършим делата си, къде е право, къде е криво, но нека бъдем отговорни. Отговорни

0: към делата си, към себе си, към обществото и така може би ще се постараем или поне ще се помъчим да сбъднем някои от техните мечти. Да видят едно сплотено българско общество, което върви напред към своите бъднини.
1: Така да завършим. Благодаря ви, Аса Николова от музея в Калофа, родния град на Христо Ботев. А днес свеждаме глава в памет и признателност и към него, и към всички загинали за свободата и независимостта на България.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Възможно ли е България да попадне в процедура по свръхдефицит и какво би означавало това за икономиката, държавните финанси и джоба на всеки от нас? Разговор сега по темата с икономиста Рубен Галавинов. Добро утро и здравейте!
1: То сигурно голям
0: Чуваме ли се, господин Галавинов?
2: Да, чуваме се. Да.
0: Здравейте и добро утро! През последните дни чуваме различни интерпретации на финансовите данни, експертни и политически. Има ли повод за тревога според вас или темата с свръхдефицита, която

0: стана обект на коментари и се добави към темата за бюджета, дефицита и всичко, което се случва, се използва повече за политически цели, отколкото като реална икономическа заплаха.
1: Темата за бюджетния дефицит напоследък ми се струва, че придоби повече политическо говорене, отколкото финансово или някакво такова икономическо. Тъй като в момента ние живеем Европейския съюз, държавите от еврозоната и икономиките на европейските държави живееме във време на две активни войни. Войната в Украина не е свършила, тя продължава. А войната в Иран за последните месеци показа, че глобално се вдигат цените на почти всички стоки и услуги в цял свят. Това няма как да не окаже влияние на европейските икономики. И непрекъснатото говорене на темата за нулев бюджетен дефицит, това са едни теоретични постановки, които нямат никакво приложение в момента къмто икономиките на която и да е държава по света. Същото става и с еврозоната. И защо казваме еврозоната? Ми България, ние сме член на еврозоната от началото на тази година. Успешно осъществихме прехода от лев към евро и България е заедно с другите държави, 21 държави общо, в еврозоната. По оценки и прогнози за тази година е твърде възможно около десетина държави от еврозоната, общо те са 21, десетина държави да завършат годината с повече от 3% бюджетен дефицит. Защо? Ами защото се дигнаха цените много. Дига се инфлацията, оттам се дигнаха като цяло, още от началото на това 3 месече, започнаха да се, второто 3 месече на тази година, започнаха да се дигат разходите. И сега, в момента дори, изчислено, средният бюджетен дефицит на еврозоната е 3,1%. Тоест ние, България, с по-висок бюджетен дефицит не сме някакво единствено изключение. Даже напротив, в момента се обсъждат и мерки на ниво Европейска Централна банка как да се реагира къмто инфлацията. И твърде възможно е на някои от следващите заседания Европейската Централна банка да приеме решение за увеличение на основната лихва в еврозоната по евро, което ще е мярка срещу нарастването на инфлацията.
0: Как всичко така, това че, ще се...
1: Да? Нека да си служим по-внимателно, терминологично и с по-малко емоции, нали, по този въпрос.
0: А как това ще се отрази и то няма да е, може би, веднага, но и ще е дългосрочен процес, но как това ще се отрази на обикновените хора и какво означава подобна процедура на практика и като цяло за икономиката и финансите, а и за гражданите? Защото виждаме удара върху инфлацията и високата инфлация се усеща. И хората го усещат и под джоба си.
1: Вижте, такъв е регламентът, че когато се превиши 3%, се задейства процедурата по бюджетен свръхдефицит. Румъния, например, 2 години вече е в тая процедура и беше с бюджетен дефицит над 6%. Тоест, 2 пъти повече, отколкото бенчмарка от 3%. Така че влезе ли една държава в бюджетен дефицит, тя започва да бъде по-внимателно наблюдавана от Европейската комисия, от Европейската Централна банка и от целия механизъм за стабилност. Държавата става така обект на мониторинг, което в нашия случай сега, ами не е толкова лошо. Може би е даже за добро. Затова, защото когато имаме в момента едно ясно изразено мнозинство в Българското народно събрание, имаме излъчено вече и прието действащо правителство и се залагат надежди и има очаквания за реформи и промени, един такъв двоен прочит на нещата и едно така наблюдение

0: и дистанционен контрол не е толкова лошо, за да може нещата, които ще се извършат и с приемането на тази годишния бюджет, а той ще важи за кратко време, за 5-6 месеца.
1: Да, не стана толкова ясно, че се отлага за лятото бюджета, макар че да, финансовия министър говореше, че юли месец може да имате готовност.
0: Той ще важи за кратко време, той вече е изконсумиран, образно казано, по правилата на миналогодишния бюджет. Нали, това беше до сега. И много по-важно ще бъде разговора, който ще започне на есен, когато вече ще обсъждаме бюджета за 2027 година и трите години напред до 2030 година. Тогава вече ще се заложат една голяма част от тези планирани мерки за промени и реформи. А сега може да се действа и да се маневрира в рамките и на миналогодишната рамка. Освен това, имаме на разположение една част от парите от фискалния резерв, тъй като след приемането на еврото, фискалния резерв вече е с отпаднала необходимост да пази курса на лева къмто еврото, тъй като ние вече сме само в евро. И една част от този фискален резерв също може да послужи, за да намали възможността да се взимат нов дълг, т.е. да се вземе нов дълг, но в по-малък размер.
1: Сега чета, че управляващите се готвят да дадат спешно разрешение на правителството да изтегли още 3,8 милиарда евро дълг.
0: Това е за това, защото трябва да се погасяват стари дългове преди всичко.
1: Но така не влизаме ли в спирала?
0: Не, никакъв случай. За миналата година дългът беше почти предложен като лимит почти на 10 милиарда евро. Т.е. сега за оставащата половина от годината 3,2 милиарда евро не са повече от това, което е било миналата година, даже по-малко. Така че нека да, пак казвам, да боравиме коректно с числата. Т.е. това е, може би, една трета от дълга, който иначе бихме взели, ако бяхме по миналогодишната инерция за лимит на дълга, която ни беше тогава предложена. И сега този дълг, пак казвам, ще бъде подпомогнат от възможностите на фискалния резерв и този дълг, в крайна сметка, ще ни послужи, за да можем да започнем проекти и обекти с голямо национално значение по плана за възстановяване и устойчивост, от който си чакаме пък четвъртото плащане до края на годината. Тоест това ни служи временно за покриване на някои такива maturity mismatch, нали се казва, т.е. временни несъответствия в календара на падежите, заедно, пак казвам, и с фискалния резерв. Това ни служи за до края на годината ние да стартираме някои големи обекти по ОПНО, плана за възстановяване и устойчивост. Да ви... А там четвъртото плащане не е малко. То е близо над милиард евро, нали ще бъде, което също отива за във българската икономика, за инвестиции, за откриване на нови работни места, за заплати, за осигуровки. Тоест, едва ли идеята на правителството сега е да изтегли този дълг новия и просто да го похарчи за общо държавни административни разходи.

0: Сите ти разходите, но без това да се отрази негативно на доходите, социалните плащания. Нещо, което притеснява хората.
1: България е пазарна отворена икономика. България е член на Европейския съюз, НАТО, Шенген, еврозоната. България постигна толкова много успехи. Сега в тази трудна геополитическа и геоикономическа ситуация, защото, пак казвам, въздействието на войните е върху всички икономики. В коя повече, в коя по-малко. Но върху всички. И сега България в тази ситуация се вижда, както казах, и други държави в еврозоната и Евросъюза ще бъдат с бюджетен дефицит. Франция ще бъде с бюджетен дефицит над 3%. Италия, вероятно също. Тоест големите икономики, втората и третата икономика в Европа, ще бъдат с над 3% дефицит, така че твърде възможно и България да е над 3%. Това не е повод тук да обявяваме апокалипсис. Тоест ние работиме и управляваме този бюджетен дефицит в рамките на възможното спрямо ситуацията. Другото с инфлацията, Европейската централна банка има водеща роля за ценовата стабилност и тя ще провежда своята политика. Освен това, българското правителство също има възможност с мерките, които приема, да ограничи инфлацията, да регулира цените и да направи така, че тези неща да са така...
0: Поносими.
1: Поносими за хората. Точно така, поносими. Може би е най-правилното в случая, защото едва ли цените ще се върнат на нива от преди 3 години, примерно. Преизчислени тогава през курса на лева. Това никъде не се е случвало и няма как да се случи. Дори и в еврозоната, където са старите страни членки, и там има увеличение на цените. И те не се връщат на старите нива. Но скоростта, с която се увеличават, трябва да бъде намалена или дори в определена степен, ако е възможно, спряна за известно време тази скорост на увеличение на цените.
0: Да си го пожелаваме и да се надяваме да се случи, прогноза на Румен Главбинов.

0: Какви са предизвикателствата пред европейските национални власти в областта на сигурността? Как Европа ще подкрепи отбранителната индустрия? Какво трябва да предприеме България, за да участва пълноценно в тези процеси? Това е темата на рубриката ни Евронет Плюс, автор е Виолета Ашикова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
0: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Европейският съюз е изправен пред радикални промени в общата си визия за отбрана и сигурност. Инвестирането в отбранителната база и отбранителния капацитет стана водещ приоритет, но отбранителните сектори на страните членки остават разпокъсани и фрагментирани. В областта на отбраната все още липсва единен европейски пазар, а търсенето и предлагането се определя изцяло от националните интереси и отделните приоритети на държавите членки. С новата американска администрация в Европа вече има усещането, че не може да се разчита на Съединените щати. Новата визия в областта на европейската сигурност и отбрана е стратегическа слабост на Европа, но и стратегически фокус. Премиерът Румен Радев ясно заяви, че България е надежден съюзник в НАТО и ще продължава да допринася за европейската сигурност. От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна ключовата роля на България в защитата на източния фланг.
7: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса.

0: Всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 година цел да осигуряват 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, в това число и България.
1: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Заяви премиерът Радев и още от посланията му в сърцето на Европейския съюз – Брюксел. Евросъюзът има нужда от ясна визия за стабилност, инвестиции в отбраната, а България винаги силно е допринасила за европейската сигурност. Заявката е страната ни да се възползва изцяло от инструмента SAFE за повишаване на българските отбранителни способности.
1: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Премиерът се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата обсъдиха геополитически въпроси, като споделиха стремежа за постигане на трайно и дипломатическо решение в Близкия изток. Разговаряха и за предизвикателствата за европейските граници, свързани с руското военно нападение срещу Украина, като отчетоха, че заплахите по източната граница са изпитание за Евросъюза. В същото време, дни по-рано в Париж се чу призив на премиера Радев за преосмислене на политиката за подкрепа на Украина, като той отново подчерта необходимостта от дипломатически преговори.
2: България до сега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Стратегическа задача пред Европейската комисия е въвеждане на промени в европейското военно производство. Като намеренията със средствата за отбрана и сигурност в следващата многогодишна финансова рамка да са много повече. България остава силно ангажирана в отбранителния сектор. Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия и това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Българската армия се трансформира през годините, особено след разпадането на Варшавския договор. По-късно, след 2010 година, армията ни още веднъж се променя с очакването, че вече няма да има голяма война, а само локални конфликти. Сега страната ни също е изправена пред нова трансформация, изтъкна по време на дискусия, посветена на отбранителната готовност и европейското сътрудничество в Дума на Европа в София, Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност. Той обърна внимание на редица пропуски в българската отбранителна и индустриална политика.
3: Източна Европа е по-застрашена, Източна Европа е по-зле подготвена във военно отношение, Източна Европа е най-близко до конфликтите. За тези рискове ние трябва да мислим на национално, регионално ниво и естествено Европейски съюз. И тук трябва да кажа, че на национално ниво ние не сме подготвени нито в законодателно отношение, нито имаме способности, нито

0: имаме принципи на действие. Тези рискове са някъде между министерствата и ние трябва да почнем да мислим комплексно за сигурността. Връзката между Министерството на отбраната и Българската армия или най-общо, връзката между способностите и производителя на тези способности. Тази връзка я няма. Значи ние се опитваме да я имитираме. Имаме център за иновации в отбраната в София Техпарк, но този център е един вид посредник между отбраната и бизнеса. Имаме Диана, натовска инициатива, но тя също е посредник. Ние нямаме ето това звено, което би трябвало да е в Министерство на отбраната, според мен, и което да дава първо информация на фирмите какво трябва на българската армия и не само на българската армия. Ние участваме в структурите на НАТО и на Европейския съюз, които обобщават опита от войната в Украина. Тоест ние може да кажем какво се изисква, от друга страна фирмите трябва да кажат какво могат и това е нещото, което ще работи. И другото нещо, имаме много добри предприятия, но те произвеждат компоненти. Армията не купува компоненти. Армията търси готов, цялостен продукт и проблема с интегратора в България може би стои много силно. Иначе, да, имаме много добра промишленост, но само 5% от производството на българските предприятия отбранителни отива за българската армия. Всичко друго е за износ. Как да направим ето тази традиционната отбранителна индустрия да започне да произвежда по натовски стандарти? Как да привлечеме стартъпи и иновативни предприятия? И как да вкараме също така университетите, Българската академия на науките? Това е ключов за мен въпрос.
1: На този етап страната ни показа административен капацитет в разработването на проектите по инструмента Мерки за сигурност на Европа Сейф и е сред първите страни членки на Европейския съюз с подадени и одобрени проекти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Пред Европа стои въпросът за визията в отбраната и сигурността, но и въпросът за постигане на траен мир, заяви в интервю за рубриката Евронет Плюс, евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Господин Ковачев, как Европа планира да засили отбранителните си способности? Подготвя ли се реално изграждане на военен Шенген? Европейският парламент през последните месеци прие редица предложения, свързани с изграждане на единен пазар на Европейския съюз в областта на отбраната за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на Съюза.
3: Категорично Европа е решена да се събуди от този сън, който беше десетилетия наред, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана и ние като Европейски съюз и страните членки трябва и ще направим всичко възможно да наваксаме изоставането в отбранителната област, като увеличим собственото си производство, мотивираме нашата отбранителна индустрия да си сътрудничи помежду си, да забрави за предишните времена, когато национално ориентираните компании искаха само национално да си произвеждат, а да има общо проектиране, закупуване и развойна дейност на нови технологии, особено в областта на дроновете и в областта на разузнавателната, разбира се, техника по отношение на основните ни предизвикателства, каквито са свързани с хибридните атаки на Руската федерация. По отношение на Шенген също така. И особено ние, които сме на източния фланг на Европейския съюз, да, и на НАТО, трябва да сме много по-добре подготвени, включително и с инфраструктура. Затова е толкова важно изграждането на нашата инфраструктура, завършването на коридор 8, нашите връзки и от север към юг, Видин, Кулата, Русе, гръцка граница, магистрала Черно море, разбира се Хемус. Това са артерии, които са изключително важни за икономиката, за гражданския сектор, но и разбира се за нашата отбрана.
1: Господин Ковачев, как оттекнаха посланията на българския премиер Румен Радев в Брюксел? От една страна, със силната ангажираност на страната ни като съюзник в НАТО с ключова роля в защитата на източния фланг и от друга призиви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
3: Трябва да сме наясно. Всички сме за мир. Самият Европейски съюз е мирен проект. Ние за това и толкова

0: дълго време смятахме, че не трябва да се инвестира толкова много в отбрана, а че ние чрез икономика и интегриране на нашите икономики, включително и на руската икономика, затова и толкова много държахме на енергийните източници от Русия. Но за голямо съжаление, Руската федерация реши, че това е слабост на Европа и че те могат да използват тази слабост на Европа, че е зависима от руските енергийни източници и да ни извиват ръцете. И тук съм абсолютно съгласен, че справедлив и траен мир трябва да има. Но за да има справедлив и траен мир, съответно страната агресор трябва да гарантира, че от нея няма повече да има заплаха към която и да било съседна държава и няма да се използва също така хибридните атаки, пропагандната война, ботове, тролове. Тук влизаме в другата голяма тема за развитието на европейския демократичен щит. Съм и член на специалната комисия за този демократичен щит. Какво може една демокрация да направи, за да се предпази от това цунами от пропаганда, която се стипе по всички видове канали, особено по социалните мрежи, и се опитва да промени обществени нагласи спрямо тези, които плащат за такава кампания.
1: Каква трябва да е ролята на страните членки на Европейския съюз? Като пацифисти с военна подготовка или съюз с визия за сигурността и отбраната си?
0: Категорично съюз с визия за отбрана и за сигурност на своите граждани и, разбира се, нашата дума в света, в глобален мащаб, трябва да бъде много по-силна. Ние, за да не бъдем маргинализирани и да бъдем пренебрегвани при решаването на глобални конфликти, било то в Близкия изток или в конфликта между Русия и Украина, който не е само конфликт между тях, а то е наистина едно много сериозно противопоставяне на Русия с останалия демократичен свят, трябва да бъдем много по-единни и тази наша заедност, ако го наречеме по този начин, трябва да означава инвестиране в отбрана, инвестиране в сигурност, така че никой да не усмее, заедно, разбира се, с нашите партньори в НАТО и Съединените американски щати, да посегне и на един милиметър от нашата територия или да използва тези хибридни начини на водене на пропагандна война, каквито, за голямо съжаление, виждаме, злоупотребявайки с алгоритмите на големите компании като Мета, TikTok, X и така нататък.
1: За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: 9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Родният град на Ботев Калофер е един от центровете на честването в памет на загиналите за родината. 130 деца изучават български език в библиотека Христо Ботев в Кишинев. Срещи с изявени български автори предстоят във втория ден на панаир на книгата в столицата. В Калофер на 2 юни, деня на Ботев и загиналите за свободата на България, с военен ритуал от 11 часа ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета в двора на Националния музей. Веднага след това ще се проведе митинг поклонение към мемориалния комплекс, където ще бъде произнесено и тържествено слово. След полагането на венци и цветя пред паметника на героя от 12 часа ще има минута мълчание. Директорът на Националния музей Ботев очертава нашата отговорност към делото на Ботев и националните герои.
1: Наистина, когато четем Ботев, когато разлистваме писмата на другите ни български възрожденци, това, което си спомняме за делото им, трябва да си дадем сметка какво ние в нашата съвременност можем да направим така, че това, което те са написали или това, което те са прозряли, да не важи за днешния ден, а да малко да сме станали по-добри и по-човеци, и както сам Ботев е писал, нека първо бъдем човеци, после българи и патриоти. Свободата не е избор, а е нещо, което ние сме едва ли не наследили, някой ни е длъжен да ни я даде. Не, не е така. За да имаме тази свобода, са загинали света на българската интелигенция, безкрайно светли умове, за да можем днес свободно да говорим народния си език, свободно да вършим делата си, къде е право, къде е криво, но нека бъдем отговорни.
0: Домина Аса Николова, директор на Националния музей Христо Ботев в Калофер. С военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив ще бъде почетен деня на Ботев. Възпоменателното честване ще се проведе от 11.30 пред паметника на Ботев в Цар Симеоновата градина. Тържественото слово ще произнесе Нели Попова Коева, директор на музикалното училище. Водещ на церемонията ще бъде актьор от драматичен театър Пловдив Ивайло Христов. Единствената българска библиотека в Молдова пази езика и традициите на бесарабските българи. В библиотека Христо Ботев в Кишинев близо 130 деца и младежи изучават български език и се докосват до българската култура. Разкрива пред БГНС преподавателят по български език, доцент доктор Надежда Кара. В книжния фонд се съхраняват близо 28 000 издания, от които над 6 000 са на български език. Освен библиотека, институцията изпълнява и ролята на културно-просветен център на местната българска общност. Доцент Кара преподава български език вече 37 години. По думите и голяма част от младите хора проявяват интерес към обучението, защото планират да продължат образованието си или да живеят в България. Чрез своите образователни и културни дейности библиотеката в Кишинев продължава да съхранява българската идентичност сред бесарабските българи и да поддържа

0: Ще представи селекция книги на Цончо Родев, с което издателството отбелязва 100 години от рождението на писателя и 150 години от избухването на Априлското въстание. От 14 часа в литературния кът професор Калин Михайлов ще представи книгата си «Творчество» на Стоян Михайловски в християнска перспектива, посветена на 170-та годишнина от рождението на бележития български писател, общественик и мислител. Програмата на литературния кът продължава след обед, когато доцент доктор Веселина Вачкова ще представи новата си книга, посветена на духова могила. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни 30 минути на програма точно днес на 2 юни. Стефан Белев избира музиката и Антон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. След песен на минутите, следват минутите за култура и ще говорим за фестивала Черната кутия.

0: 12 юни Пловдив отново се превръща в столица на авангардното изкуство с 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия». Три сцени в Пловдив ще посрещат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Повече сега за програмата и за юбилейният маратон ще научим от организатора и артистичен директор Слава Младенова. Добро утро, здравейте!
1: Добро утро, здравейте!
0: 20 години, юбилейно издание. Обръщате ли се назад или гледате повече напред?
1: Здравейте, да. Ами, да ви кажа и двете. Връщаме си назад, защото човек трябва да си спомни пред какво е минал, какви неща са се случили, какви компании са идвали, да си направи една равносметка, но и с поглед в напред, защото все пак трябва да мислим и за това как ще продължим.
0: А тези дни, тази седмица, в която ще предложите на зрителите различни спектакли, гостувания, различни артисти, откъде да тръгне? Може би от тази вечер, когато ще стартира?
1: Да, стартираме от днес, 2 юни, в Драматичен театър Пловдив с арменското представление Кали, арменски килим на танцовата компания Рима Пипоян. Рима Пипоян е много интересен, вече доста наложен хореограф в Армения, позната световно. Така смятам, че това е един от акцентите на програмата. Не случайно откриваме с него много красиво, много поетично представление, което всъщност пет жени на сцената, петте основни цвята на армейския килим, връщат се в миналото, пътуват през различни векове и разказват една много интересна история. След което продължаваме на 3 юни с две компании, много интересни компании. Едната е Дам Дюпик, белгийска компания с над 30 годишен опит, която е носител на доста награди, измежду които и тази за най-добро представление за съвременен танц в френскоязична Белгия. Те ще представят своето представление багажно отделение. Това е физически театър и театър с обект. След тях в същата вечер ще имам друго представление, което е на испанската компания на Кико Лопес. Това е представление, което ние селектирахме заедно с партньорство с друг фестивал в Валенсия, който се казва Буклес. И те имаха хореографски конкурс, от който ние като жюре селектирахме Кико Лопес. Изключително интересен, невероятно пластичен танцор и но това отново е физически перформанс, мисъл такъв, че е театър на движението и отново театър с обект. След това е на 3 юни в Куклен театър Пловдив, след което продължаваме по програма на 4 юни се среща с Робърт Нърдън, английски журналист и драматург, който ще ни запознае с неговото творчество и пиеси. И продължаваме на 5 с отново английска компания, базирана в Северна Англия, много интересна компания, която работи с най-различни групи. Тяхната идея е да се свържи по възможно най-лекия и естествен начин с публиката, да стане част от спектакъла също, като те са много интересни и като изпълнители, и като режисьори, като се асоциирам партньори на Swindon Dance в Англия.

0: След което те също са в Куклен театър на 5 юни, след което продължаваме с среща с творците от сценични кадри по Пловдив, като така ще ми отделили една вечер, в която те да представят най-доброто, което са направили през годината. Като ние традиционно даваме път на децата на Пловдив, на младите творци, искаме да покажем как се развиват и какво правят. И след което продължаваме с среща с Мариан Вълев, която така ще бъде представена в една по-интимна, по-лична светлина, в която ще разкаже за работата си и работата си като режисьор, като известен актьор. И продължаваме на 12-ти така с другия акцент в програмата, като Народен театър Иван Вазов София ни гостува с представлението си Последния час на Мерлин Моро. И смятам, че това ще е много интересно за зрителите, защото в главни роли са Диан Донков и Ана Кошко, защото това е един така спектакъл, направен леко като документален. В смисъл, това са последните мигови от нейния живот и така е един много интересен поглед към живота на Мерлин Моро.
1: Достатъчно разнообразна и богата програма. Слушах ви, обаче се замислих в какво се крие тайната и успеха и как през годините успяхте да съхраните и да развиете този фестивал. Не само да го запазите.
0: Ами, в какво се състои? В това, че не сме спирали да работим, в това, че се опитваме да вкараме в програмата различни неща. В смисъл такъв, не се ограничаваме стилово, показваме и театъра в класически и в физическите му форми, в по-авангардните му форми, но не забравяме и сериозната му основна класическа нали, форма. Също така сме отворени за съвременния танц, за... В смисъл, мисля, че в крайна сметка, като се замисля, е това, че имаме много богата програма и в крайна сметка всеки може да намери нещо различно и да открие различни форми при нас. В смисъл, ние не рубуваме на определен стил и на определен жанр.
1: Затова имате публика през всичките тези години. Успех на фестивала от 12, от 2 до 12 на 3 сцени, драматичен и куклен театър и сцената на галерия У парк. Посрещат актьори от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц Черната кутия. Началото е тази вечер.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
0: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

4 минути преди 9.30, когато ще чуете от Стоян Терзиев кратките новини. От мен е Лена Крушкова, до чуване. Стефан Белев избра музиката до този час. Остава на тон режисьорския пулт. След 9.30 е времето за спорт. Хубав ден!

9.30 водещите новини. Честваме 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер ще се проведе митинг поклонение. Честването в Пловдив е пред паметника на Ботев в Цар Симеоновата градина. Парламентарната комисия по финанси гледа рамките на бюджета за тази година. Строителният контрол проверява хотел на Елените. В 11 часа ще се тества системата BG Alert, а в 12 часа ще прозвучат сирените в памет на Ботев и загиналите за свободата на България. С 20 годишно издание в Пловдив се открива театрално-танцовия фестивал Черната кутия. Четирима души са загинали, а над 50 са ранените при атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Израел прихвана две ракети и стреляни от Хизбула в Ливан.

Малко след 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час, представени от Стоян Терзиев. Стартира и сутрешно издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Стефан Белев е на този режисерски пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последната спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Вчера България изигра приятелска футболна среща на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу Черногора. Загуба с 0-1.

в първата си контролна среща за месец юни за нашите триколори. По този начин се сложи и край на серията от три поредни победи, включваща една от световните квалификации, 2-1 над Грузия и две от турнира FIFA серии в Индонезия. Матчът се игра на стадион Христо Ботев в Пловдив, като титуляри започнаха вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов и съотборника му Никола Илиев. Единственото попадение бе дело на Балшаси Кулич в 68-та минута, който се възползва от колективна грешка на трима български защитници. Така негативната тенденция на България срещу този съперник продължи. Като в 9 мача Лъвовете имат една победа, 4 равенства и вече 3 поражения. Двата отбора на българска земя се срещнаха за последно през март 2023 година в Разград, когато Черногора отново спечели с 1-0. Състава на България имаше доста експериментален вид и трудно може да се приеме, че това ще бъде избора на Александър Димитров за есените мачове в Лигата на нациите. От основните играчи липсаха двамата капитани, Кирил Дисподов и Илия Груев, вратаря Димитър Митов, Филип Кръстев, всички заради контузии, както и Петко Христов. Травми извадиха от сметките на Димитров и Станислав Шопов, Доминик Янков и Кристиан Балов. Следващата среща на България в петък като гост на Молдова, а Черногора ще гостува, той ще пътува за Кошице, за да се изправи срещу отборът на Словакия. В същото време някои други контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Отборът на Турция завърши по отличен начин подготовката за световното първенство, след като победи отбора на Република Северна Македония с 4-0 матч, който се игра в Истанбул. В скандинавското дерби между Норвегия и Швеция победа с 3-1 за Норвегия. Ерлин Холанд наблюдаваше матча от трибуните, не взе участие в този двубой. Йорген Странд Ларсен се разписа два пъти, а крилото Антонио Нуса добавя едно попадение за 3-0 за домакините през първото полувреме. Голът на Александър Исак за шведите след почивката не попречи на ентусиазма на домакините, които ще играят на първи финали на световно първенство от 28 години насам. И още една контролна среща. Тя бе с участието на Колумбия и Канада. И Колумбия и Канада записаха домакински победи в контролни срещи преди световното първенство. Колумбия се наложи над Коста Рика с 3-1 в Богота. Канада пък ще наложи над състава на Узбекистан с 2-0 в приятелски матч в Едмантън. Канада все пак е един от отборите, който е домакин на световното първенство, заедно с Мексико и Съединените американски щати.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

Баскетбол на Локомотив продължава да шокира всички специалисти и написа нова страница за своята история. Черно-белите, които са абсолютни дебютанти в мъжката национална баскетболна лига, стигнаха до решителен пети матч за шампионската титла. Това стана факт, след като момчета на тренера Асен Николов победиха с нощи Балкан Ботевград с 84 на 78 в двобой номер 4 от финалния плейоф, който се играе в припълната зала Сила в Пловдив. Домакините бяха осигурили допълнителни места, допълнителни трибуни за желаещите да наблюдават матча на живо в на модерното спортно съоръжение в Пловдив. Така повечани, които изоставаха с 0 на 2 в серията, с 0 на 2 загуби, вече изравниха до 2 на 2 след двата поредни успеха в зала Сила. Калил Милър избухна с дабл-дабл от 18 точки 11 борби за успеха на черно-белите. Гранд Синглтън добави 16 точки, а

в петъчния ден, за да подкрепят баскетболистите на Асен Николов по пътя им към първа историческа шампионска титла в Националната баскетболна лига. Това ще бъде огромен успех. Не само за Локомотив Пловдив, ще бъде огромен успех за пловдивския спорт, за пловдивския баскетбол. И традициите, естествено, ще бъдат продължени след тези, които след като дълги години Марица Пловдив, водена от Тодор Ненов, бе безапелационен лидер в България. След това Академик Пловдив, на Тодорка Николова, мъжкият отбор на Академик Пловдив, сега и Локомотив Пловдив протяга ръка към шампионската титла. Това е нещо наистина грандиозно като успех, което се очертава за пловдивския спорт. Поглед към Руан Гарос, където станаха известни всички вече четвърт финалисти при мъжете и жените на тази годишно издание на открито първенство на Франция по тенис. При мъжете Коболи победи американецът Свайда с 3 на 1 сета и намери място на четвърт финалите. Изобщо тази година италианците се представят изключително добре на Ролан Гарос и за първи път има трима свои представители на четвърт финалите. И голямата изненада е, че между тези трима не е Яник Синер. Първата ракета е стоен номер едно в мъжкият тенис. Коболи заедно с Матео Беретини и Матео Арнауди ще представляват Италия на четвърт финалите в Париж. Нещо повече, мисля, че Коболи и Беретини играят един срещу друг в четвъртфиналната фаза, което означава, че Италия ще има своя задължителен представител в полуфиналите при мъжете. Беретини победи младия Черундоло 6-3, 7-6, 7-6. Да припомня, че Черундоло елиминира Яник Синер по-рано в турнира. Канадецът Роже Алиасим с чист успех от 3 на 0 сета срещу Табило Чили 6-3, 7-5, 6-1. И Матео Арнауди срещу Франсис Тиафо от Штатите 3 на 2 сета, победа за Арнауди 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. През всякакви обрати мина този изключително драматичен и интересен двобой, който продължи сега ще ви кажа 5 часа и 30 минути, 5 часа и половина на корта. Това наистина си е изпитание. Изпитание за всеки един тенисист, за неговата психическа устойчивост, изобщо шапки долу и пред двамата. Към резултатите при дамите, Калинская с много трудна победа срещу Потапова. Калинска намери място на четвърт финалите. 2 на 1 сета победа срещу Потапова. 6-4, 2-6, 7-6. Рускинята Шнайдер елиминира шампионката от Австралия на Open Madison Key с 2 на 1 сета. Квалификантката Гвалинска от Полша срещу последната останала французойка в турнира Пери. 2 на 0 сета в полза на Гвалинска. 6-3, 6-2. И в очакване с огромен интерес матч от нощната сесия при дамите, Арина Сабаленка не остави кой знае какви шансове на Наоми Осака с много мощна, много силова игра. Сабаленка взе победата с 2-0 сета 7-5, 6-3. И имаше леки затруднения само в първия сет до 5-5. След това проби в подходящия момент, за да затвори първата част с 7-5. Втория сет вървя гейм за гейм до 3-3. И след това пробив за 4-3, затвърждаване на пробива 5-3 и още един такъв за 6-3. За Сабаленка трасираха пътя на белорускината за поредният и четвъртфинал на турнира от големия шлем. Сега, мога да ви кажа и двойките вече на четвърта финалите при дамите. Сабаленка ще играе срещу Шнайдер.

edine četvrtfinal. Kalinske ще има за съперник Гвалинска. Елина Светолина срещу Марта Костюк днес в изцяло украински сблъсък. И Мира Андреева от Русия срещу Соряна Кръстя от Румъния. Това е схемата на четвъртфиналите при жените. При мъжете, кои са четвъртфиналните двойки? Четвъртфиналните двойки са следните. Матео Беретини срещу Матео Арналди. Моя грешката. Все пак италиански сблъсък. Матео Беретини срещу Арналди, четвъртфинал. Рожеас Алиасим срещу играе срещу друга италянец Коболи. Меншик от Чехия срещу Жоао Фонсека от Бразилия. И младото дарование от Испания Ходар срещу Александър Зверев е последният четвъртфинал на сингъл при мъжете. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Американски хеликоптери ще прилитат днес и утре над България в рамките на военно учение. Мъж застреля 6 души на различни места в американския щат Айова, накрая се самоуби, обяви полицията. Тропическа буря рани 9 души в Япония, хиляди останаха без ток. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на САЩ, предислоцирани се от Гърция в Румъния, ще прилитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията Atlantic Resolve. През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 19 пътно-транспортни произшествия, информираха от МВР. При инцидентите няма загинали, ранени са 25 души. От началото на годината от нас близо 170 души са загинали при над 2300 катастрофи, според справката на МВР. Ранени са 2900 души. Чужбина. Мъж застреля 6 души на различни места в град Маскатин в американския щат Айова, а накрая се самоуби, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция. Предварителното разследване на стрелбата показва, че разигралата се трагедия е тръгнала от домашна свада. По тази версия поне за сега работи полицейското управление в Маскатин, град на брега на река Мисисипи, отбелязва Ройтерс. Силна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на 9 души. Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурата Джангми, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропическия остров Окинава. Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да напусне домовете си, предаде Франс Прес. Проливни дъждове и силни ветрове, които подпалиха 10-метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, изпълнени от местните медии. Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 души в югозападния регион Кагушима останаха без ток сутринта. Главният правителствен говорител Минору Кихара съобщи, че тайфунът Джангми е ранил поне 9 души в Окинава. Обществената телевизия съобщи, че нараняванията са били причинени от Джангми, който е отнесъл предмети в автомобили, а силни ветрове са довели до загуба на равновесие у хората. Кихара предупреди, че общественият транспорт в Токио ще бъде затруднен. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 16 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 19-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е страхотното парче на Bruno Mars, I Just Might, с което започваме сега.

Ureștite 100. Премеза още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Choosing Texas на Ella Langley и внимание сега от тук нататък до първата позиция всички парчета са на Дрейк. Единственото парче в топ 10 на Billboard Hot 100 е Choosing Texas, както разбрахте вече на петата позиция. Сега да видим, четвъртото място е за сингъла She Bang на Дрейк, номер 3 е за Whisper My Name, отново на Дрейк, втората позиция е за Run to Atlanta на Дрейк, Future и Молли Сантана, а първото място е за Genesee STFU на Дрейк. Това е и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

30 по Целзий. За разлика от Америка, в Англия се слуша доста по-интересна и приятна музика. Както вече разбрахте, доминацията на Billboard Hot 100, както и Billboard 200, след малко пък ще разберете какво се случва и там, е изцяло на Дрейк в Съединените американски щати. В тази част на света обаче слушаме по-хубавата музика. Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство, UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Дракула на Time Impala. Четвъртото място е за сингъла Go на Chemical Brothers. Номер 3 в UK Top 40 е за Billie Jean на Майкъл Джексън. Най-вероятно, а не само най-вероятно, а със сигурност е повлияно това парче и от филма за Майкъл Джексън, биографична лента, която видяхме първата част и очакваме втора част. На нея кога ще се появи, не знаем, но Billie Jean влиза в тройката на UK Top 40. Втората позиция за сингъла The Cure на Оливия Родриго, а номер 1 е Rain On Me на Sam Fender и Оливия Дин.

0: Barkod Červeno.
1: Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Тук отново властва навсякъде Дрейк с цели три албума. Направо на третата позиция влиза албума My Tough Hour на Дрейк. Второто място отново е за Дрейк и за Хабибт. А новия номер едно също е за Дрейк и Iceman. Всички тези три студийни албума се появиха на една дата, 15 май. Заедно с тях до този момент американския рапър вече има общо 11 в кариерата си, като първия се появи през 2010 година, а преди две години той направи същия хет-трик, можем така да кажем, отново пусна няколко албуми в началото на месец юни.

0: 10.30 водещите новини. Честваме 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер ще се проведе митинг поклонение. Честването в Пловдив е пред паметника на Ботев, цар Симеоновата градина. В София церемонията бе отменена поради бурен вятър и дъжд. Парламентарната комисия по финанси гледа рамките на бюджета за тази година. Строителният контрол проверява хотел на Елените. В 11 часа ще се тества системата BG Alert, а в 12 часа ще звучат сирените в памет на Ботев и загиналите за свободата на България. Сигнал за бомба евакуира тази сутрин учениците от професионалната гимназия по електротехника в Пловдив, сградата се проверява. С 20 годишно издание в Пловдив се открива театрално-танцовият фестивал Черната кутия. 4 души са загинали, а над 50 са ранени при атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Израел прихвана 2 ракети, изстреляни от Хизбула в Ливан.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam. А преди това нека чуем Handle на Rewind Lean.

0: амплитуди.
1: А сега следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Olivia Dean, I Just Might на Bruno Mars и от Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Gen IC на Drake. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е отново за Дракула на Time Impala. В класацията за рок и алтернативна музика за пета поредна седмица победител е Дракула на Time Impala.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на

0: органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа. Там през изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Второто място е за Байран на изпълнителя Бенджари. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнебой. Сега от най-гледаните песни ви предлагам да преминем и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла The Cure на Оливия Родриго. Позиция номер 2 е за Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Парче, което се появи преди няколко години, но отново намира своето място в класацията, и то в първата тройка. А на първото място е Billie Jean на Майкъл Джексън.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugel and Soulton. Номер 2 тази седмица е за парчето Dance на Slater. А лидер е сингъла на Go на Chemical Brothers. Българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Discotheque на Eleni Forera. Под номер 2 е поставен сингъла Jamaican на Hugel and Soulton, а номер 1 е за парчето Let Me Be на The Second Voice. Очаквах, между другото, уважаеми слушатели, тази седмица в българският чарт на Шазам, в първата тройка, в първите три места, отново да чуя Бангаранга на Дара, но, за съжаление, това не е така.

0: Billboard Hot A Go.
1: Hot on the topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 10 години назад, през 2016, когато парчето Can't Stop the Feeling на Justin Timberlake достигна върха на класацията и се задържа в продължение на една седмица. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Възстановени са учебните занятия в няколко пловдивски училища след подаване на злоумишлени сигнали за поставени взривни устройства. Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима, заяви председателят на парламента Михаела Доцова. Адмирал Евтимов е в Солун за участие в годишната конференция на началниците на отбраната на Балканите. Възстановени са учебните занятия в няколко пловдивски училища след подаване на фалшиви сигнали за поставени взривни устройства. Това съобщи за Радио Пловдив пловдивската полиция. Сигналите са изпратени на имейлите на учебните заведения. Първият сигнал е подаден малко след 8 часа от ръководството на професионалната гимназия по електротехника. Там учениците са били евакуирани и полицията е започнала проверка по стандартната процедура. Впоследствие от още няколко училища са подадени сигнали на спешния телефон 112. Навсякъде ученици и учители са били изведени от класните стаи, извършени са проверки и процедурата е приключила. Предстои да бъде установен подателят на фалшивите сигнали. Сигнали за бомба са подадени в три пловдивски училища, потвърди за Радио Пловдив началникът на РУО Пловдив Иванка Киркова. Тя уточни, че става въпрос за професионалната гимназия по електротехника, националната търговска гимназия и професионалната гимназия по механотехника. Директорите са действали според указанията, сигнализирали са на телефон 112, а учениците са били евакуирани веднага. Пристигнали са екипи на полицията и е направена щателна проверка. Към настоящия момент

0: Учебният процес е възстановен, съобщи още началникът на РУО Киркова. Сигналите са подадени на старите имейл адреси. Тези почти трябва да бъдат закрити отдавна и не трябва да се използват. Във връзка с информационната сигурност, указанията на МОН са да се използва единствено официалния имейл. Такъв имат всички училища и РУО Пловдив с разширение edu.mon.bg, обясни Киркова. Столичната община отменя предвидената за днес церемония по повод 150 години от гибелта на Ботев в Борисовата градина. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка. Като председател на Народното събрание знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима. Това каза председателя на Народното събрание Михаела Доцова в приветствие при откриването на втория ден на Green Transition Forum в столицата. Тя допълни, че в законотворческия процес ще се положат усилия да се чуят всички заинтересовани страни и да се проведе прозрачно управление. По-благоприятна административна среда за малкия и средния бизнес е заложена в програмата на кабинета, подчерта Доцова. Трябва да се намали административната тежест, каза още тя. Председателя на парламента обясни, че различните видове икономики и индустрии са предпоставени под различни регулации, а тежестта зависи от размера на бизнеса. За малкия и средния бизнес регулацията е административната тежест, изтъкна Доцова. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще участва в 19-та годишна конференция на началниците на отбраната от Балканските страни, която започва днес в гръцкия град Солун. Избраната от дипломатите тема за стратегическа дискусия тази година е предизвикателства и иновации в защита на населението, адаптиране към новите реалности на войната. Участие във форума, който ще продължи до 4 юни, ще вземат началниците на отбраната на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. Започнахме с Айрон Невил и неговия вариант на песента Be My Baby. Тя е част от неговия албум My True Story. Това е втория подобен проект на музиканта след Orchid in the Storm от 1985 година. В този албум Айрон Невил записва класики като Ruby Baby, на Liberty Stower като Work With Miani, на Hank Bauer, както и Gypsy Woman на Curtis Mayfield. Ще чуем още песни от този албум. За песните в него Айрон Невил казва: това са песните, които ме формираха като музикант. Всичко, което правя, има дулоп звучене. Това е просто част от мен. Това е мелодията, която пея. Това е с края на фразите, хармонията. В 3 часа сутринта се събуждам с дулоп песен в главата и не мога да се върна да спя, защото е пея отново и отново. Сега слушаме Айрон Невил, първо с Gypsy Woman, веднага след това с Ruby Baby.

Стари, но златни, продължаваме с още песни от албума на Аарън Невил, Mighty of Story. Продуцент на този албум е Кейт Ричардс от Rolling Stones, както и Дон Лъс, който е шеф на компанията, която издава албума, Blue Note Records. А в този албум, заедно с Аарън Невил, записват бек-вокали Юджин Пит от J5, който и са автор на заглавната песен на албума, ще чуем след малко. Тук е и Боби Джей от Teenagers и Дики Харман от Del Vikings. С Аарън Невил записва и неговия басист, с който той изнася концерти и по време на своите турнета, Дейвид Джонсън, както и барабаниста Ерл Смит. Сега ще чуем за главната песен на My Tree of Story. Веднага след това слушаме и страхотната Tears on My Pillow на Силвестър Брадфорд и Ал Люис. Ще чуем и Good Night, My Love.

11.30, водещите новини. Честваме 2 юни, ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. В Калофер се провежда митинг поклонение. Честването в Пловдив е пред паметника на Ботев в Цар Симеоновата градина. В София церемонията бе отменена поради бурен вятър и дъжд. Парламентарната комисия по финанси гледа рамките на бюджета за тази година. Строителният контрол проверява хотел на Елените. Възстановени са учебните занятия в няколко пловдивски училища след подаване на фалшиви сигнали за поставени взривни устройства. С 20 годишно издание в Пловдив се открива театрално-танцовия фестивал Черната кутия. Американският президент Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланник на САЩ в България. 4 души са загинали, а над 50 са били ранени при атаките с ракети и дронове в украинската столица Киев. Почина Любен Дилов син. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!

стари назад. Ние продължаваме с Ани Ленекс. Чухме преди малко с кавър версия на песента Georgia on my mind. Тази песен е част от шестия студиен албум на Ани Ленекс, албума Носталгия. Той се появи на музикалния пазар след 4 годишна пауза за изпълнителката през 2014 година. Още когато представяше своя албум, тя намекна, че може би това ще бъде последния албум и раздялата с сцената за нея. И наистина до този момент, от 2014 насам, тя не е издала нов албум, но пък Носталгия е третия албум за Ани Ленекс с любими нейни песни. Този път акцентът е върху 30-те години на миналия век. Преди повече подробности за самия албум, продължаваме с още песни за от Ани Ленекс за албума и Носталгия. Слушаме I Put a Spell on You. Веднага след това ще чуем и Memphis in June.

Старо-Нью-Златни. Ние ще чуем още песни от албума «Носталгия» на Ани Ленакс, албум, в който тя записва основно класики от 30-те години на миналия век. А ето как самата тя обяснява защо предпочита точно тези песни. Обичам особения стил на тези години, крехкото и леко безгрижие между двете световни войни. А за мен това бяха нови песни, не бяха песни, които баща ми и майка ми са слушали в моето детство. Освен това, не исках да направя просто албум с кавър версии, исках да проследя един процес, да открия, да попия, след това да интерпретирам, като се опитам да внеса нещо ново. Намирам за интригуващо това, че тези песни, написани в други времена, преди големите технологични революции и преди да е имало електричество в родината ми, са съзвучни и днес. Всяко десетилетие има своя отличителен културен белег. След като съм живяла почти 6 десетилетия, аз обичам да поглеждам назад, да се връщам в миналото и да посещавам епохи, които дори не познавам. Ани Ленакс намекна, че «Носталгия» ще е последния студиен албум и също така обясни, че страданието всъщност е мощен катализатор за създаването на необикновена музика, но всъщност не искаш да живееш така непрекъснато 24/7. Предпочитам, казва Ани Ленакс, да бъда неуспешна и щастлива, отколкото супер успешна и абсолютно нещастна. До края на предаването оставаме с песни от албума «Носталгия» на Ани Ленакс. Ще чуем с страхотната Даниела Савио. Веднага след това слушаме «You Belong to Me» и «Summertime».

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4.50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13.

0: На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици родолюбци от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта в проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великият поет и революционер. Живи картинки от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от национално сдружение Единение. Като глагол на българската свобода, определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отложи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодийския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените, венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. От Калофер включваме сега пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем!

0: преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
1: Идол за много от нас. Волята, която е имал, и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
2: Това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
3: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
4: Поклонението на българи от цялата страна през паметника на поета революционер, извисяващ се на подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
5: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
6: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръх дефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
7: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
6: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
8: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
6: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
9: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
6: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а за намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
8: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо. Има таван на субсидията.
7: Отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
6: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
5: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени с предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви. Сигнали за паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
10: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че с нощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. 5 екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и грамотевичната буря

0: С нощи два самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините, Николай Христов.
1: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с грамотевици. Жълткот за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България, става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Петима души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украйна, Белгородска област. Украинският външен министър Андрий Сибига призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украйна първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините Георги Петровски.
1: На 61-годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-то

0: втория парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
1: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях, те са съседите в блока, в който живееш и етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, че се съобразим с него.
0: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куко, Каналето и Шоуто на Слави, автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Люропел. Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика също 3-1, Канада, Узбекистан 2-0 и Словакия, Малта 2-1. Суперкомпютър на аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сямън 8,29. Осмина финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Фабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3-1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундол, Аржентина 3-0, Феликс Оже Елиасим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0 и Матео Арналди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1 сета, Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2-1, Майя Чвалинска, Полша, Даян Пари от Франция 2-0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия и Якоб Меншик Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в югозападна България, както и в централна северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се измества на изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще

0: е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен, твърдят пътят между Стубел и Криводол.

0: Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

jablak beše ti. Мечти и следи изчезнали и сякаш вече

0: Калоф и Пловдив почетаха паметта на Ботев и загиналите за свободата на България. Затвориха временно магистрала Тракия край Пазарджик за предотвратяването на фатален инцидент. Близо 95% от децата, които ще са първи клас тази година в Пловдив, са приети по първо желание. 150-та годишна от героичната гибел на Христо Ботев бе отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс там, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. В Пловдив, звоене на ритуал, полагане на венци и цветя пред бюст паметника на Христо Ботев, пловдивчани почетаха паметта на поета-революционер, а тази година се навършват 150 години от героичния подвиг на Ботевата чета, преминала Дунав с парахода Радецки, за да се влее в априлското въстание. Учениците от пловдивските училища, носещи името на поета, а именно гимназията по дървообработване и началното Христо Ботев, поднесаха венци и цветя и носиха знамената на техните училища. С тях се срещна и разговаря Живка Танчева.
1: Да, учат ни, героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
2: Колко години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
1: Да, от 150 години се честват днес.
3: Да.
4: Проект Пътят от Козлодуй и клетвата, историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писменно съобщение.
5: Аз знам, че днес Ботев... знам, че той е огромен човек на България. Знам, че той е много... бори се за свободата ни и това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дело на него.
2: Герой ли е бил той?
5: Да, голям герой.
0: Автомагистрала Тракия в района на Пазарджик бе временно затворена и в двете посоки заради мъж направил опит да скочи от парапет на един от надлезите на магистралата. Ситуацията вече е овладявана, съобщава кореспондентът Невена Петрова.
6: Мъжът е от пазарджишкото село Черногорово. Той е бил от външната страна на парапета и отправил закани, че ще скочи.
7: Имаше получен сигнал на телефон 112 за това, че пред един от надлезите, който минава над автомагистрала Тракия в района на село Черногорово, има мъж от външната страна на парапета. Незабавно към място бяха изпратени всички дежурни и свободни екипи на сектор Пътна полиция, на районно управление Пазарджик, районна служба пожарна безопасност и защита на населението, линейка на спешна помощ. Движението беше спряно и в двете посоки, като за целта потърсихме съдействие от колегите от областна дирекция на МВР в Пловдив.
6: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Полицаите са успели да свалят мъжа от парапета. Той ще бъде транспортиран до пазарджишката многопрофилна болница за преглед. Автомагистрала Тракия вече е отворена за движение. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Много пиян шофьор бе заловен с нощи в село Марково. Малко преди полунощ мъжът, качен на мотопед, бил спрян за полицейска проверка, понеже се оказал без регистрационни номера и видимо криволичал по платното. Последвалият тест с дрегер показал над 3,4 промила алкохол в кръвта. Мотористът е отведен в полицейския арест. Предишният подобен случай бе в края на януари, когато също солидно пиян мотопедист без книжка бе заловен в пловдивското село Три Водици. Тогава дрегерът отчете 2,8 промила алкохол при 36 годишният мъж. Близо 95% от децата, които ще са първи клас в Пловдив през новата учебна година, са приети по първо желание. В класирането взеха участие близо 3160 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой обявени 3444 свободни места, все още не са заети 415. За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. 68% от класираните са избрали училище в района, на което е адресната регистрация на детето, 10% училището, в което има друго дете до 12 годишна възраст и близо 22% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация. Некласирани са 129 деца, за 84 от които родителите са избрали само едно единствено желание. До 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, а то ще се проведе на 15. Прогнозата за времето е на дежурния си

0: Синоптик Ралена Димитрова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад и югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13.

0: Дрескот.
1: Свободен.
0: Вход.
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в ранния следобед на 2 юни. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалния редактор Милко Петров. Отбелязвайки по достоинство 2 юни, днес ще говорим с сътрудника на къщата музея Хегеданов, Надежда Баева. Тя ще ни разкаже нещо много интересно за една аритметика, преведена от руски през 1873 година лично от Христо Ботев и адаптирана по неговия уникален сатиричен начин. Писателят ни

Николай Илчевски ще включим директно от пролетния панаир на книгата, за да научим първи за неговата нова книга изречения. Останете с нас!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: живот свободен.
1: Днес е 2 юни, денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. На 2 юни 1876 година на околчица във Врачанския Балкан

часа за първи път се пускат сирени в цялата страна за едноминутно мълчание. През 1953 година празникът официално се обявява за Ден на Ботев и на загиналите за свободата. През 1993 година Министерският съвет утвърждава съвременното име и статут на този ден.

13.30 водещите новини. Днес е денят на Ботев и загиналите за свободата на България. В Калофер се проведе митинг поклонение. Пловдив отбеляза деня с военен ритуал, венци и цветя. Дефицитът в хазната достигна 2,5 милиарда евро, сочат данни на Финансовото министерство. Сигнали за бомби прекъснаха часове и занятия в различни градове на страната. В Пловдив бяха евакуирани училища, имало и сигнали за детски градини. Затвориха временно магистрала Тракия край Пазаджик. Полицията предотврати фатал.

0: президент Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланник на Съединените щати в България. Израел прихвана две ракети, изстреляни от Хизбула в Ливан. С 20-годишно издание в Пловдив се открива театрално-танцовия фестивал «Черната кутия».
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Вход свободен.
1: Добър ден, казвам на сътрудника на къщата музей Хегеданов Надежда Баева. Здравейте, госпожо Баева.
2: Здравейте, здравейте.
1: Имате интересна история по случай Деня на Ботев.
2: Да, имаме какво да разкажем на днешното честване 150 години от гибелта на Ботев. Бих искала да ви представя една различна страна на Ботев, такава каквато малко хора подозират, че той има. Той е преводач на един учебник, един руски учебник, уроци за първите 4 аритметични правила и за счетовете. Това е един учебник, преведен от руски, който Данов, Христо Груев Данов, издава през 1873 година. Всъщност Данов се договаря с Каравелов, с Любен Каравелов, учебникът да бъде преведен и да бъде напечатан в печатницата на Каравелов в Букурещ. Името на преводача не е написано на корицата, а всъщност той е Христо Геданов, а той е Христо Ботев. Христо Геданов не знае кой е преводача. В началото той изцяло се доверява на Любен Каравелов и дори не проверява съдържанието на напечатания учебник, който минава много лесно през цензурата. Турската цензура не подозира, че в един учебник по аритметика може да има нещо политически некоректно. Данов обаче, когато вижда учебника, съзира политическата опасност и какво всъщност вижда, какво всъщност е преведено и отпечатано. А всъщност Ботев много свободно и много умело преправя условията на задачите, така че те да бъдат свързани с нашата българска действителност и с нашите национални политически проблеми и стремежи. Самия учебник е разделен на няколко урока, свързани с събиране, изваждане, умножение и деление. И накрая книгата съдържа задачи за упражнение с отговори. Тоест Ботев е използвал само фактическия материал на

0: оригиналния учебник и по много свой си начин го е обработил, така че да има много текстове, които се отнасят до чисто български неща, свързани с историята и с нашите политически стремежи. Интересни са тези задачи, които са в последната част. Например, 16-та задача от задачите за упражнение гласи: България падна под властта на турците в 1396 година. Колко години тя добрува под сянката на султаните? И отзад в скоби е написано: до която година искате? Тоест, това е и един призив към този, който се учи да смята, за това, че от, до някъде зависи и от него доколко години ще продължава да добрува България в под сянката на султана. Други задачи интересни са, например, задача 17-та, е свързана с Борис, цар български, който приел християнската вяра в 862 година, а Владимир, княз руски, в 988 година. Колко години българите са се покръстили по-напред от русите? Има интересна задача, която е свързана с Пловдив. 44-та задача сравнява Пловдив и Цариград като население. Тя гласи: Цариград има 1 200 000 жители. Пловдив има 50 000 жители. Колко градища като Пловдив може да насели Цариград? Друга много интересна задача е 55-та. Тя сравнява бюджета, който има турската държава, с като подчертава какви пари дава султана за лични разходи и какви пари дава за просвет. Задачата гласи: турската държава за 1873 година е имала 20 637 210 лири приход, а разход 21 404 450 лири. В разходите влизат и разноските на народното просвещение, които са били 82 025 лири. И цивилната листа на негово величество султана, т.е. личните му разходи, която е 1 126 840 повече, отколкото са разноските за просвещението. Намерете колко лири не са достигнали на държавата в 1873 и отколко лири се състои цивилната листа на негово величество. Тоест още тук той внушава, че се харчат твърде много пари и че разходите в хазната на Османската империя са повече от приходите. Следващата задача пък веднага сваля на земята българите, като тя гласи: свинята се праси два пъти в годината. И така, от задача за султана минаваме веднага към задача, да, много свързана с селския бит. Не знам дали случайно така ги е подредил.
1: Не, няма случайни неща при него.
0: Няма случайни.
1: Всичко е било нарочно, да, и точно в неговия уникален сатиричен стил, който много добре познаваме от публицистиката му, разбира се. Да.
0: Да, всъщност той от всичките 65 задачи, които са в руския оригинал, запазва само 9. И 47 са тези, които той измисля, той съставя. И в тези задачи имаме много знание, свързано с биологията, с астрономията, с физиката, икономическата география, историята. И всъщност това, той стига до тази идея, че има много важна роля между дисциплинарните връзки в образованието. Макар и на едно съвсем такова начално ниво, но действително говори

0: за далечни континенти, за високи планини, говори се за костите в човешкото тяло. Всичко това е оплетено в едно изчисление.
1: Заедно с аритметиката, да. Наведнъж.
0: Да, събиране, изваждане, умножение и деление.
1: Да. Това е наистина много интересно. Всъщност този учебник влиза ли изобщо в употреба?
0: Ами когато Данов го вижда, той разбира колко опасен е този учебник. Но самия Данов просто заменя най-опасните задачи. Припечатва други задачи на тяхно място включва.
1: Да, всъщност той го е цензурирал от благородни подбуди, нали? Така да
0: абсолютно
1: се каже.
0: Абсолютно благородни, да. Защото това си е и опасност, както физическа за издателя, така и опасност за цялото издателство и за цялата му продукция, която всъщност в този момент е важна.
1: А всъщност откъде става ясно, че Ботев е автор на този превод?
0: Да, на този превод. Ами, никъде не е изписано името му, включително и когато Каравелов в своя вестник Независимост казва, че такъв учебник предстои да бъде преведен на български, не споменава кой е преводача, но от писма на Ботев разбираме, всъщност от кореспонденция разбираме, че това е Ботев.
1: Че това е било негово дело.
0: Да, да.
1: Изключително интересно, наистина. Добре, кажете, вие като сътрудник на историческия музей имате интересни летни инициативи.
0: Да, по случай 150 години от гибелта на Ботев сме направили една специална витрина при нас в къща музей Христо Г. Данов, посветена точно на две книги, свързани с Христо Ботев. Хората, които ни посетят, могат да видят аритметиката на Ботев и да чуят лекция за нея при закупуване на билет за трите ни експозиции. Имаме комбиниран билет за трите ни експозиции. Ние сме част от Регионален исторически музей Пловдив. И освен нашата експозиция, посветена на книгоиздаването в България, която се помещава в къщата на Христо Г. Данов, имаме още две в една в Стария град, музея на Възраждането и на площад Съединение на България от 1885. И втората книжка е първият опит за биография на Христо Ботев. Тази биография е написана от Захари Стоянов и е издадена 1888 година. Интересно е да се каже всъщност, че в тази биография Захари Стоянов е отбелязал, че ако има двама души, говорим за детските години на Ботев и за неговия буен нрав, ако има двама души в един ден бити и наказани в училище, то непременно единият трябвало да бъде Христо.
1: Да.
0: По спомени на негови съученици на Христо Ботев. Той се учил много добре, много бързо е запомнял, никой не го виждал да чете, но запомнял лесно разказа на учителя, имал хубава и силна памет и особено добре се учил по география и по история, но пък най-малко му се отдавало смятането.
1: Да.
0: Това не му попречило обаче да преведе тази аритметика.
1: Разбира се, на един гений нищо не му пречи да бъде добър във всичко, да, което да касае неговия гений специално, да.
0: Всичко го върши с плам.
1: Разбира се, без

0: Да. Без този огън и страст, от която е изтъкана цялата му личност, няма да го познаем, разбира се. Добре, а какви са летните инициативи на Историческия музей в Пловдив?
1: Работим много с деца и ученици в месец юни. Всеки ден имаме големи групи. Дворът ни е изпълнен с детски смях и глъч. През юни месец, както казах, при закупуването на комбиниран билет, тук ще разкажем малко повече за тази аритметика на Ботев в Данова къща. През юли месец и август месец другите два обекта ще се включат с информация, посветена на различни годишнини и дати.
0: Аз много ви благодаря, госпожо Баева, за тази интересна информация, която всички, които ни слушат, ще причинят, разбира се, че е била наистина нещо ново, което не знаем за Ботев. И това е, колкото и да е малко на пръв поглед, всъщност разкрива допълнително неговата личност. Благодаря ви много.
1: И аз ви благодаря.
0: До скоро.

ja štetów zahršenie. Objevane to za nova volna футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: 14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. През целия ден продължава поклонението пред паметника на Ботев Калофер. И детски градини в Пловдив получиха фалшиви сигнали за поставени взривни устройства. Европейската комисия препоръчва отпадане на вътрешните гранични проверки между държавите от Шенген. Ботев е онази отправна точка, която дава сили на хилядите български саможертвеници, когато са най-тежките удари върху снагата на нашето отечество през всичките войни и въстания. Това отбеляза днес в словото си в Калофер кметът на Карлово Емил Кабайванов по повод 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев. По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като със военни почести бе изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя митинга поклонение. За тях днешният ден е ден на памет и преклонение.
1: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
2: Идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
3: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
4: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетем тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
0: Участниците в поклонението рецитираха заедно баладата Хаджи Димитър, а поклонението на българи от цялата страна пред паметника на поета-революционер, извисяващ се над Калофер, ще продължи през целия ден. В Пазаджик денят на Ботев бе отбелязан с общоградско поклонение пред паметника на революционера на площад Съединение в града. На церемонията там присъстваха кметът, областният управител, председателят на общинския съвет, представители на местната власт, културните институции и патриотични организации, деца, ученици и граждани. Събитието започна с изпълнение на духови оркестър и рецитал на ученици от средно училище Георги Бенковски, след което присъстващите запазиха минута мълчание в памет на техния подвиг и поднесеха цветя и венци пред бюстпаметника на Ботев. Смолян отбеляза годишнината пред паметника на Ботев на площад Свобода в Стария център. В словото си там директорът на Регионалния исторически музей Стойо Шишков, Валентина Василева, отбеляза, че на 2 юни България мълчи за минута и е такава, каквато трябва да бъде, прекланяща се пред саможертвата. По думите й, паметта за националните герои се съхранява не само чрез историческите факти и музейните експозиции, но и чрез отношението на млади хора към миналото. В края на словото си тя цитира думи, посветени на Христо Ботев, според които великият поет и революционер няма гроб, а е намерил място в душата на българския народ.

0: Детски градини в Пловдив също са получили сигнали за поставени взривни устройства, съобщават от общината. Заместник-кметът с ресор обществен ред и сигурност Ангел Славов съобщи за 8 детски заведения от различни райони на Пловдив. Това са Десислава в район Тракия, Майя в район Южен, Марица и Захарно Петле в район Северен, Незабравка в район Централен и 3 в район Западен, Елица, Буряна и Дружба. Последните сигнали са получени малко преди 13 часа за детските градини в Западен, уточни заместник-кметът Ангел Славов. Той посочи още, че преди това са получени сигнали за взривни устройства и в няколко пловдивски училища. Професионалната гимназия по електроника и електротехника, гимназията по механотехника, автото, строителният техникум и училищата Драган Манчов, братя Миладинови и Свети Климент Охридски. Европейската комисия представи днес препоръки към 9 държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. На Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция се препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Посочените държави въведаха проверки по вътрешните шенгенски граници заради опасения за сигурността, свързани основно с миграцията към Европейския съюз в последното десетилетие. Според комисията има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници, като например непостоянни полицейски проверки и видеонаблюдение на превозните средства. Арелена Димитрова за времето.
1: След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: директно от панаира, пролетния панаир на книгата в София. Включваме писателя Николай Илчевски. Здравей, Николай!
1: Здравейте, здравейте на всички!
0: Каква е атмосферата на пролетния панаир на книгата? Пролетно ли е?
1: Атмосферата е влажна. Снощи, например, имахме водни учения, евакуирахме се към 6 часа, той проливен дъжд продължи цялата нощ. Сутринта шатрите се приближихме така с големи въпросителни дали са оцелели.
0: Да.
1: Оцелели са, слава богу, конструкциите не са поддали. Но имаше вятър и дъжд, много сериозно. Столичани могат да потвърдят.
0: Да.
1: Книгата е нещна стока, хигроскопична и така нататък. Всичко е наред. Вече панирите се буждат сега на обяд. Започнаха леки проект, хората да излизат.
0: Вече са се оттърсили от страха от дъжд и наводняват панаира, значи. Добре, а ти...
1: Още цунамито не е дошло, но, но полека.
0: А ти имаш добра новина и тя е твоята нова книга, която излезе точно преди да започне пролетния панаир на книгата.
1: Миналата седмица взехме от печатница, да.
0: Изречения.
1: Изречението, да.
0: И, така, и сега какво можеш да ни кажеш за тази нова твоя творба?
1: Първо искам да започна да се оправдавам, както предистория, защо се появява тая книга, при положение, че имам записки от селската кръчма, Крадецът на слама, Пивница, Щуро село. Тоест, аграрната тема и селската тематика върви много печелища, много поглъщана от аудиторията. Защо завивам настрани по синорите? Ами, защото аз не съм бил комерциален никога. Обичам експеримента. Това е третата книга от една поредица постоянно на български език. Първата беше Кокомяп, която си постави за цел да види колко голям може да бъде разказ. Една книга от 120 страници побра 354 разказа, те са на половин страница. Възприе се много хубаво. След нея излезе Следа от самодива, където реших да видя, мога да напиша разказ по няколко изречения, няколко реда. Тя се оказва в тройката след записите на селската кръчма и Пивница, Второ село,

0: Седалца Модива е тръгто най-продавано заглавие на Стандарт. Вече няколко години. И така, логично беше да видим могли разказа да бъде побрана в едно изречение. Тук са 675 разказа в тази книга. Те са от по едно изречение. Сигурно отгръщно, така, седнал съм на пейки тук. Разпърхали зеления въздух на пролетта, сиви гугутки сивее тържествено в любовните клони на дивата слива.
1: Да. Много цветно.
0: Да. Пощръклели от мъжки хормони, диви зайци се бият като тигри в тревата.
1: Добре. Слушаме.
0: Понеже дебела градинска тиква съвсем по-женски се издува на плите като щастлива невяста, която иска целият свят да научи, че вече е бременна.
1: Добре, добре, изключително.
0: Още нещо мога. Чакали търпеливо 100 години да бъдат освободени, гнищи гредата пирони изгарят заедно с нея неочаквана смъртна присъда.
1: Добре, неочаквано, неочаквано бих казал от всякъде.
0: Да. Сирените не остават стъпки в пръста. Сирените не остават стъпки в пръсти в пясъка. Това все повтаряше плажния продавач на чапанки.
1: Да. Чудесно.
0: Така, първите отзиви са много са впечатлени хората. Няма такъв формат. А книгата отделно това искам да кажа, че се постарах да бъде, да няма аналог в българското книгоиздаване. Тя е направена с 60 различни шрифта.
1: 60 различни шрифта.
0: Ме прочетох преди години, когато правих Следа от Самодива и се чудих дали да завия в тази посока. В Германия през 17 век един автор е направил книга с 17 различни шрифта и ми се стори голямо предизвикателство. Направих я с 60 шрифта, но тук искам да кажа на уважаемата публика и на вас, господин Пеев. Много интерес хората, които четат. Те се впечатляват повече от съдържанието, не от формата на буквите. И това е голямо и радостно откритие. Формата не е важна, т.е. укръглеността на буквата не е важна, важен е смисъла. Съдържанието е важно.
1: Ами, аз предполагам, че това може да породи, както се казва, една абсолютна вълна на такива разкази в едно изречение, които не са някаква, да кажем, генерална новост. Всички

0: Продават се детски обувки.
1: Детски обувки.
0: Да, да.
1: Съвършено да. Неизползвани.
0: Ами да. те са имали някакво състояние помежду си и той да го печели. Ами може би в мен се понатрупали такива неща и съм... Решил съм да приема предизвикателството. Пак казвам, търся да състезавам със себе си в името на експеримента, но не на самоцелния експеримент. Жена ми, например, казва, айде

0: следващите форбайки, каква ще бъде? Думата ли ще бъде? Разпис една дума. И мисля се, една седмица седнах да поработя. Не става. Има,
1: е, само с една дума е много трудно.
0: Не става, да, да. Просто личи си, че заради сами експеримент не се получават красиви неща и моментално беше архивиран в кръглото ковче.
1: Да.
0: Това нещо. Да. Но тук просто хората, които купуват книгата и ги гледат по очите, защото все пак сме обестане на една сергия, да се казва, на штанда. Много доволен съм. Сърцето ми пее и си казвам, ето тия 11 месеца, когато писах книгата без да излизам навън, си заслужават, те се осребряват. Оправдани са. Оправдани са. Пиша в тъмнина или в сумрака на лаптопа, но после компенсирам светлина през читателските очи, така да го кажем.
1: Ами, желаеме тотален категоричен успех на новата книга на Николай Илчевски и чакаме да дойде при нас.
0: Да, благодаря. Каня всички слушатели на Радио Пловдив и не само всички, които ви слушат, на Шатра 47 пред НДК, Национален дворец на културата, София.
1: Благодарим.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15.

від Надиня. Пардон, від Снадиня. Питат Радіо Ереван. Кой е по-удовлетворен? Мъж, който има 6 милиона долара или мъж, който има 6 деца? От радиото отговарят. По-удовлетворен е този, който има 6 деца. Онзи с 6 милиона иска още.

14.30, водещите новини. Днес е денят на Ботев и загиналите за свободата на България. В Калофер се проведе митинг поклонение. Пловдив отбеляза деня с воен на ритуал, венци и цветя. Сигнали за бомби прекъснаха часове и занятия в различни градове на страната. В Пловдив бяха евакуирани училища и детски градини в отделните райони. Затвориха временно магистрала Тракия край Пазарджик. Полицията предотврати фатален инцидент с мъж, заплашил да скочи от високо там. Дефицитът в хазната достигна 2,5 милиарда евро, сочат данни на Финансовото министерство. Рекордна инфлация в България и еврозоната, отчете Евростат за последните 32 месеца. Министрите от Европейския съюз обсъждат защита на културните права по време на кризи. Дък Холдър е номиниран за посланник на Съединените американски щати в България. В Пловдив започва театрално-танцовия фестивал «Черната кутия».

Предразсъдъци и следразсъдъци. Фразата «Вашето обаждане е много важно за нас, но всички оператори са заети» е доста дразнеща. А ето как звучи тя за клиентите на Virgin Atlantic. Здравейте, аз съм Ричард Брансън и съм собственик на компанията. В момента всички оператори са заети и това не е добре. Нека да направим така. Ако след 18 секунди никой не ви отговори, ще получите отстъпка в размер на 450 паунда. Аз започвам обратно броене. 18, 17, 16, 15. Клиентът слуша и единственото, което иска, е операторът да не вдигне слушалката. Разбира се, това е измислено от самия Ричард Брансън. Човекът, който за около 10 години успява да превърне малък музикален бизнес в гигантски многопрофилен бизнес. Човекът, основател и президент на Virgin Group, която се състои от над 300 компании, разпръснати по целия свят. И не на последно място, един от най-интересните и вдъхновяващи хора в света. Нека да видим някои от неговите бизнес и житейски правила. Ако сте предприемач и не сте правили грешки, значи не сте предприемач. Възможностите в бизнеса са като автобуси. Винаги има следващ. Не се захващайте с нещо, ако не ви харесва. Гордостта ми никога не ми пречи да призная, когато не съм прав. Винаги се радвам, когато получавам лошо обслужване. Не съм мазохист, просто най-добрите ми бизнес идеи са ме спохождали, когато са ме обслужвали зле. Успехът не идва при тези, които следват отъпкания път. Трябва да бъдете новатори. Все пак, не забравяйте, че най-големите човешки постижения са били продукт на безумни идеи. Много по-добре е да обещавате по-малко и да давате повече, отколкото обратното. В бизнеса, както и в живота, важното е да правите добро. Аз все още предпочитам да говоря с хората, а не да си пиша с тях. През целия си живот съм се опитвал да стоя далече от кабинетите. Работил съм предимно на три места – в къщи, на яхтата и в хамака. Строгият костюм не добавя делови качества. В една компания всеки ръководител, от началника на отдел до топ-менеджера, от време на време трябва да сваля костюма и да си изцапа ръцете. Дайте на вашите служители имейл адреса и телефонния си номер. Те няма да ви притесняват безпочвено.

причина, но това ще е голям психологически стимул за тях. Да знаят, че ако някой проблем изисква вашето участие, те могат да се обърнат към вас по всяко време. Моето мото е: живей весело, а парите ще дойдат. Парите са лош показател за успеха. По-лоша е само славата. Мисля, че няма да спра, докато не падна. Твърдо вярвам, че в живота няма нищо невъзможно. Човек не може да отнесе парите в гроба, затова е важно да остави нещо след себе си, което да бъде полезно за поколения напред.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите два часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалния редактор Милко Петров и Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. От юли идва ново поскъпване на тока и парното. Апелативният прокурор на Пловдив заяви, че не е оказвал натиск върху никого. Председателят на Европейския парламент поздрави гимназистите от Аксаков в Пазарчик. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно с 4,58% в страната. Предлаганото увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е различно за отделните снабдители. За клиентите на EVN България електроснабдяване, то е 3,24%, а по отношение на топлинната енергия КЕВР предлага увеличение от 3,7% за Топлофикация Пловдив. Регулаторът е ограничил значително поисканите от дружествата увеличения. Според КЕВР, енергийните компании са настоявали за средно поскъпване на парното с близо 31%, а в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. От комисията посочват, че въпреки високите цени на енергийните пазари са приложили рестриктивен подход при признаването на разходите на дружествата, за да ограничат натиска върху сметките на домакинствата. Предложенията на Комисията по енергийно и водно регулиране ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него е подаден сигнал за натиск, упражнен над служител на МВР. Припомням, че според министър Найденов сигналът е свързан с твърдения за оказван натиск върху служител на МВР в рамките на служебни взаимодействия между институциите. Министърът уточни, че сигналът ще бъде проверен по надлежния ред от компетентните органи и не прави предварителни изводи по случая. В отговор днес Тихомир Стоев заявява, че има 30-годишен професионален опит в съдебната система и през цялата си кариера е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. По думите му, никога не е упражнявал неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие върху когото и да било. Позицията се посочва още, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи, свързани с координация на съвместната работа. Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого, се казва още в становището на Тихомир Стоев. Апелативният прокурор на Пловдив подчертава, че уважава проверяващите институции и ще се действа изцяло за изясняване на случая, като до приключването няма да коментира конкретни факти и обстоятелства. Той изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на Апелативна прокуратура Пловдив, и призовава всички въпроси да бъдат решавани по законоустановения ред. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отправи специално видеообращение към младшите посланници на Европейския парламент от профилираната гимназия Иван Сергеевич Аксаков в Пазарджик. Тя поздравява учениците за активната им работа като училище посланник на Европейския парламент и за организираните през тази учебна година над 70

0: 70 инициативи. Мецола определя постижението като впечатляващо. От гимназия Аксаков посочват, че това е първото по рода си лично видеообращение на председател на Европейския парламент към конкретно българско училище. Учителката по история Елисавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на поета и революционер Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 и е изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, а на флага са изписани «Свобода или смърт» с възрожденски шрифт и е изобразен лъв, символ на силния български дух. Това е 30-то възроженско знаме, което учителката изработва. Още по темата очаквайте следовната програма Ден след ден. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Здравейте от екипа на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. Музикален редактор и тон режисьор е Валя Божилова.

0: според на информираните.
1: Здравейте от екипа на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. Музикален редактор и тон режисьор е Валя Божилова, аз съм Иванка Петкова. 150 години от гибелта на Ботев отбелязваме днес. Чествания имаше както във Враца и Околчица, където поетът и войводата губи живота си, така и в родния му град Калофер и в Пловдив. Живка Танчева ще ни направи съпричастни с тържеството в Цар Симеоновата градина. Ще чуем и учителката от Панагюрище Елисавета Георгиева, която дари звездено знаме на Калофер. Какво кара една съвременна българка да подражава на Райна Княгиня и да продължава делото й, говорим с майсторката в края на днешното предаване. Преди това финансовият анализатор Светозар Гледачев ще коментира бюджетния дефицит, който вече е 2,5 милиарда евро към края на май, високата инфлация и мерките на правителството за ограничаването им. А по повод вълната от бомбени заплахи в десетки училища и детски градини в страната, говорим със специалиста по киберсигурност, доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките. Бъдете с нас до 17, ще бъде интересно.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: На база на предварителни данни и оценки на Министерството на финансите се очаква бюджетното салдо към края на май тази година да бъде отрицателно, и то в размер на 2,5 милиарда евро или 2% от прогнозния брутен вътрешен продукт, сочат прогнозите на Министерството.

0: да бъде отрицателно и то в размер на 2,5 милиарда евро или 2 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт, сочат прогнозите на Министерството на финансите. Какво означава това за нас, обикновените хора? Ще говорим сега с финансовия анализатор Светозар Гледачев. Здравейте, господин Гледачев.
1: Здравейте.
0: Първо, съгласен ли сте, че този бюджетен дефицит е най-високият от последните 20 години, както посочат от Фискалния съвет на България?
1: Естествено, че съм съгласен и няма сериозен икономист финансист, който да каже нещо друго, освен няколко политически партии, които и политически лидери, които нямат нищо общо с знанията и изобщо с интелектуалния потенциал даже. Просто тяхните знания са на нулево ниво. Хората, тези данни нищо не им говорят, защото бюджетен дефицит, нека да го обясна как да си го представят те за себе си. Какво значи това? Бюджета на една държава е като бюджета на семейството. Представете си, че сте двама души работещи, две деца, четири човека, работите за 1000 евро, 2000 евро ви са приходите. Когато разходите ви са 2000 евро, всичко е горе-долу добре. Но когато разходите ви станат 3000 евро, какво ще направите?
0: Отначало
1: ще вземете. Първо ще, обикновено българина в момента не пести, по никакъв начин ще стигнем до пестенето. То е единственото спасение, то друго спасение няма. И един път 3000, взимаме пари назаем. Втори 3000, теглим бързи кредити. Трети път 3000, следващия месец, ние харчим 3000, получаваме 2000. Това е положението в държавата в момента. Откъде се добива разликата? Как можем да се спре това нещо? Това нещо естествено ще трябва да се спре, защото в нормалния живот това води до фалит. При държавите е малко по-различно. Държавата има два начина. Единият е да отреже разходите, другият е да увеличи приходите. Значи, първо да увеличи приходите, това значи да се увеличат данъците. В това го направиха редица страни, като Румъния и други, увеличиха ДДС-то, защото това е най-лесният начин. И страни като Хърватия 26%, мисля, че 25%, в Унгария 25%, или в Унгария 26%, в Хърватия 25%, в Румъния дигнаха с ДДС-то. Някой иска ли да му се дигнат данъци? Така ще се напълни бюджета, но пак той ще се събере от нас. Тоест само от нас ще се събере. От никой друг, от най-обикновените хора. Стоките ще поскъпнат още повече и инфлацията ще стане още по-висока.
0: Но пък точно прогнозата за по-високи данъци извади хората на площадите и на улиците през декември.
1: Точно така. И това правителство, новото, което има огромно мнозинство, каза, няма да увеличаваме данъци. Добре. За сега положението се решава с тегляне на кредити. И те в момента ще увеличат това, което са казали, прага на бюджетния дефицит, т.е. да излезем в свръх дефицит, т.е. не да спрат харчевете, а просто да по-голям праг, да дължим повече пари. Това значи наказателни клаузи в Европейския съюз и така нататък, но искам да обясня на обикновените хора. Това, че държавата тегли пари, рано или късно, по различни пътища ги плащаме абсолютно всички ние. И сега стигаме до там, за какво тегли пари държавата. Държавата рязко фалши държавния бюджет, след като той сумата години беше на 3%, по 3%, 2%, 1% балансиран есячески, което, нали, е нормално, ако получавате 2000 евро, както казах, да сидите на чергата си в рамките на 2000 евро. Обаче държавата се разпуска и то точно стана 22-24 година, точно за да се раздадат заплати. И то да се раздадат заплати не на тези, които създават продукция, брутен вътрешен продукт, а на тези, които проверяват. И това са на държавните служители. И някой ще каже, държавен служител, моята заплата е много ниска. Само че в редица сектори, като ДАНС, ДАТО, това са, всичките са от система от силовите министерства, се увеличиха с над 70 и няколко процента. В МВР е с 61%, в МНИО 48%. В света няма в последните години увеличаване при нормална инфлация с такива проценти. Тоест, ние, изгледна статистика, държим рекорди в Европа, не в Европейския съюз, за увеличаване на заплатите без да има инфлация, т.е. за реално увеличаване на заплати. И то не на всички. Да. Точно на определена група. Това бяха по абсолютно политически причини.
0: Господин Дедачев, сега, трябва сега тези обаче заплати... новото да? Правителство излезе с

0: така прогноза, че ще ограничи част от тези увеличени доста заплати, но пък все още не го прави. Но за сметка пък на това каза, че ще намали парите на пенсионерите, като махне COVID-добавката. Как вие коментирате тези мерки?
1: Точно така. Сега вижте. Сега ще го покажа от тази гледна точка. Предишните управляващи, които са свързани, да, не искам даже да споменаваме на имена, но кой и той, нали, които управляваха тяхните служебни правителства и всички, нарочно направиха това нещо, те заложиха тази бомба. На хората, когато даваш пари, независимо кои са, пенсионери, държавни служители, това, после много трудно им ги взимаш. Не можеш да ги вземеш, защото това стават революции. В Румъния, примерно, падна, ще падне правителство, подкрепата му падна и навсякъде, защото трябва да се реже, трябва да ти се намалят заплатите. Много малко хора знаят, че точно този начин на раздаване на заплати вкара Гърция в криза 2008-2012 година и тяхният стандарт на живот от 2000-2005 година сегашният е по-нисък от тогава. Тоест сега те живеят по-зле от тогава, получават по-малко пари, по-малко стоки. Винаги накрая се стига до урязване и те предварително направиха тази бомба и я минираха. И сега примерно, в системата на вътрешните работи, ако тръгнеш да режеш някакви заплати и ограничения, веднага ще са там много синдикати, веднага ще скочат. И всички ти казват, ама ние трябва да имаме сигурност. Само, че в МВР имаме на 100 000 души едни от най-многото в света и най-многото в Европа, а пък чувствате ли са сигурни? Освен това, персонала, който е по улиците, е около 30%, не си спомням, 30 или 38% беше, но повечето са едни чантаджи, дето не се знаят за какви пари взимат и този имат огромни пари. Могат да се съкратят, обаче веднага

0: се скочат и другите ще ги подкрепят. Тоест, много тежко е положението, защото трябва да се реже, а не може да се реже.
1: Откъде и може ще да видим се отреже? Как ще...
0: Да, и трябва да се режат разходи, трябва да се режат бройки. Разберете, че ние имаме бюрократичен апарат на около 600 и колко хиляди държавни общински служители. Спрямо 6 милиона население. Знаете ли какъв голям процент е това нещо? И всичките взимат пари. Излезна, ако си спомняте, служебното правителство Христанов, който каза 1200 горски, просто никога не ходят, а просто си получават с картата, отидат си теглят парите. Те не са се появявали, не са се разписвали. Такива калинки имат и колкото искате, обаче те трябва да се съкратат. Да видим как ще постъпи правителство, защото без съкращение всички други варианти са много по-лоши. Толкова лоши, че няма накъде и ще доведат и до социални напрежения, революции. Точно за това бяха създадени предварително пречки, който дойде на вас да не може да ги реши с такива средства. Ние сме рекордьори. Само да обясня на хората, които не им е ясно в момента с икономически данни, искам да ви кажа, че за 5 години България е увеличила износ с 12%.

0: Виж, всеки ще скочи. А истината е, че България първо не е най-бедната страна. Доходите скочиха много непропорционално. Производителността на труда, т.е. това, което произвеждаш, скочи с 12%, а 12,4%, а доходите се увеличиха с 71%. Т.е. разбирате ли, вие, аз не казвам точно вие, а много от хората, общо тежестта е държавния общински апарат, това е. И така.
1: Господин Ледачев, до кога може обаче този балон да се раздува и така да приключим? И има ли опасност в един момент нашата държава да фалира, както дадохте примера с Гърция преди години?
0: Сега, държавата няма да фалира, а ви искам тук на всички евроскептици и против еврото и така нататък. Гарантирам 100%, да, че ако не бяхме влезнали в еврото, държавата ще да фалира, а фалита значи беше промяна на валутния борд. За тези, които нямат никаква представа, както беше 1,95583, изведнъж ще да стане 1:3 и всички, които имаха левове, щяха да обеднеят почти два пъти. И така всичко щеше да се дойде на място. Така както стана 96-97 година. Така се лекуват тези финансови дисбаланси. Обаче, понеже сме в Европейския съюз и трябва да отговорим на 3%-ната ние бюджетен дефицит, за това ще ни се наложи предпазни клаузи, ще ни се наложи разни други работи. Това чака правителството, за да каже, ние сме добри, но лошия Европейския съюз не наложи тези неща. Но лошия Европейския съюз не беше лош, когато кандидатствахме и се молихме с две ръце да наприемат и те по милост наприеха 2007 година, а ние преди това почнахме. Още тогава се знае, трябва да спазва с бюджетна дисциплина, защото ако не спазва, ако имаш по-голям дефицит, дефицитът ти се плаща от Европейския съюз. Вие искате ли да плащате на някой друг простотиите, които прави държавата, да раздаваш пари, за да те обичат, а пък някой друг да плаща сметката? Не става така. Така че държавата няма да фалира. Това ви казвам, това е сценария. Нарочно се изчаква, ние по принцип вече имаме писмо за че влизаме в процедура по свърх дефицит. Да, и то ще стане достояние към края на годината с бюджета, то затова се и бави между другото и така нататък. И после ще имаме такива наказателни клаузи и тогава ще почне рязането. Това е истината. Тоест едните се изтриват ръцете с другите, а накрая го отбираме всички ние. И вечната максима, която правят политиците, разделя и владей, разделят на насъскват едните, едето взимат пари, също, нарочно се дават пари на едни, срещу други и така. Не може, разберете, не може човек, който стои на поточната линия по 8 часа да произвежда и да прави други неща. Около Пловдив, Тракия, економическа зона са над 80 завода. Работят хората и да получават понякога до два пъти и половина пъти по-малко пари от тези, които с чантички стоят, пият по цял ден кафета и даже не знаят на какво работят. А такива са много.
1: Разбрах вашата теза. Благодаря ви. Чухме финансовия анализатор Светозар Гледачев.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: 5 училища, 4 в Пловдив и 1 в Асеновград бяха временно затворени тази сутрин заради подадени сигнали за бомби. Учениците и учителите са били незабавно евакуирани, а на място са пристигнали полицейски екипи, които са извършили щателни проверки. След като не са открити опасни предмети, занятията са възстановени. Първият сигнал е подаден малко след 8 часа на имейла на професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Впоследствие още няколко училища са получили сигнали на спешния телефон 112. Те са постъпили от Националната търговска гимназия, Професионалната гимназия по механотехника, Гимназията по архитектура, строителство и геодезия, както и Средно училище Отец Паисий в Асеновград. Началникът на регионалното управление по образованието в Пловдив Иванка Киркова съобщи, че сигналите са били изпратени на стари имейл адреси на училищата, които е трябвало да бъдат закрити. Тя подчерта, че по указание на Министерството на образованието и науката, училищата трябва да използват единствено официалните си служебни пощи с домейн edu.mon.bg с цел по-висока информационна сигурност. Директорите са действали според указанията, сигнализирали се на телефон 112, а учениците са били евакуирани веднага. Пристигнали са екипи на полицията и е направена щателна проверка, като по-късно учебният процес е възстановен, обясни още началникът на РУО Пловдив. Междувременно бяха получени и сигнали за поставени взривни устройства и около 10 детски градини в Пловдив. Става дума за Десислава в район Тракия, Майя и Малина в район Южен, Марица и Захарно Петлева в район Северен, Незабравка в район Централен и 3 в район Западен, Елица, Боряна и Дружба, по данни от община Пловдив. Защо се получават тези масови фалшиви заплахи, които вероятно са част от координирана онлайн атака? Питаме сега специалиста по киберсигурност, доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките.
2: Най-вероятно някои ученици не искат да ходят до 30 юни на училище или до 15 и си правят шеги. Това, разбира се, е най-положителната хипотеза, защото миналата година имаше подобни заплахи, които бяха опит да се обвържат и религиозно нещата. Около ескалацията на ситуацията в Близкия изток, това, както казвате, е така един възможен сценарий. Да се надяваме, че чиста проба шега. Това, което аз погледнах, е, че съобщенията идват от стари имейл адреси. Не. И, както казват, най-вероятно извършителят скоро ще бъде установен. Имало е обаждане на 112, което така също трудно може да бъде локализирано. Кой е изпълнителя, само точката за обаждане.
1: Защо периодично се случва това?
2: Защото някои хора не осъзнават отговорността на който пребиваване в училище и най-вече ситуацията, която е много напрегната. Едно са кибератаките, друго е заплаха за живота на подрастващите и опасност от терористични атаки. Предвид ситуацията в Близкия изток трябва много да се внимава и да се анализира подробно ситуацията не както на киберравнище, така и чисто на ниво антитерористични действия, защото България така или иначе участва в коалицията, която подпомага процесите на война в Близкия изток и ние сме теоретично мишена по темата.
1: Как си обяснявате, че всъщност това са училища в цялата страна, включително и детски градини, примерно в Кърджали, при нас в Пловдив има и основни училища и гимназии?
2: Ами, цели се да създаде паника. Значи, другата хипотеза е, че това е за отвлечение на вниманието на гражданите, а пък на друго място ще се фокусира атаката. Товато и да бъде тя, но като цяло създава притеснение у гражданите и трябва

0: Пак казвам, отговорно да се подходи, защото, нали, пак най-мекият сценарий би била поредната шега на ученици, ама може и да е нещо друго. И заради това може и да е нещо друго като хипотеза, трябва много сериозен ресурс да се ангажира от държавата. Поводи предстои военно изложение през тази седмица, така че сериозно ще се подходи по темата, предвид многото височайци присъстващи и трупването на много военна техника.
1: Как можем да предотвратим такива сигнали? Вие като киберспециалист какво бихте ни посъветвали?
0: По принцип всеки от потребителите може да му се направи дигитален отпечатък и по начина по който се изпраща на база на алгоритми с изкуствен интелект, той да бъде идентифициран. В момента най-бързо може да поискаме помощ от партньорски служби в региона, за да се локализира проблема, защото и бързо да се намерят извършителите, за да се успокои обстановката. Това не е трудно и нашите колеги и отвъд Атлантика, и тук в региона Турция е много добра по темата. Може веднага да ни помогнат да се реализира това и да се успокои общественото напрежение.
1: А ще се стигна ли до тази мярка?
0: Ами предполагам предвид ситуацията, иначе, както казват, няма да подходим отговорно. Това е едно обаждане. Веднага да се реши дали има подобни неща в региона по вътрешни канали, а пък самото идентифициране е работа на дел киберпрестъпление към ГДБОП, само че той няма безкрайно голям ресурс, т.е. само с помощ от партньори може бързо да реагира и да реално да се стигне до изпълнителя на тези изпращания. Най-вероятно и някакъв вид елемент с изкуствен интелект настроени са така въвлечени в процеса. Ако има и в региона други такива действия, където организирано се демонстрира най-често с цел хактивизъм подобни действия, да се координира и да се установи има ли реална заплаха или не, но ще бъде така напрегнато на колегите. Важното е, че за съжаление съвременния киберсвят вече така се прехвърлят заплахите от него в обективната реалност, както виждаме, и това въвлича голям ресурс. И технологичен, и човешки.
1: И не е игра в някакъв случай.
0: Категорично не.
2: Това каза специалистът по киберсигурност, доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките. Междувременно в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че вече се знае откъде са изпратени днешните бомбени заплахи към училища и детски градини в страната. Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им, каза още министър Демерджиев. По информация на МВР са изпратени чрез интернет сайт в Италия, като към момента се работи по проследяване на техните реален източник. Важно е да се знае, че има разписан протокол още в предния мандат, когато бях в МВР. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод, каза още Демерджиев. Според вътрешния министър, големият брой постъпили сигнали буди съмнения, че акцията е била координирана.
3: Фактите в ден след ден.

0: 1, 2.
1: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: ден след ден.
1: Европейската комисия съобщи, че за настъпващото лято ще осигури подкрепа за мащабна готовност за борба с горските пожари, съобщава БТА. Комисията ще подпомага финансирането и съгласуваното разполагане на рекорден брой пожарникари, въздухоплавателни средства и експерти по извънредни ситуации в рамките на механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Общо 777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат предварително разположени в опасни зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Това е най-високото равнище на участие от началото на програмата за предварително разполагане на огнеборци от 2022 година насам, се отбелязва още в съобщението. Общо 22 противопожарни самолета и 5 вертолета от флота на Европейския съюз са готови да подкрепят европейските държави. Сезоните на горските пожари стават по-дълги, по-ранни и по-разрушителни, отчита още Европейската комисия. В борбата с тях Европейската информационна система ще предоставя непрекъснати прогнози за опасността от горски пожари, а европейските спътникови услуги ще картографират извънредните ситуации и ще правят геопространствен анализ в подкрепа на вземането на решения на място. Кипърската регионална противопожарна станция ще поеме предварителното разполагане на 6 въздухоплавателни средства и ще бъде домакин на обучение с специалисти от гражданската защита. В списъка на страните с предварително разположени пожарникари в готовност са настъпващото лято, освен Кипър са още Хърватия, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Северна Македония, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Швеция. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз дава възможност на държавите, засегнати от горски пожари, да поискат помощ. Осигуряването на подкрепа се съгласува от Координационния център в Брюксел. Европейския съюз разполага с резерв за гражданска защита с предварително заделени ресурси за бързо разгръщане, които включват противопожарни самолети, наземни екипажи, екипи за спешна медицинска помощ, средства за послон и специалисти, обучени да работят в трудна среда.

0: Outside Fitalia са изпратени сигналите за бомбени заплахи в училищата и детските градини. От Прогресивна България оттеглиха искането за дълга. Силна градушка удари Сопот. Съобщенията за поставените взривни устройства в училищата в страната са изпратени чрез интернет сайт в Италия. Службите работят по установяването на техния източник. Това заяви пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, най-вероятно сигналите са част от координирана онлайн атака. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани, знае се откъде са изпратени, търсим и тези, които стоят зад изпращането им, отбеляза Демерджиев, като допълни, че има разписан протокол за действие при подобни ситуации. Вътрешният министър успокои, че няма реална опасност за децата. Припомням, че Пловдив е сред градовете с получени масови заплахи, както за училища, така и за детски градини. А Демерджиев посети днес Кърджали за откриването на енергийно обновени сгради на пожарната служба в града. Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на дълга и тегляне на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро. Временната бюджетна комисия в Народното събрание обсъжда на второ четене удължителния бюджет на държавата, което включва и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за тази година. Преди започването на дебатите, председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че ще оттеглят предложението. Критики бяха отправени към предложените вчера от Прогресивна България поправки в удължителния закон за бюджета от опозицията, а именно увеличаване на поемането на нов дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с близо 1 евро, както и ограничаване на COVID-добавката за пенсионерите до настоящите нива. От опозицията бяха категорични, че не могат да подкрепят тези предложения. Първо, защото само Министерството на финансите по закони има право да увеличава дълга, който държавата поема. И второ, защото по този начин, по думите им, не се прави пенсионна реформа, нито пък реално се ограничават депутатите и техните харчове. На днешната комисия не присъства министърът на финансите, а единствено негов заместник. По-рано през деня от ведомството публикуваха изпълнението на бюджета, а по предварителни данни към края на май то е на дефицит от 2% или 2,5 милиарда евро. Силна градушка, придружена от грамотевична буря и проливен дъжд, се изсипа над Сопот. Ледените късове, достигащи големината на Лешник, за минути покриха улици, дворове и зелени площи, съобщава БНТ. Бурята е била кратка, но интензивна и съпроводена от мощни грамотевици и поройни валежи. Няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора, но жителите на Сопот заявиха, че стихията е връхлетяла внезапно и оставила след себе си впечатляващи гледки от побелели улици и градини. В над 1700 училища в страната утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас с тест по български език и литература. Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, от тях 13 езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Времето с Релена Димитрова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад и югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Втория част на предаването Ден след ден на Радио Пловдив посвещаваме изцяло на 150-та годишнина от гибелта на Ботев и неговата чета, който отбелязваме днес. След минути Живка Танчева ще ни направи се причастна с тържеството в Цар Симеоновата градина в Пловдив. След това ще чуем и учителката от Панагюрище Елисавета Георгиева, която дари известно знаме на Калофер. Останете с нас до 17, музикален редактор и тон режисьор е Валя Божилова, аз съм Иванка Петкова.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.

0: Пловдивчани се поклониха пред подвига на Ботев. 2 юни бе отбелязан пред паметника на поета и революционер в цар Симеоновата градина с военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя. Учениците от училищата, носещи името на поета в Пловдив, професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев и началното Христо Ботев, поднесоха венци и цветя, като носеха знамената на техните школа. Репортаж на Живка Танчева от честването в Пловдив на 150-та годишнина от подвига на Ботев.
1: Честването на 2 юни в Пловдив започна с военни почести и редове от стихотворението на прощаване на Ботев. Прочете го водещият на церемонията, актьорът от драматичния театър Ивайло Христов.
2: Аз знае, майко, мил съм ти, че може млад да загина. Ах, утре, като премина през тиха бяла Дунова. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко. Юнашкото сърце майко не трае да гледа турчин как без ней над бащино ми огнище. Та дето аз съм пораснал и първо мляко засукал.
1: Тържественото слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Тя посочи, че днес, когато се навършват точно 150 години от неговия съдбовен подвиг, ние не просто си спомняме за един исторически факт, а се изправяме пред огледалото на собствената си национална съвест.
3: За да проверим дали още носим искри от онзи огън, който изтъпили Козлодуйския бряг и превърна връх Околчица в алтар на свободата. Ботев е феномен, в който слово и дело се сляха в абсолютна хармония. Неговите стихови бяха програма за действие, а куршумът на връх Вола – последната точка в най-великата му поема. Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: Подчерта Нели Попова-Коева. Десетки граждани дойдоха на честването със своите деца. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив.
4: Вие поднасяхте цветя, нали? От кое училище сте?
5: Частна езикова гимназия Стоян Сариев. За да почествам нашия герой и спасител Христо Ботев, един от най-великите българи, който тази страна е виждала.
6: За мен той е велик човек, един от най-великите за България, за света, защото е умрял за отечеството и е готов да даде живота си, не за себе си, за народа. И въпреки е знаел, че най-вероятно ще умре, той е решил да жертва живота си за миналите българи, за сегашните българи и за тези, които тепърва ще се раждат.
4: Да, за...
7: Защо?
4: Ами защото това е празник, който ние трябва да честваме всяка година, защото тези хора са си дали живота за наша свобода. В момента ние да живеем, да се радваме на живота и трябва да ги почитаме, защото те са важни хора.
7: В училище.
4: Да, учат ни,
7: че това са героите на България.
4: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
7: Колко години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
4: Да, от 150 години.
7: А да не сте от Ботев Пловдив вие?
4: А да, от Ботев сме.
5: Да.
1: Децата от училище в Пловдив споделиха част от своите проекти за Ботев.
8: Виктор Арабаджиев. Ами аз съм написал Пътят от Козлодуй и клетвата, това е моят проект. Пътят от Козлодуй и клетвата, историческият маршрут и свещеният обед на четата на Христо Ботев от 1876 година. Клетвата на 17-29 нов стил май 1876 година, след слизането от парахода Радецки на Козлодуйския бряг, Ботевите четници целуват родната земя и коленичат, за да положат клетвата. Те се закланят във вярност към отечеството, знамето звезден лъв и девиза свобода или смърт, обещавайки да дадат живота си за свободата на България. Когато корабът Радецки потегля от българския бряг, Ботевата чета козирува. Христо Ботев убеждава капитана на парахода Радецки, Дагоберт Енглендер, чрез писмено съобщение, подкрепено от реалната заплаха на въоръжената чета. Той връчва писмо, в което заявява, че българите са въстаници, борещи се за свобода и настоява корабът да акостира на тогавашното османско, днес българско крайбрежие Козлодуй.
9: Аз знам, че днес Ботев... Мисля, знам, че той е огромен.

0: огромен човек на България. Знам, че той е много... Мисля, борил се за свободата ни. Това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дело на него.
1: Герой ли е бил той?
0: Да, голям герой.
1: Ти участваш и в този проект?
0: Не, аз участвам в този.
2: Тук имаме подпис на Христо Ботев. Имаме и писмо, което гласи: мила ми Венето, Димитрий Иванке.
3: Граждани, които бяха дошли да поднесат цветя на Ботев, казаха:
4: да честваме 150 години от
1: гибелта.
4: Гибелта е като цяло почетта, да дадем почет, уважение.
1: Какво ни завеща Ботев и какво ние трябва да предадем на тези по-малките от нас?
4: Борбата е вярата. Най-вече борбата е вярата. Особено към днешна дата вярата е много зле. И сред младите, поколението, света, големите страни, които се опитват, виждате и войните, всичко, което инсценират. Много неща са, които повлияват. Важното е, че сме се съхранили толкова години и продължаваме.
1: Защо нямаме герои като Ботев днес?
4: Труден въпрос. Но гледайте се в обществото. Колко хора според вас днеска са готови да жертват себе си? Много малко единици.
5: Да са много смели и да държат за нашата родина.
1: А защо днес няма такива герои като Ботев? Или пък има и аз не ги виждам?
5: Те трудно се виждат. Може би има, но...
6: За мен Ботев това е България, символ на България. Дано да не повдигни малко, че сме много заспали. Малко да не призове към борба, към нетърпимост. Просто много сме безразлични в много неща, които даже не касаят. Чакаме като че ли много неща на готово. Равнодушни сме към много неща.
3: На церемонията в Цар Симеоновата градина бяха и кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и представители на партиите. Всички поднесоха венци и цветя.
7: Репортаж на Живка Танчева от честването на подвига на Ботев в Пловдив.
8: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Отправяме се виртуално и към Калофер, където естествено също имаше честване по повод 150 години от подвига на Ботев. Ботев е онази отправна точка, която дава сили на хилядите български саможертвеници, когато са най-тежките удари върху снагата на нашето отечество през всичките войни и въстания. Това каза в словото си в Калофер кметът на община Карлово Емил Кабаеванов по повод 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев. Жители и гости на града почетоха паметта на хилядите българи, загинали за свободата и независимостта на България и поднесоха венци и цветя пред паметника на поета-революционер на мемориалния комплекс Христо Ботев. В родния град на поета Калофер, денят започна с военен ритуал по изнасяне на знамето на Ботевата чета с участието на 61-ва стремска механизирана бригада пред Националния музей Христо Ботев. Повече от 15 години това е част от почитането на паметта на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, каза директорът на музея Ася Николова. Тя посочи, че знамето е музейно копие, защото оригиналното е загубено още при появете при Рашов дол. За нас той е светиня, защото повече от 60 години е в постоянната експозиция на музея, посочи още Ася Николова. Културната институция добави към експозицията си още една снимка на дъщерята на Христо Ботев, Иванка Ботева. Снимката е известна в историческата наука и от обучението й в Женева през 1899 година, когато тя е студентка по социални науки. Националният музей Христо Ботев е най-големият паметник, който българският народ е издигнал за един от най-великите си синове. Човекът, който, когато не му достига думите, препасва острата сабя, каза още директорката на музея. Ася Николова изрази надежда, че хилядите посетители на музея ще излязат от него с чувство на преклонение и почет към предците ни.
1: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Учителката по история Елисавета Георгиева от Панагюрище дари ръчно изработено знаме на Калофер по случай 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Знамето е с размери 90 на 150 см и изработено за 265 часа, като процесът се извършва изцяло на ръка. Моделът е традиционен, като на флага са изписани думите «Свобода или смърт» с възрожденски шрифт и е изобразен лъв, символ на силния български дух. Ето какво разказа Елисавета Георгиева.
2: Везба не се прави с ръце, везба се прави с сърце. Това е моята осъзната мисия от 21 година. С това се занимавам, освен с учителството. По професия съм учителка. За сега съм изработила 31 знамена. Това е 30-то поред. Имам още няколко недарени. Обикновено изработвам знамена и завеси за царските двери, които дарявам на места, свързани с историята на България. Дарила съм на много места в България, в Европа, в Азия, в Америка, но всичко носи българският акцент. Конкретно за Априлското въстание аз се подготвям около година и половина, за разлика от България, която нямаше общонационален комитет за честване тържествата по случай 150 години от Априлското въстание. Първоначално бях замислила 7 дарения, а те се оказаха 9, две от които са знамена. До сега съм дарила 8, остава само още едно знаме да даря. На Райна княгиня, на град Хасково и други, и на други места, свързани с историята на Априлското въстание. В Панагюрище са 3 даренията.
1: Госпожо Георгиева, понеже говорим в деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, това... кажете, моля, за знамето на Ботев, какво беше най-важното, което трябваше да присъства на това знаме и колко време ви отне?
2: За Ботев съм дарила знаме в Задунаевка, село Задунаевка в Украина. А това знаме е конкретно за Ботевата чета. Ботев е огън и пламък. Неговото слово събужда българите. Българино, ти си чедо на горд и достоен народ. Това знаме е традиционно. Пише «Свобода или смърт» и един лъв авторски модел. Знамето е работено 265 часа по метода на Райна княгиня, по технологията на Райна, и го дарих на град Калофер, снощен в тържествена обстановка, но това няма да бъде последното дарение за Ботев. Аз пак ще се върна в Калофер, защото това е моята мисия.
1: Какво означава по метода на Райна княгиня? Обяснете,
2: по технологията на Райна княгиня. Както са везани знамената по време на Априлското въстание на ръка и работя само с сърмен конец, което е много трудно. Обаче, когато човек обича това, което прави, когато осъзнал своята мисия, за мен не е чак толкова трудно. За мен е призвание.
1: Какво е най-важното да се спазва при тази технология, за която говорите?
2: Най-важното да се спазва тази технология е да има една основа, върху която се работи на ръка и да се спазват бодовете, които ги има на райненото знаме. Има лек нюанс на разлика, но това е продиктувано от моя собствен почерк. Но докато мога, това ще го правя на ръка, така както са го правили и тези жени, които са везали знамена, не само за Априлското въстание и преди. Много често ми казват, защо не си улесниш работата на машина? Тогава се губи магията. И аз искам да предам чрез знамената този дух, за да се съхраним като българи. Защото везането на знаме не е просто едно бродиране. Тук има много енергия, има много дух. Ние ще си идем от този свят, но духа български трябва да остане. Защото сме чеда на горд и достоен народ.
1: Това е много скъпо нещо. И ръчна изработка, и сърмени конци, и куприна. Защо ги дарявате?
2: Защото съм българка. Човек, който осъзнал своята мисия. Нямаше кой да ми покаже в началото и работя по мой си начин. Мой начин, който не отговаря на никакви стандарти за работа с сърма. Това не е везане. Това е творчество, това е преклонение пред загиналите за свободата на България. На много места съм дарила, нали ви казвам, имам знамена за Кубрат, за Аспарух,

0: за Рай на Княгиня, за Васил Левски, за Христо Ботев, за тези личности, които имат заслуги към историята на България и да ни има като българи.
1: Казахте, още едно знаме подготвяте. То къде ще бъде?
0: Това знаме, последното, значи деветото дарение във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, ще бъде дарено на град Хасково, когато ме поканят. Защо на град Хасково? Най-разпространената версия, казвам версия, не е документирано, най-разпространената версия, че знамето на Райна Княгиня след потушаване на Априлското въстание, турският аскер го взима и го оставят в конака в град Хасково, който изгаря през декември 1877 година. Нали е колко е истина, историята знае и помни, но искам по такъв символичен начин да бъде възстановено, по символичен начин казвам, да бъде възстановено знамето на Райна. А моите знамена носят творчески елемент, защото не мога да меря ръст с тази велика българка. Но има само едно нещо, което е общо с райненото знаме. Това е свобода или смърт. Тенденциозно съм гледала да спаза шрифта и големината на буквите с едно традиционно за онова време Ъ на края. Това знаме има 16 букви. Знамето на Ботев има традиционните 15 букви.
1: На Калофер какво друго ще подарите? Споменахте в началото.
0: На Калофер преди 15 години исках да подаря знаме, което е конкретно за Ботев. От едната страна е лъв, от другото пише свобода или смърт. В средата има един меч, който завършва с кръст. Ако човек е вярващ, вижда кръста. Ако е по-малко религиозен, вижда меча, от които капят капки кръв върху една роза. Това е символа кръвта на героите, пролята за майка България. Това знаме по някакъв начин, не искам да коментирам защо, замина за Дунаевка в Украина. Аз съм била там и знам как се тачи паметта на Ботев. И сега в момента бесарабските българи ще правят музей на Христо Ботев в къщата, където той е живял, когато е бил учител. Аз съм я видяла с очите си. Преди около една година, заедно с калоферци и други родолюбиви българи, пратих едно символично дарение и след като бъде готов музея на Христо Ботев за Дунаевка, ще бъдат използвани тези неща като експонати. Какво следващо ще има за Ботев? Ами нека бъде тайна. Сутринта бях в музея и дойде нещо от сърцето ми, защото никой не може да ме накара на сила, нито ума ми, нито приятели никой, но дойде нещо, което искам да даря на Ботев в следващите години. Какво ще бъде ли? И аз не знам.
2: Това каза учителката от Панагюрище Елисавета Георгиева, която дари извезено лично от нея знаме на Калофер по повод 150 години от гибелта на Ботев.
3: Историите в ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Извън протокола.
2: Днес в извън протокола попада бившият синдикалист Ваня Григорова, която коментира мнението на екс-министъра Николай Василев, че в администрацията се налагат задължителни съкращения.
3: Това е човек, който никога не е виждал реален бизнес, който никога не се е занимавал с индустрия, да речем. В този смисъл, приказките на Николай Василев ги определям само като тежки неолиберални идеологически тежнения, а не като обективна оценка.
1: Извън протокола.
2: Така завършва днешното издание на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. От музикалния редактор и тон режисьор Валя Божилова и от мен Иванка Петкова и пожеланието за приятна и спокойна вечер. Останете с новините и с програмата на Радио Пловдив.

0: 17 часа, новинарски обзор на Радио Пловдив на 2 юни представя Димитър Владимиров. Калофер отбеляза деня на Ботев с митинг поклонение Пловдив с военен на ритуал венци и цветя. Сигнали за бомби прекъснаха часове и занятия в училища и детски градини. Енергийният регулатор предлага увеличение на цените на тока и парното между 3-5%. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев бе отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига на поета революционер и да отдадат почит на всички загинали за свободата на България. Репортаж на Кремена Данева.
1: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
2: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
1: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.

0: Той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
1: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
2: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
3: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калафер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините е Кремена Данева.
4: Пловдив почете паметта на Ботев и загиналите за свободата на България с церемония, която се проведе пред паметника на поета и революционер в Цар Симеоновата градина. Репортаж на Живка Танчева.
5: Своенен ритуал и полагане на венци и цветя пред бюст паметника на Христо Ботев, пловдивчани почетоха паметта на поета-революционер и на всички загинали за свободата и независимостта на България. Учениците от училищата, носещи името на поета в Пловдив, професионалната гимназия Христо Ботев и началното Христо Ботев поднесоха венци и цветя и носеха знамената на техните училища.
6: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не събраме телата
7: години. Става днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
6: Да, от 150 години.
8: Аз знам, че днес Ботев, той е огромен човек на България. Знам, че ето бори се за свободата ни и това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дел на него.
5: Десетки граждани дойдоха на честването с децата си. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив. Тържествено слово произнесе Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство.
9: Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
5: На церемонията в Цар Симеоновата градина в Пловдив бяха кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Усунов и представители на партиите. За новините Живка Танчева.
4: Сигнали за бомби затвориха училища и детски градини в цялата страна. В Пловдивска област заплахи за взривни устройства получиха близо 20 учебни заведения в Пловдив, Карлово и Асеновград. Сградите бяха евакуирани, а специализирани полицейски екипи извършиха проверки по стандартния протокол за сигурност. След като взривни устройства не бяха открити, учебният процес бе възстановен. МВР издирва извършителите, но заплахите са изпратени от сайт в Италия, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По темата информира Антуанета Петричанска.
10: Поне 5 професионални гимназии, 2 средни и 1 основно училище и най-малко 9 детски градини в различни райони на Пловдив са получили текстови съобщения с бомбени заплахи. Сигналите са получени малко след 8 часа по електронните пощи на учебните заведения. От Регионалното управление по образованието в Пловдив посочват, че това са стари електронни адреси, които не трябва да се използват, тъй като институциите вече имат защитени домейни. Знае се откъде са изпратени бомбените заплахи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
11: От сайт в Италия, но сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им.
10: МВР изяснява дали сигналите са част от координирана атака.
11: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
10: Има разписан ясен протокол за действие, посочи министърът.
11: Не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
10: За новините Антуанета Петричанска.
4: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли тази година. Според разчетите на регулатора, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно с 4,58%. За цените на EVN в сравнителен план и с другите енергийни компании информира Неда Велкова.
12: Предложението на КЕВР е цената на тока за абонатите на EVN да поскъпне с 3,24%, а на парното и топлата вода с 3,7%. От Топлофикация са предлагали цената на топлинната енергия да бъде увеличена с 12,7%. Ако цените влязат в сила, то цената на парното и топлата

0: вода в Пловдив ще струват 70 евро и 93 цента за мегават час при 68 евро и 40 цента сега. За абонатите на Електрохолд цената на енергията се увеличава с 3,11%, а на Енергопро с 2,38 на 100. Регулаторът подчертава, че е ограничил значително поисканите от дружествата увеличение. Според КЕВР, компаниите са настоявали за средно поскъпване на парното с 30,65%, като в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70 на 100. Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. За новините, Надя Валкова.
1: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо виш полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова потвърди, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Още от Севдалин Палозов.
2: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо висш полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова също потвърди, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Оказва се, че сигналът срещу апелативния прокурор е подаден от ръководителя на Пловдивската дирекция на МВР Васил Костадинов, в който той твърди, че са му отправени заплахи. В изявление пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев косвено потвърди.
3: Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга страна има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да вземе точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи. Може би заплахите ги видяхме реализирани, нека компетентните органи се произнесат по това.
2: В отговор Тихомир Стоев отрича обвиненията, като изтъква, че в 30-годишният си професионален опит в съдебната система и през цялата си кариера е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого, казва становището си Тихомир Стоев. Той добавя, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения, както и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи за координация на съвместната работа. Апелативният прокурор на Пловдив подчертава, че уважава проверяващите институции и ще съдейства изцяло за изясняване на случая, като до тогава няма да коментира конкретни факти и обстоятелства. За новините, Севдалин Павлоза.
1: Пловдив отново се превръща в столица на авангардното изкуство с 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия». Още от Стоян Терзиев.
4: От 2 до 12 юни емблематичните сцени на драматичния и кукления театър, както и галерия Лу Парк, ще посрещнат артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България. Юбилейният маратон стартира тази вечер на камерната сцена на драмата с екзотичния и дълбок спектакъл «Кали» – армейски килим на световно известната хореографка Рима Пипоян. Артистичният директор на феста Слава Младенова говори в аванс за този спектакъл.
5: Рима Пипоян е много интересен, вече доста наложен хореограф в Армения, позната световно. Не случайно откриваме с него много красиво, много поетично представление, което всъщност пет жени на сцената, петте основни цвята на армейския килим, връщат се в миналото, пътуват през различни векове и ни разказват една много интересна история.
4: В следващите дни фестивалната програма ще предложи още силни заглавия от чужбина, мултижанрови проекти на млади таланти. Финалът на феста ще постави Народния театър Иван Вазов с вълнуващия спектакъл «Последния час» на Мерилин Монро с участието на Деян Донков. За новините Стоян Терзиев.
1: Спортните вести представя Владо Григоров.
6: Добър ден, представител на отбор на Локомотив Пловдив стартира подготовка на 22 юни. Първата тренировка е предвидена за същия ден. Черно-белите ще проведат традиционен си летен лагер на Боровец, като ще тренират на изградената от мажоритарния си собственик Христо Кручарски база в Говидарци и в Самоков. От Кубане

0: съобщава за напуснали нови футболисти. По време на престоя си в Полетина Рила, пловдивчани ще изиграят и няколко контроли. На този етап са договорени проверки с Арда Кърджали на 4 юли и с рилски спортист Самоков на 7 юли. Точните часове ще бъдат обявени на по-късен етап. ПФК Ботев Пловдив почети своя патрон, великия поет и революционер Христо Ботев, с церемония пред паметника на героя пред стадиона, носещ неговото име. След като поднесаха венци и цветя, жълточерните се отправиха със шествие към цар Симеоновата градина, където се включиха в общоградското честване на Христо Ботев. В Ботев Марс се включиха футболисти, треньори от детско-юношеската школа и привърженици на клуба. Стана известна първата полуфинална двойка при дамите на откритото първенство на Франция по тенис, Мира Андреева срещу Марта Костюк. Това е първият полуфинал в схемата при дамите на сингъл. Мира Андреева се справи с Оряна Кръсти от Румъния в четвъртфинален двубой днес 6-0-6-3, а Марта Костюк елиминира своята сънародничка Илина Светолина с 2 на 1 сета 6-3-2-6-6-2. В момента се играе и първият четвъртфинал при мъжете. В него Александър Зверев води със сет срещу младият испанец Жодар. 7 на 6 в полза на Зверев след тайбрек. По-късно днес е вторият четвъртфинал при мъжете, Якоб Меншик срещу Жоао Фонсека. Останалите двубоя от четвъртфиналната фаза при дамите и мъжете са утре.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив на 2 юни. Представи го Димитър Владимиров.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представяне на Димитър Владимиров, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Валя Божилова на този вечерския пулт. Тя е музикална редактор на предаването. Днес новините не са толкова много, нормално е, така ще бъде цяло лято. Така лека лятна схема, както се казва, тъй като отборите от родното футболно първенство са в активна почивка. Новини липсват и от към трансфери. Селекция, все още отборите не са обявили кога ще започнат своите подготовки. Това го направи днес Локомотив, между другото. Черноберите стартират своята подготовка на 22

2 юни. Повече новини от Париж, Франция, където вече сме в кулминацията на втория турнир от големия шлем Ролан Гарос. Естествено, любопитна спортна информация от повече страната и чужбина, малко повече внимание ще започнем да обръщаме и на започнатото след 10 дни световно първенство по футбол, което е, както казват индианците, отвъд голямата вода. Канада, Щатите и Мексико, изключително неприятни часове за европейците, като начални часове за гледане на мачове. Но какво да се прави? Това е съвременния футбол в сегашния му вариант, повече обръща внимание на финикийските знаци, отколкото да мисли за публиката, за зрителите и за феновете на тази игра. Подробности по всички тези теми в хода на Антена Спорт до 18 часа.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

Около те поводи стартира подготовка на 22 юни. Първата тренировка е предвидена за същия ден. Черно-белите ще проведат традиционен си летен лагер на Боровец, като ще тренират на базата на Локомотива Говидарци, както и на стадиона в Самоков. От клуба не се оставят за напуснали нови футболисти за момента. По време на престоя в Боровец Локомотив ще изиграят и няколко контролни футболни срещи. На този етап са договорени проверки с Арда Кърджили. Матчът ще бъде на 4 юли и Рилски спортист на 8 юли. Точните часове ще бъдат обявени на по-късен етап. Освен Локомотив, и Лудогорец вече прави планове за лятната си подготовка, като част от предвидените контроли по време на лагера. За разлика от други години, разграчани няма да пътуват традиционно за Австрия, ще се подготвят на родна земя, основно в Банско. Много значителна е тази новина, че от дълги години на само Лудогорец остава на подготовка в България, няма да търси терени в чужбина за лятната си подготовка. Ето и какво се казва официалното съобщение на екс-шампионите от Лудогорец. Лудогорец стартира лятната си подготовка за сезон 2026-2027 на 18 юни в Разград с вечерна тренировка от 19 часа на 19 юни 16 часа. Клуба ще даде пресконференция, на която ще бъдат разкрити подробности около плана за подготовката. Същия ден Лудогорец се организира ден на отворените врати за всички, които подкрепиха отбора в последната битка за сезона, в която беше спечелена квота за участие в европейските клубни турнири. Феновете, които бяха до отбора в този преден момент, ще имат възможност да наблюдават тренировка на любимците си, да вземат автографи от футболистите и да се възползват от специална отстъпка при покупка на артикули от официалния фен магазин. Това се казва в съобщението на ПФК Лудогорец Разград. В същото време ПФК Ботев Пловдив почети своя патрон, великият поет и революционер Христо Ботев, с церемония при паметника на героя пред стадиона, носиш неговото име, след като поднесаха венци и цветя, жълточерните се отправиха с шествие към цар Симеоновата градина, където се включиха и в автографското честване на Христо Ботев и всички, които са удали живота си за свободна България. В Ботев марш се включиха футболисти, треньори от детско-юношеската школа и привърженици на клуба.

Пяшки новини от българските футболни отбори, които са в активна почивка след края на тежки и дълъг сезон. Славия привлече Димитър Буров и Йоан Бурносузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през гледната пауза. 28-годишният крайен защитник Буров има 13 мача за белите в периода 2016-2019 година. Бившият юношски

национал. Е играл още за ЦСКА 1948, Спартак, Плевен, Ботев, Враца, Фратрия, Струмска слава. До последно Буров носи екипа на Монтана в първа лига. Договорът на бранителя е за два сезона. 22-годишният нападател Бурнусузов беше в Ботев, Враца през втората част от миналия шампионат. Преди това игра за ЦСКА и италианския Дженуа. Контрактът му е за 3 години. Наставникът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на италианския Сандория. Клубът от Генова се намира в серия Б, но се стяга да такова място в елита през новия сезон. Според Томазо Маскио от Република Ди Дженова съществува голяма вероятност испанецът да смени Герена с стадион Луиджи Ферарис. Изданието припомня, че Дон Хулио вече е работил в Италия, начало на Удинезе през 2018 година. Няколко сезона по-късно тренер работи заедно с новия спортен директор на Илдория, Америко Бранко в Нидерландия. Смята се, че новоизбраният шеф на моряците цени много качествата на специалиста от Саламанка. Трудно би се получил подобен трансфер по посока Сандория по проста причина, че Веласки 100% ще иска да участва в Шампионската лига с Левски през тази кампания, за да направи още така по-силно име сред треньорските среди в Европа. Поне това е мое мнение. 11 от клубовете в родното футболно първенство от ФБет Лига ще получат по около 280 000 евро от солидарните плащания на УЕФА в края на юни. Парите са сериозни заради доброто представяне на Лудогорец в Лига Европа, където прескочи основната фаза. По този начин разграчани осигуриха на всеки наш елитен тим малко под 200 000 евро. На 5 от тях Левски ЦСКА 1948, Лудогорец ЦСКА София и Берое не се полага въпросната сума, защото отказаха да спазват въведеното през последния сезон правило на Българския футболен съюз. Да ви припомня, че то гласеше, че отборите от ФБет Лига трябва да стартират с минимум 4 българи във всеки матч. Тези, които не желаят да го спазват, не получават и въпросните малко под 200 000 евро солидарни плащания от Европейската футболна централа. Сумата ще бъде разделена между останалите. Така, другите 11 клуба ще се разделят допълнително малко над 1 000 000 евро и общата получена сума ще набъбне на около 280 000 евро на отбор. Ще уточним, че принцип на УЕФА дава тези пари за детско и юношеските школи, но те често се използват за покриване на други разходи. В плащанията има известна уловка, за да бъдат спазени всички закони и разпоредби. УЕФА превежда парите на Българския футболен съюз, а Футболен съюз ги насочва към клубовете. След това отказали се да спазват правилото, в случая Левски, ЦСКА 48, ЦСКА София и Берое трябва да върнат техните вноски обратно в централата и едва тогава те да бъдат разпределени между останалите. Ако някой не го стори, правилникът е категоричен, не може да започне следващият сезон.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Завършва вечерното издание на предаването на Тайна спорта. Безплатно пътуване за всички фенове на баскетболен клуб Локомотив Пловдив за решителния пети матч от финалната серия срещу Балкан Ботевград. Датата е 5 юни, петък. Часа на тръгване за Ботевград ще бъде 15 часа. Мястото на тръгване — стадион Локомотив в парк Лута. Как ще става записването? На барчето на Лута отляво на входа. Както и феновете на Локомотив си го знаят, на барчето при Майя, с две имена и телефонен номер, чрез лично съобщение на страницата на Локомотив Пловдив и от баскетболен клуб Локомотив призовават своите фенове да напълнат залата и да подкрепят момчетата в битката за титлата. Изключително важен двобой на 5 юни, петък, от 15 часа е тръгването. Самия матч е от 19 часа в арена Ботевград, в едноименния град. Мачовете от Руан Гарос, да ви припомня, двете полуфиналистки вече, като полуфинална двойка — Мира Андреева срещу Марта Костюк. В полуфинален сблъсък на Руан Гарос при дамите, днес Мира Андреева елиминира Сорена Кръстя от 2 сета 6-0-6-3. Марта Костюк се справи със своята сънародничка Елина Светолина. 2 на 1 сета победа за Марта Костюк, 6-3-2-6-6-2. Първи полуфинал в кариерата на Марта Костюк на турнирата Големия шлем. В момента се играе първият четвъртфинал при мъжете. Младият испанец Жудар губи с 0 на 2 сета от Александър Зверев, 6-7-1-6. Зверев води с 2 на 1 гейма в третия сет и с пробив, като в момента е на път да затвърди

Той Васи да поведе с 3 на 1, тъй като води с 30-15. Утре са останалите 4 финали. При мъжете и жените. При мъжете Роже Алеасим срещу италянеца, извинете, Коболи. И чисто италиански сблъсък Беретини Арнауди, което означава, че при всички положения сквадрата ще има представител на полуфиналите. При мъжете, при жените, още 2 четвърфинала утре. Калинска е срещу Квалинска, която идва от квалификацията, и Арина Сабаленка срещу Шнайдер. Две рускини на четвърфинал. Сабаленка срещу Шнайдер. Това са мачовете от Ролан Гарос, които предстоят на сингъл при дамите и мъжете. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам лека и спокойна вечер.

18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в

0: Ердоган продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши.
3: Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдеме да присъстваме на честването.
4: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
5: Върх Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
6: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
1: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като Голгота на българската свобода определи върху Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
7: Ние сме от Варна, семейство, за първи път идваме на туристическия поход Козлодуй Околчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското, тук се покриват напълно.
1: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната. А парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера ни Юлиана Корнашева.
8: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас – близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнашева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократи България и Константин Проданов от Прогресивна България.
9: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
10: Понеже казах

0: капка по капка да не става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
1: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България с нощи и гласувани по-малко 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4,09 евро на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
2: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
1: Пенсиите от 1 юли ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с 7,8 на 100, включително и минималните, но Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
3: Размера на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след осъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
1: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерство на финансите да направят крачка назад. Не че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
4: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
1: Теглянето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
5: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
1: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините Марта Младенова.
6: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2 на 100 през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9 на 100 на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Brent, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
7: Терористичният режим в Техиран, чиято Орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премиер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакува израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огня. Формално Израел и Ливан са в състояние на премирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбола го спазват. Днес войната навлезе в четвърта.

0: четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините, Добрин Йотов.
1: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна, още по халат и пантофи сред развалините на дома си, разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие. Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
3: Смотри, тут въобще разруха, думаю, мене за това Бог отвел.
2: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Татяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините, Весела Владкова.
1: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка навони ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Остава момчета!
5: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
6: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
5: От пожарната са отстранили и паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
6: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказва помощ на хората, само не тези автомобили.
5: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
6: Сега намаля като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени, нямаме пряко застрашени хора.
5: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
7: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонков Вапцаров, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
8: Учихме

0: съобщение на дата 2.6.10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Edumon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
2: Служителите веднага се отзовават, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
1: От съобщението на средно училище в Царов става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
3: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
4: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
5: Ясни задачи.

0: има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
2: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши.
3: Колко
2: също
3: високо
2: е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Апостолова.
0: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бивши окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Светелина Георгиева от Радио Шумен допълва.
4: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище, научи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество Лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
0: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законно установения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извършил 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
5: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване, това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
0: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
6: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено

0: за прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА. Такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работи с тях, няма как да работи с други. Примерно не си да живееш в тях, те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
1: Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, Любен Дилов син не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. Поклон пред паметта му. Звой на сирени точно в 12 часа. България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвигам. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
3: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
2: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
4: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
5: Видел за много от нас волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
4: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
6: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почетеме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
2: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините Кремена Данева.
1: Със спортните новини в студиото е Антони Йорданов.
7: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава от гръцки Олимпиакос. Славия привлече първите нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър

0: 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дуети в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7 на 5 и 7 на 5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първи сет с 3 на 0 гейма и словенката се отказа заради контузия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие на много места в страната имаше валежи и гръмотевични бури, както и дребни градушки. Най-много от синоптичните станции е валяло в София 38 литра на квадратен метър, в Хасково 36, от изминалата нощ в Плевен 20 литра на квадратен метър, Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони. Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14, Кърджали 11, Варна 9. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури, както и градушки. През втория ден, сутринта, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, до полунощ, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55-ти километр на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. токът за бита да поскъпне

0: 3 на 100 средно за страната. Парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: slušajte Šauto na Radio Plovdiv. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, какви сме, да.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Сигнали за бомби затвориха училища и детски градини в цялата страна. В Пловдивска област заплахи за взривни устройства получиха близо 20 учебни заведения в Пловдив, Карлово, Асеновград. Сградите бяха евакуирани, а специализирани полицейски екипи извършиха проверки по стандартния протокол за сигурност.

0: Министърът.
1: Не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
0: За новините Антуанета Петричанска.
2: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо висш полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова също потвърди, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Оказва се, че сигналът срещу апелативния прокурор е подаден от ръководителя на Пловдивската дирекция на МВР Васил Костадинов, в който той твърди, че са му отправени заплахи. В изявление пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев косвено потвърди.
1: Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга страна има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да вземе точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи. Може би заплахите ги видяхме реализирани, нека компетентните органи се произнесат по това.
2: В отговор Тихомир Стоев отрича обвиненията, като изтъква, че в 30-годишният си професионален опит в съдебната система и през цялата си кариера е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого, казва становището си Тихомир Стоев. Той добавя, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения, както и институт.

планинските райони отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

В деня на Ботев и загиналите за свободата на родината правим поклон и по вечерно време в предаването Жива земя ви каним да сме заедно до 20 часа. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте...

посрещахме ви с Влашка реченица на Ибор Лолов, вече слушаме и Косбонарското хоро на Димитър Менахилов. Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Детелина Петрова е на звукорежисерския пулт пред микрофона.

микрофона е Никола Чапански. 2 юни е днес с много различни събития в цялата страна. Бяха отбелязани ботевите дни, както и в родния Калофер. Там празничните събития продължават и до късно вечерта. А ние в предаването Жива земя ще гостуваме в различни селища, за да узнаем за и традиционни празници, и за събития, които се случват в тях на 2 юни. В село Кортен, Сливинско, е роден известният акордионист и композитор и диригент Коста Колев. С него се разделихме през 2010 година. Там беше открит и паметник на Коста Колев по повод 105 години от рождението на известния музикант. След малко ще имаме телефонна връзка с неговата съпруга Мария Лешкова, за да ни разкаже за това събитие, което се случи. Ще гостуваме в село Костиево, Пловдивско. С кмета Георги Калофер ще си говорим и за задаващите се празници, и за всичко това, което се случва в Костиево, а и тези придобивки, които вече имат и се забелязват от всички жители и всички гости там. Ще гостуваме и в 100-годишното читалище Дядо Иван на Рабаджията в село Царецово. Там ще ни посрещне дългогодишния секретар Елисавета Сандекова. И още вести очаквайте тук в предаването за празници, които предстоят в село Избеглия, Сеновградско. Казахме вече в село Царецово, след малко ще ви кажем за събитията и Костиево, както и в село Татарево, Първомайско. Там също в края на седмицата ще има празник.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Нашия слушател Васил Митев от село Маноле, Пловдивско, ни се обади, за да каже, че с интерес е слушал вчера разговора ни с Мария Николова за открития ден, посветен на доматите в село Целапица, край опитните полета на 4, 5 и 6 юни тази седмица. И той каза, че ще присъства, защото се вълнува от тези нови сортове, устойчиви на различни вредители и заболявания, и се вълнува от това производство. Сега казваме и честит рожден ден, 90-ти рожден ден на Стоянка Богойска от село Паничери, Хисарска община. Много, много, много здраве, щастие и все хубави мигове в живота пожелава семейството и цялата рода на Стоянка Богойска по случай 90-тия и рожден ден. Слушаме песен на Недялка Киранова за нея и след това отиваме в село Костиево, Пловдивско.

Костиево, Пловдивско. Се подготвя за своя празник и точно сега, в началото на месец юни, когато почитаме Деня на Ботев след Международния ден на детето, Георги

0: Калофиров, кмета на Костиево ни посреща. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански, и на вашите слушатели.
0: Нека да узнаем каква е подготовката за вашия празник на родовете, на селото, на поколенията.
1: Подготовката към този момент бих казал, че е в апогея си. Наред с тук асфалтиране на тротуарни площи, на главната улица. Подготвяме се за събора, както обичайно. Гвоздия на програмата, така да кажа, е художествената самодейност. Ние имаме 110 самодейци, като се започне от децата от детската градина до бабите в хора. Така че тече подготовка на 31-ви в неделята. Правим традиционен курбан за селото, тъй като нашия храм религиозен се казва Света Троица. Тогава е този религиозен празник, един от най-големите в християнството. Тогава съчетахме и 1 юни, ден на детето. Имаше замъци, така безплатни, два замъка за забавление на децата, аниматори, детски театър, други състезания между тях. Много весело беше, много така атрактивно мина всичко, много са доволни децата. И сега усилията ни са насочени към събора, който е сега в събота. Регламентът е обявен в програмата. Състезания има, акцента са борбите. Сега подготвяме тревните площи, където те ще се проведат. Организирам тук награди и така нататък. Моя си организация така. И се надяваме Господа да е на подходящо време да се повеселим. Съботен ден е, на другия ден хората не са на работа. Затова го откакто съм кмет от 2019 година, започнах да го правя в събота. И хората го възприеха, че е най-удачно тогава. Защото все пак, каквото и да е, минаваме. И след 12 часа понякога до към 1 часа, да може да ни пречим на тези, които на другия ден са на работа, затова в съботен ден го правим. Така, мислим за детайлите сега изчистим.
0: А те, може би, и жителите го очакват, защото, както казах, това е празника и на родовете във вашето село, пък и на тези, които сега вече трайно тук заживяват. Пък и големи хора ще се завият на площада ви, заедно с музикантите от оркестър Пловдив на Славчо Александров.
1: Да, разбира се. Много тържествено така се получава. Още докато са с носиите, от най-малките дечица до всички самодейци, правим си една обща снимка на фона на читалището и след това започваме така емблематичното хоро, заедно с от най-малничките до всички самодейци се включват и става тесен става площада.
0: Казахте, че вече има нова визия централния път. То се забелязва и който влиза в селото вижда новата асфалтова настилка, както на самия път, така и на тротуарните платна. Това е съвсем нова. Тези дни положена, така ли?
1: Още е в ход. Първия слой асфалт е положен. Преди това много важно да подчертая, стратегически важно, успяхме да сменим питейната вода по централната улица, преди да се положи новия асфалт, за да гарантираме, че в десетилетия напред няма да се налага да има аварии, защото водопровода беше изключително от интернитови тръби, стоманени, които бяха така на места. Имаше доста такива невралгични места. Така че първия слой асфалт е положен, втория слой, така наречения износващ слой, не мога да кажа кога ще бъде положен, но и предвиден е в... Поне съм доволен и благодаря така чрез вашия ефир на фирмата, че за събора успя да оправи така централния, около централния площад, тротуарните площи, така че да бъде така по-приветливо за гостите, за жителите, да нямаме тези неудобства, които го свари колегата от Радиново точно сега по време, защото и там това е проект, който е от 9 км през Радиново до Бенковски. Цялостен проект, финансиран от държавата, и всички сме много доволни от това, че се осъществява той.
0: А в другите квартали на село Костиево ще се зарадват ли жителите на такава придобивка, там където е по-окаяна пътните отсечки?
1: Ами това е път, по който всеки преди да се прибере в дома си минава. Така че всички са, да, всички естествено го приемат, адмирират тази придобивка за селото ни. Тя чака на много време. Проект е от 2003 година, след това е актуализиран. И сега в актуализирания му вариант се реализира. Радва се, да, всички хора се радват. Но ресурсът отиде тук, за периферните улици на този етап. Сега много големи надежди така имаме в новото правителство да обърне внимание към общините и да финансира проекти, които вече са готови. И имаме в община Марица готови проекти за всяко село в

различни направления, пътна инфраструктура. Ето, сменихме вече във всички села уличното осветление с лед осветление. Много са доволни хората. Съвсем друго качество е. Същевременно се реализират икономии за общината. Това е немалко перо като разход. Да, имаме ново осветление. Ето, по централната улица на всеки стълб има лампа. Тя е малко с по-голяма мощност, така че да бъде добре осветен пътя. Той е много натоварен, тъй като от тук се минава за голяма част от работещите от Пазарджик, от Стамбулийски, от този край имаме специализирани превози, минават през Костиево, именно по този път много е натоварен. И аз така в аванс благодаря на

0: ограничават много сполучливо скоростта. Така че благодарности за това към него. Да, добри неща се случват, макар и без бюджет, с миналогодишния така. Господин Иванов успява така. Във всяко село чкалирахме три улици. За асфалт не стигнаха. Но все пак чкалирани улици, които бяха най-така, в най-окаяно състояние, така да кажа, на земна настилка, на почвена. Помалко, помалко, с общи усилия, постигаме.
1: Нека и при следващата ни среща да има с какво да се похвалите, както и сега. И пак да кажем, че на 6 юни е вашия празник и началния час.
0: Начален час от 10 часа. След това са борбите и после художествената самоденност от 18.30 в рамките на 2 часа, след което с нашия любим оркестър Пловдив. Започва веселата част, да. Най-чаканата.
1: Поканата дойде от Георги Калофер, кмет на село Костиево, община Марица. Довиждане.
0: Довиждане. И в завършик отправям покана към всички слушатели на радио Пловдив, който има така възможност, нека да заповяда да се наслади на нашите самодейци и на това, което се случва в селото. Благодаря ви.

Ето в село Избиглии. На 6 юни ще е празника и в село Татарево Първомайско. Петко Петков оттам ни съобщава, че ще ви забавляват музикантите от оркестър Фолк Палитра с ръководител Петър Войников и още много гости солисти. След малко отиваме в село Царацово, където читалище дядо Иван Арбаджията отбелязва цели 100 години от основаването си и след малко сме с микрофон там.

След гостуването ни в село Костиево, трябва да ви кажа, че два дни на 5 и 6 юни ще са празниците в село Избегли и Асеновградско и те са посветени на Свети Дух. И там ще бъдат оркестрите Оникс от и оркестър Стара Загора с много солисти, както и местните таланти към читалище.

0: Влизаме в 100 годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли днес в активна подготовка сме за 6-ти събота, дата на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100 годишнината на нашето читалище Дядо Ивана Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година, по случай 100 годишни юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, от, като започнем от черно-белите, чедоцветните, и надяваме се това да изненада много хора, както на

0: И аз ще така и бивши самодейци и да ги зарадва, разбира се. И цялата наша програма е, е един поздрав към всички, които са минали през тези години и, в читалището. Тези, които не са доживяли, разбира се, техните поколения ще се радват на това, тъй като даже в началото на програмата сме включили едно мъничко детенце, което е потомък на цяло едно семейство Коловски, които са били още в началото, още от телешница в читалищната дейност.
1: Да, ето, че има преемственост и тя е показателна и за вашето село, щом и децата, а пък тези възрастни, които дойдат на празника, да носи, разпознаят от ония младежки години, когато са били на сцената тук.
0: Ами някои ще се радват, някои сигурно ще се насълзят, защото са загубили хора, които ще видят на снимките. Но надяваме се времето да е с нас, за да може програмата наистина да протече така, както сме я замислили. Това не е единствената програма по случай 100 годишнината. Цялата тази календарна година ние сме посветили на този юбилей и всичко, което правим и ще правим, ще е посветено. Приготвили сме и сутринта занимания за децата. В този ден има и празничен водосвет, има и спортни състезания. И вечерта веселието се е задължително с голям жив оркестър и най-голямото хоро на Царацово е тук.
1: Тук ще бъдат музикантите от оркестър Бисери, ще ги има и пихливанските борби също.
0: Да. Да, няма да пропуснем да мине без борби. И за всички участници и в сутринта при децата, и традиция за нас е на този празник на селото да си наградим всички талантливи деца, различни възрасти, които са завоювали някакви награди през календарната година, която отмина. Тази година също сме им приготвили по нещо, ще ги обявим и тях. Много награди имаме и за тези деца, които ще рисуват, и за участниците в борбите, така че изненади ще има, дано всичко да е в полза на зрителите, които са тук пред нас, и ние да сме доволни, че сме си свършили работата в този ден.
1: Нека да кажем все пак какви състави имате тук в читалището, под неговия покрив.
0: Ами, предполагам, че не, т.е. се знае и известен този ансамбъл Дикани, по чиято шапка са нашите певчески групи с ръководител Радослав Иванов, които са ни отдавна, казваме, че са ни визитната картичка, защото те първо са много на брой, второ са много автентични, трето с желание отиват да участват някъде и, разбира се, достойно представят и читалището, и селото. Така че те ще бъдат участниците. Другите са ни танцовите състави към този ансамбъл. Те са, като започнем от минитата, които са първи клас, след това са танцов състав специално само от пети клас, юношите са ни също отделна група и вече големите танцори, с които, нали, ще завършим. Всички ще участват с по няколко танца, надявам се да покажат това, което са научили. Ръководител на танците е Надя Мурджива. Съумеем в края на програмата да им благодарим за всичко, което, и за всички усилия, които са положили. Приготвили сме им и изненада.
1: Добре, изненадата оставяме и всички, които ще бъдат на 6-ти в събота на площада, ще я видят, а ние ги поздравяваме сега за тази всеотдайност, за тази частица, която са оставили тук във вашето читалище, дядо Иван Рабаджията.
0: Да, Честит празник на всички самодейци, бивши и настоящи. Дано всички да са доволни от този празник.
1: Елизавета Сандекова, дългогодишен секретар на читалището в село Царацово. Като казах дългогодишен, да казваме ли колко години сте тук?
0: 34.
1: 34 години.
0: Ами, ние вече ще предаваме щафетата на младите, затова до последно искаме да направим това, което можем, и вече от тук нататък само ще се радваме и ще помагаме отстрани.
1: Да, успех, успех и довиждане.
0: Благодаря, довиждане.
1: И сега казваме честит юбилей на един известен и дългогодишен самодеец от село Царацово, Георги Балев, който тези дни навършил юбилейните 80 години. Той е част от мъжката певческа група и от ансамбъл Дикани. А след дни ансамбъл Дикани с ръководител Радослав Иванов ще пътуват за Италия, град Римини, на световен шампионат по фолклор, където не се съмняваме, че достойно ще представят българския фолклор. Успех им желаем!

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова,

0: на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
1: Най-щурата и най-наивната, може би, да допълниш.
0: Така ли?
1: Да, защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавнашна мечта да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност и дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата, и затова решихме на 4 юни да се случи това нещо.
0: Да кажем обаче и мотото, и заглавието, да засвирим, да запеем приятели.
1: Да запеем приятели, хоро да заиграем, защото освен изпълнителите, които аз само след мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина.

0: Мария Лешкова, която е на линията. Здравейте!
1: Здравей, Николай. Да, точно днес се навършват 105 години от неговото рождение, да.
0: В село Кортен вие бяхте свидетели на това събитие в неговото родно село?
1: Ами, да, разбира се, много голямо тържество се получи, то надмина моите очаквания. Бях много изненадана още през декември месец, когато ми се обади кмета на Нова Загора, госпожа Галя Захариева, и ми сподели решението, което са взели да издигнат паметна плоча на Коста Колев в родното му село, заедно с двете читалища, които също са били така съпричастни към всичко това, читалищата в Кортен. И много се развълнувах, разбира се, с голямо задоволство приех да им помогна с всичко, каквото имат нужда, защото те наистина свършиха една огромна работа, направиха един хубав паметник на Коста Колев, достоен така за неговата личност, защото той беше естет, не беше грандоман и в музиката, и в живота, и в отношенията с хората. Та точно такъв естетичен знак поставиха в Кортен. Много красиво беше цялото тържество, подготвено с много гости. Цялото село просто беше с тегло на площада. Много колеги дойдоха от различни краища на България. Изпълнители, и то много класни изпълнители, направиха един голям концерт. И така, събитието беше много вълнуващо, защото имаше и така топли слова, много цветя. Една фотоизложба бяха направили в фоайето на читалището, която също така хората с много голям интерес разгледаха фото си, които проследяват неговия живот и творчески, и личен, така, чисто житейски план. Един много хубав разговор се получи в салона на читалището с видни наши гости и колеги. Нашата приятелка Румяна Цинцарска беше в основата на всичко. Младия музикант от Пловдивската консерватория, музикалната академия всъщност, Николай Горбанов, който беше дошъл с академичния хор заедно. И така, много топло и сърдечно говорихме за Коста, като човек, който аз първо казах, че не беше такъв да акцентира върху своята личност, скромен и работлив. Та така, накрая децата направиха, не само децата, всички участници, казвам децата, защото те започнаха първи музикалното училище от Котел,
0: Да, ето,
1: големия
0: да.
1: концерт на площада, страхотно организиран, с много хубаво звучаване. Площада беше пълен. Какво по-хубаво от това да почетеш една такава личност? Точно по този достоен начин, да.
0: Все последователи на делото на Коста Колев и със сигурност той е щастлив, пък и малко по-късно идва това увековечаване, този поклон към него, но може би точно на време.
1: Не, не смятам, че има, че времето определя дали късно или рано. Неговите почитатели не са го забравили. И още с това голямо задоволство искам да отбележа, че интересът се нараства към него, и то не само в България, ми, понеже аз ни направихме един сайт, където поместваме негова музика и оркестрова, и съпроводена певци, и музикално-танцова музика, която е писал, хорови, партитури. И се интересуват страшно много хора не само от Европа, ами от Съединените американски щати, от Япония, и постоянно изпращам партитури на хора, които искат така любители на българската музика и искат по някакъв начин да се докоснат до нея.

Днес, уважаеми слушатели, си спомняме за име легенда в народната ни музика, за маестро Коста Колев, роден преди 105 години в началото на месец юни, и няма как да не направим този поклон към него, към неговото творчество, с неговата музика, пък и за този поклон, който направиха в село Кортен, Сливенско, неговото родно село. Ще ни каже сега неговата съпруга

След връзката ни с Мария Лешкова слушаме музика на Коста Колев и така се разделяме за тази вечер, за да ви поканим и утре сутринта в предаването по първи петли от 4 до 6 часа. Спокойна вечер от Детелина Петрова и Никола Чапански.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: В Калофер, родния град на Ботев и в Пловдив, бе отбелязана 150-та годишнина от героичната му гибел. Стотици жители и гости на Калофер изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сватени глави пред подвига на поета и революционер и да отдадат почит на всички, загинали за свободата на България.
2: Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
3: Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетеме тяхната памет подобаващо.
1: Своенен ритуал и полагане на венци и цветя пред бюст паметника на Христо Ботев, пловдивчани почетоха паметта на поета революционер и на всички загинали за свободата и независимостта на България.
4: Героите трябва да се честват, трябва да знаме дати, трябва да знаме години и да не забравяме телата.
5: Години стават днес от подвига на Ботев, знаеш ли?
4: Да, от 150 години.
6: Аз знам, че днес Ботев, той е огромен човек на България. Знам, че ми бори се за свободата ни и това, че днес сега сме свободни и сме тук, е дело на него.
1: Десетки граждани дойдоха на честването с децата си. Тук бяха и почитателите на футболен клуб Ботев Пловдив. Тържествено слово произнае се Нели Попова-Коева, директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство.
7: Когато написа «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Той не създаде просто метафора. Той написа формулата на собственото си безсмъртие.
1: На церемонията в Цар Симеоновата градина в Пловдив бяха кметът Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и представители на партиите. За новините Живка Танчева.
8: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предложението на КЕВР е цената на тока за абонатите на EVN да поскъпне с 3,24%, а на парното и топлата вода с 3,7%. От Топлофикация са предлагали цената на топлинната енергия да бъде увеличена с 12,7%. Ако цените влязат в сила, то цената на парното и топлата вода в Пловдив ще струват 70,93 евро за мегават час при 68,40 евро сега. За абонатите на Електрохолд цената на енергията се увеличава с 3,11%, а на Енергопро с 2,38%. Според разчетите, сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно с 4,58%. Регулаторът подчертава, че ограничил значително поисканите от дружествата увеличение. Според КЕВР, компаниите са настоявали за средно поскъпване на парното с 30,65%, като в отделни случаи заявените увеличения са достигали близо 70%. Предложенията на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания, след което регулаторът ще приеме окончателните си решения за цените, влизащи в сила от 1 юли. За новините, Надя Валкова.
9: Сигнали за бомби затвориха училища и детски градини в цялата страна. В Пловдивска област заплахи за взривни устройства получиха близо 20 учебни заведения в Пловдив, Карлово, Асеновград. Сградите бяха евакуирани, а специализирани полицейски екипи извършиха проверки по стандартния протокол за сигурност. След като взривни устройства не бяха открити, учебният процес бе възстановен. Поне 5 професионални гимназии, 2 средни и 1 основно училище и най-малко 9 детски градини в различни райони на Пловдив са получили текстови съобщения с бомбени заплахи. Сигналите са получени малко след 8 часа по електронните пощи на учебните заведения. От Регионалното управление по образованието в Пловдив посочват, че това са стари електронни адреси, които не трябва да се използват, тъй като институциите вече имат защитени домейни. Знае се откъде са изпратени бомбените заплахи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
10: Аутсайд в Италия, но сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им.
9: МВР изяснява дали сигналите са част от координирана атака.
10: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
9: Има разписан ясен протокол за действие, посочи министърът.
10: Не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
9: За новините Антуанета Петричанска.
11: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев разпространи своята позиция по повод думите на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу него има сигнал за натиск спрямо висш полицейски началник. Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова също потвърди, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка на казуса. Оказва се, че сигналът срещу апелативния прокурор е подаден от ръководителя на Пловдивската дирекция на МВР Васил Костадинов, в който той твърди, че са му отправени заплахи. В изявление пред медиите вътрешният министър Иван Демерджиев косвено потвърди.
10: Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга страна има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да вземе точно определена позиция в системата на Министерството на вътрешните работи. Може би заплахите ги видяхме реализирани, нека компетентните органи се произнесат по това.
11: В отговор Тихомир Стоев отрича обвиненията, като изтъква, че в 30-годишният си професионален опит в съдебната система и през цялата си кариера е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Категорично заявявам, че не съм оказал неправомерен натиск върху никого, казва становището си Тихомир Стоев. Той добавя, че като прокурор и административен ръководител е поддържал професионални отношения, както и институционално взаимодействие с органите на МВР, включително чрез служебни срещи за координация на съвместната работа. Апелативният прокурор на Пловдив подчертава, че уважава проверяващите институции и ще съдейства изцяло за изясняване на случая, като до тогава няма да коментира конкретни факти и обстоятелства. За новините Севдалин Павлоза.
12: През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добър вечер, дами и господа рокаджи, радиото е Пловдив, аз съм Вилен Станев, зад пулта е Детелина Петрова и сме тук, за да ви кажем добре дошли в пределите на 1620-ият Вилен Рок Блок. Както винаги, вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата от всякакви уж музикални простоти. Грандиозният концерт на Iron Maiden мина точно преди седмица, наистина беше разбиващ, но страстите се успокоиха и е време да се върнем към нормалния нощен ред на Вилен Рок Блок. Затова отпуснете се и да започваме. Ето какво ще ви предложим до 22. Най-важното тази вечер ще чуем две чисто нови родни парчета на Фази и на Brain Maze. Това ще се случи още през първия част на блока. Пак през първия част на блока ще чуем звука на 4 чисто нови албума. Ще направим преглед на всички по-важните ви, които трябва да излязат през юни. И ще финализираме представянето на последния диск на филанците Lost Society. А през втория част ще финализираме представянето на още 3 албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха тази годишните на коравите американци Terror, на The Chanted Only Human и на прощалното ипи на бразилските гиганти Sepultura. Но както винаги правим, 34-та година от началото на Вилен Рок Блок и 23-та в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме с две парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е рубриката Power Rock Play. Power Rock Play номер 1 ще е парче от 13-ти албум на великите австралийци Terra Maze, една уникална група, водена от виртуозният китарист, продуцент и композитор Дин Уелс, в която пее един от най-красивите гласове на метала на нашето време, изобщо Нейтън Пичи. Освен това, Terra Maze е най-продуктивната група на планетата в момента. 9 студийни и 2 концертни албума за 7 години. Няма друго такова чудо. Новата тава на Terra Maze се казва The Silent Architect и излезе на 8 май. А вторият по-рок плей на блока е парче от третият солов албум на бившия певец на Queensryche, Джеф Тейт. Джеф реши да издаде трета част на концептуалния опус на Queensryche, Operation Mindcrime, с анонси и заявки, че едва ли не ще е по-добра от класиката от 1988. Уви, нищо подобно. Равносметката е, че това е най-слабата от трите части и бих казал с болка малко излишно. Но това е субективна рецепция. Operation Mindcrime излезе също през май. И така, двоен Power Rock Play. Парче от третият солов албум на бившият певец на Queensryche, Джеф Тейт. Веднага след парче от 13-ти албум на австралийците Terra Maze.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Тече второто ми включване в 1620-я Венерок блок, а то по традиция посветаме на прагда на основните албуми, които чакам да излязат по разписание през текущия месец. В случая юни. И да, сега ще направим този праглед, но нека преди това доложа смирено, че веднага след двойния от Power Rock Play парчета от новите теми на Terra Mace и Jeff Tate, чухме парче от пети албум на швейцарските Dark Gothic Metal и Hell Boulevard на име Made in Hell, който излезе в края на април. И след него албумите на юни. На 5 юни в петък, след 3 дни, ще се появи нов солов албум на Jared James Nichols. Нов на великите шведи Evergrey, нов на August, Burns Red, нов на Guilt Trip, втори албум за тази година на Converge, нов на Emily и нейните Evanescence, албум на Thursday Choir Boys, бившите Choir Boys и концертен албум на Voivod с симфоничен оркестър. На 12 юни следващия петък чакаме нов на Stitched Up Heart, нов на Spread Eagle, нов на Tarja, най-твърдия в соловата и кариера, солов албум на Рейчел Болан от Ски.

Judas Priest. А на 26 юни, в последния петък на месеца, чакаме новия албум на Pretty Reckless, нов на Ambarian Dawn, солов на Shane Embury от Napalm Death, концертен албум на Sabotage, записан през далечната 90-та година, нов на Heavenfall, най-сетне нов на Masterplan и нов на Sinister. Редовните слушатели на блока знаят, че до сега имахме една възходяща албумна тенденция от началото на годината. Основните мартенски албуми бяха повече от основните февруарски, основните априлски повече от мартенските, а основните майски повече от априлските. В случая с юни имаме леко връщане назад към стойностите, например от март. А на финала на включването още един нов албум. Албум, с който малко закъсняхме, а нямаме право, защото е важен и забележителен. А е важен забележителен, защото е първият от 17 години насам на американците Poison the Well. Чухте добре. Първи от 17 години. А иначе е шести в дискографията на групата, излезе в края на март под името Peace in Pace. Ето го, Poison the Well.

0: Дами и господа рокаджи, обещах ви, че тази вечер в 1620-я Венерок Дог ще чуем две родни парчета. Първото ще бъде на Фазия. Групата водена от барабаниста Краси Панайотов, която тази година става на 20, или поне мисля толкова изминаха от първия албум на Фазия. Мисля, че поне 8-9 години минаха и откакто Краси Панайотов и Пламен Божиков от Zoom започнаха новия албум на Фазия. По едно парче на година, по едно парче на две години и ето бавно и мъчително за феновете се събраха парчета за цял албум. Да, финалното парче на име Defective Robots е вече факт и в него освен обичайните за подозрени Краси и Пламен откриваме прославеният роден певец Иво Ранов, познат много повече като Шеки, и още двама полуобичайно за подозрени Димин Албантов сол китара и Кирил Геренов клавишни. Стана така, че май във всяка песен от този албум певецът е различен, но явно това е концепцията, а и цената на дългата работа. И така ще чуем най-новото парче на Фазия, Defective Robot, с което може да се каже, че албумът на групата е завършен и скоро трябва да е факт, но за това ще ни разкаже Краси Панайотов, когато му дойде времето за албума. А сега просто да чуем Фазия с Defective Robot.
1: 7, 6, 5, 4.

Като чухме най-новото парче на Афазия, Defective Robots, което слага точка на 9-годишната сага около новия албум на групата, се насочваме към следващото творение. Наричам го творение, защото всичко, което прави Иван Шишков в неговия интернационален проект Brainstorm, Brainmaze, е необикновено. Миналата година той ни гостува и представихме дебютният албум на Brainmaze When Your Demons Come. Но имаме развитие. Иван има чисто ново парче, както стените шушукат, готви си и видеоклип. Иначе отново съставът е интернационален. Единият китарист е от Венецуела, другият от Аржентина, певецът е англичанин. Барабанистите са от Еквадор и Италия. Смесването е от украинец. А мастерингът е направен в прославеното финландско Finvox. Студио съответно от финландец. Изобщо само Иван е способен на такава колаборация. А всичко това означава само едно. Brainmaze, макар и бавно, започва от работа върху втори албум, състава, в който беше записан първия, поне за сега. Лично аз бих се радвал наистина да видим видеоклип с всички тези музиканти от два континента и 7 държави. И така, чисто новото парче на Иван Шишков и неговите Brainmaze, казва се Nightmare and Reality.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Велин! Рок! Блок! И след като чухме новите творения на Фазия и Brain Maze, от тук до края на първия час от 1620-ият Велерок Блок, ще бъдем с последната тава на легендарните хардкораджи от Лос-Анджелес Terror, които издадоха на 24 април своя 9-ти албум Steel Suffer. Нека си кажем няколко важни неща за групата. Terror са на сцената от 24 години и определят стила си като хардкор пънк, макар че хардкор е повече от пънка, а и нали самият пънк е съставка на хардкора, но това явно е друг въпрос. Единствените двама музиканти, които са в групата от самото начало, са певецът Скот и барабанистът Ник. Terror издават албуми от 2004 и го правят регулярно през 2-3 години. Албумите им са традиционно кратки, около 31 минути, но пък съдържат много парчета, просто защото парчетите им са много кратки. Повечето нямат и 2 минути. Но пък сега имаме рекорд. Парче от цели 8 минути, редом с тези от минута и половина. И стига приказки от тук до 21. Няколко парчета от новата тава на Terror, Steel Suffer.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%. За топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%. А за Русе с 5. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания.

0: на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи. На фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Марио Смърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерчиев.
1: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
0: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари.
1: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров града, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
2: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
0: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. В Южен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха, поне за сега, отстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около 95 долара за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета-революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.
3: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
4: Видел за много от нас волята, която е имал, и

0: с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
1: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
2: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилерьот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В куршумлийска баня Сърбия Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7-6, 6-1 и 6-3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо под чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на световното първенство по футбол, Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа рокъджи, и добре дошли във Владенете на втория част от 1620-ят Вилен Рок Блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Вилен Станев, зад пулта Детелина Петрова и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто нови албума, чухме и новите парчета на две родни банди Афази и Brian Mays. Освен това направихме преглед на албумите, които трябва да излязат по разписание през месец юни и финализирахме представянето на новия диск на американците Terror. Какво ще ви предложим до 22? Ще си разчистим сметките с още три албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха тази годишните на филанците Lost Society, на дъчаните Only Human и на прощалното EP на бразилските гиганти Sepultura. Но както правим вече 23-та година в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play, две парчета от два нови албума, върху които акцентираме, правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер едно ще е парче от 13-ти албум на великите австралийци Terror Maze, група водена от виртуозния китарист Дин Уелс, която пее един от най-красивите гласове на метал в нашето време, Нейтън Пичи. Освен това, Terror Maze са най-продуктивната група на планетата в момента. 9 студени и 2 концертни албума за 7 години. Няма друго такова чудо. Новата тава на Terror Maze се казва The Silent Architect и излезе на 8 май. А вторият ни Power Rock Play е прочел третият солов албум на бившия певец на Queensryche, Jeff Tate. Той реши да изгледа трета част на концептуалния опус Operation Mindcrime с заявка, че едва ли нещо е по-добре от класиката от 88 година. Уви, нищо подобно. Равносметката е, че това е най-слабата от трите части, бих казал с болка излишна. Но това е мое мнение. И така, двоен Power Rock Play. Парче от третия солов албум на бившият певец на Queensryche, Jeff Tate. Веднага след парче от 13-ти албум на австралийците Terror Maze.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Велин! Рок! Блок!
3: Както вече анонсирахме, от тук до краят на 1621 Рок Блок ще бъдем с три нови албума, от които чухме вече по една песен, когато излязоха. Първият от тройката ще бъде шести албум на финландците Lost Society на име Hell is the State of Mind. Яко заглавие, пък и вярно твърдение. И няколко интересни факта за Lost Society. Те съществуват от 2010, но започнаха големия си път като конкурсна банда. Спечелиха конкурс, организиран от компанията Nuclear Blast. Явиха се на финалите в Лондон и нещата им тръгнаха. От 2010 не е променено и творческото ядро на квартета. Самиел Бала има доста вокали, има интересни разработки, има клавишни и особено в новата им това, която на места се е направо вариация на Mein Herz Brand на Рамштайн. Просто клавишните звучат епично по този начин. Всъщност най-коректно е да се каже, че всеки албум на Lost Society звучи абсолютно различно, толкова различно, че ако човек не ги познава, не може да разпознае групата. Може да се каже, че този албум Hell is the State of Mind е най-мелодичният и най-раздвиженият на бандата до тук. И точка по въпроса, няколко парчета от новия албум на финландците Lost Society.

0: один рок-блок.
1: И след американците Terror и Филанците Lost Society вървим към албум номер 3 тази вечер, с който ще си разчистим сметките, дебютният на датския прок-метал квинтет Only Human. Казва се Pliant Absolence и излезе в самия край на март. Only Human са Патрик вокали, Бартин и Джак китари, Гилиан баси, Андреас барабани, заедно 4 години. Миналата пуснаха, направиха договор с Season.

Мисти и през март излезе дебютният им албум. Стилът на групата може да се нарече модерен прогресив метал, в който откриваме какви ли не влияние. И това не е случайно. Самите дъчани са фенове на доста различни банди. От Opeth до Tesseract, от Linkin Park до Periphery. Но тук по-важното е друго. Дъчаните не искат да са просто група, която свири. Те искат да отправят послания. И посланията на този албум са в посока смисъла на живота, в ерата на технологиите, изкуствения интелект и отшумността на компаниите, които ги произвеждат. Затова колкото и да е нелепо, самите момчета определят стила си като екзистенциален прогресив метал. Окей, така да бъде. Да чуем няколко композиции от дебюта на дъчаните Only Human –

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Герадус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Герадус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герадус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Блин! Рок! Блок!
4: А сега на финала на блока ще чуем още един изключително важен диск. Защото поне според самата група става дума за прощалното студийно EP на Сепултура. Знаете, Сепултура казват, че ще се разделят след прощалното си световно турне. И това е. Това EP е тяхното последно с Богом. Дори миналата седмица Андреас Кисър и компания обявиха последният си изобщо концерт в 7 ноември на стадион в Бразилия. И край. Знам, че през годините много банди обявиха пенсиониране, а после продължиха Scorpions, Twisted Sister, Judas Priest са само част от горещите примери. Има и много други, но Сепултура изглеждат изключително сериозни. Те казват, че този концерт на 7 ноември в Бразилия ще е наистина последният в кариерата им и че това EP от 4 парчета е последното студийно нещо, което правят. Колкото до самото EP, то включва само 4 парчета, да, но те са изключително различни. Сепултура, каквито не сме чували досега. Дори балладични, дори експериментални, казва се The Cloud of Annoying, излезе на 24 април и ще звучи до 22 часа, до финала на 1620-ият Венерок блок. И тук е момента да се кажем от мен Велен Станев и от полторатора Детелина Петрова, до чуване до другия вторник. Бъдете умни и на здраве с Сепултура!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Тръмп добави, че никой не знае докъде ще доведат преговорите, тъй като седмици наред преки и непреки разговори не успяха да сложат край на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Фалшивите новини, че Ислямската република Иран и Съединените щати са прекъснали разговорите преди няколко дни, са неверни и погрешни, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Разговорите между нас продължават непрекъснато, включително преди 4, преди 3, преди 2, преди 1 ден и днес, заявява Тръмп. Той добавя в публикацията си, къде ще доведат, никой не знае. Но както казах на Иран, време е по един или друг начин да сключите сделка. Правите това от 47 години и не може да се позволи да продължава повече. Швеция е на път да стане поредната страна, която да забрани използването на социални мрежи за деца заради вредите, които тези платформи нанасят. Правителствена комисия в скандинавската страна е предложила ограничението да важи за лица под 15 години. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: На път сме да загубим цяло поколение заради безкрайното скролване, заяви пред журналисти шведският министър на общественото здраве Якоб Форсмет. Правителството на скандинавската страна назначи специална комисия през есента, за да оцени въвеждането на минимална възраст за достъп до социални медии, което би засегнало платформи, сред които Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube. Ръководителят на комисията Лиза Енгунд Крафт препоръча да се определи минимална възраст от 15 години, като предложението ограничението да влезе в сила на 1 януари 2028 година. Докато компании като Facebook и TikTok ще бъдат задължени да проверяват възрастта на своите потребители, популярните сред децата видеоигри като Roblox, Minecraft и Fortnite няма да имат това задължение. През декември миналата година Австралия стана първата държава, която забрани социалните мрежи за деца в опит да ги защити от въздействието на интернет платформите върху психичното им здраве. Резултатите за момента са със смесен успех, отбелязва Франс Прес. Бразилия и Индонезия са сред страните, които последваха примера, а много европейски държави обмислят подобни забрани, сред които са Дания, Норвегия и Великобритания. За новините Лъчезар Валев.
1: А евродепутатът от Обнови Европа Никола Минчев е против въвеждането на междинна възраст между 13 и 16 години, когато децата да имат достъп до социалните мрежи, но под родителски контрол. Той говори пред журналисти за влиянието на социалните медии и онлайн атмосферата върху младите хора, като представи позицията на Европейския парламент. Пред БНР Минчев заяви.
3: Аз лично смятам и, че този модел с междинен период от 13 до 16 години не работи по няколко причини. Първата е свързана въобще с начина на установяване на факта, че точно родителя дава съгласие. Та едното е установяването на съгласието, че е дадено от надлежно лице. Второ е, че по този начин ние за

0: заради епидемията от ебола в африканската държава. Срещата трябваше да се проведе на 9 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Кметът на град Ла Линея де ла Консепсион в испанската провинция Кадис, Хуан Франко, обяви, че е издал заповед, с която забранява провеждането на футболния матч. Той мотивира решението си с препоръка от Регионалното министерство на здравеопазването в Андалусия. В съобщение до медиите Франко допълва, че е получил и доклад от ръководителя на здравната служба на градския съвет на Ла Линея, който силно препоръчва мачът да не се провежда поради потенциални здравни рискове. Кметът посочва, че съжалява за решението си, но го смята за разумно, предвид ситуацията в африканската страна по отношение на вируса Ебола. Мачът срещу Чили е вторият приятелски мач, който националният отбор на Демократична република Конго трябваше да изиграе в Европа като част от подготовката си за световното първенство по футбол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив, възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив, генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Sounds like people talking in the background.

Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

tonight.

0: 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Национално радио, подготвено от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясна задача съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мерка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: също
4: така
3: се толкова е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините, Валя Апостолова.
0: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати

0: студенти учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше средното училище Николай Вапцаров в Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калоян Петков.
1: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Edomon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
0: Обясни Калоян Петков, директор на средно училище в Силистра. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял и няма бедстващи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Двайсет и две са жертвите, над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазарни цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претегли шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбулах в Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като проверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение Георги Овден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. С война сирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботев, Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
2: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
3: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Юрданов.
4: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. На връх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7-ма испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. При класиците в четвъртък на тепиха излизат Стоян Кубатов, Аик Мнацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха вчера организаторите. Двубоят ще си играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в открития

0: Откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстя с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в плътното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението на при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от натоплинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във времената бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: На 3 юни, сряда, малко след полунощ, ви посрещаме на вълните на Хоризонт, уважаеми слушатели. Часовникът сякаш забавя своя ход. Това е времето, в което думите звучат по-истински, историите достигат по-дълбоко.

А срещите в ефира се превръщат в споделени пътешествия през човешките съдби, красотата на света и въпросите, които не бързат да намерят своите отговори. И тази нощ ще бъдем заедно с любопитство към живота, внимание към хората и с желание да откриваме смисъла зад събитията, които ни заобикалят. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Казват, че Чехия се състои от три неща. Пиво, хокей и швейк. Ако говорим само за последните стотина години, не бих пропуснал Милош Форман, Вацлав Хавел, Карел Чапек, Прашката пролет, Харта 77, Розовия руски танк на Давид Черни, Наденичките от месо или Русите чешки дивки. Но дори да разширим по този начин списъка, ще видим, че всички тези чешки икони носят много общо помежду си. Общото можем да наречем Ярослав Хашек, или поне безсмъртния дух на Ярослав Хашек. Годината е 1925. В Моравия чешки археолог Карел Абсолон открива счупена на две керамична фигурка на дебела жена с огромни увиснали гърди, наречена Венера от Долни Вестоници. Това е най-старата керамична фигурка на света, създадена от човек между 25 и 29 хиляди години преди новата ера. Сигурен съм, че ако добрия войник Швейк, а и добрия му автор Хашек, бяха видели тази жена, те непременно щяха да се влюбят в нея. Толкова силно тя носи онзи техен дух, който съчетава ниското с високото, смешното с трагичното, изобилното ядене и пиене с изобилната свободна воля и мисъл. Но те не се влюбиха в нея, защото при откриването и Хашек е мъртъв от две години, великият му роман е недовършен и съдбата на героя Швейк е в мъгла. Въпреки това обаче, тази праисторическа чешка Венера е знак, че по онези места призрака, наречен дух на писателя Ярослав Хашек, вилния е от край време, че той не е измислица на модерната епоха, а генетично наследство от древността, към което после е добавена малко, едновременно прекрасна и гадна измислица на модерната епоха. Херцогство Бохемия, което обхваща днешна Чехия, съществува от края на 9 век. Златна епоха преживява през 14 век под скиптера на краля си, император на Свещената Римска империя Карл IV, роден Вацлав. Дали говорим за същия крал Карл, за когото се твърди, че крал кларинет и заедно с някаква кралица Клара? Това е напълно в съответствие с средновековната традиция да се принизява сакралното, което в Чехия има дълбоки корени. По-вероятно обаче не е, защото нито кларинета измислен тогава, нито сред четирите жени на Карл има някоя си Клара. За сметка на това пък от неговото време е останала най-старата работеща и до днес пивоварна в Чехия. Така или иначе, когато през 1883 година в Прага се ражда бъдещия писател и журналист Ярослав Хашек, Чехия е част от Австро-Унгария, абсолютна монархия, начало с император Франц Йосиф I. Официалният разпад на тази империя предстои след Първата световна война, но вече е започнал с натрупаните в нея противоречия и напрежението, което понякога тлее, а понякога избухва. Прага е център на сблъсъци между чехите и немското малцинство. Дори през 1897 година там е въведено военно положение. Гимназиста Хашек участва активно в размириците. Бие се с немците и с полицията, чупи витрини, арестуване няколко пъти. Изобщо държи се като хулиган, какъвто си е всъщност. Семейството му е бедно. Той завършва криволяво гимназия и започва да работи. Като казвам работи, имам предвид да е на някаква работа, която или оплесква до там, че го изхвърлят, или сам напуска, най-вече за да пътешества. До 1903 година Хашек обикаля не само Чехия, но и целите Балкани. Много пъти е арестуван като скитник. Забърква се за малко и с македонските комити. През 1903 обаче заедно с приятеля си Хаек издават съвместна стихосбирка. Тя е зле приета, но Хашек получава за нея пари. И това определя категоричното му решение за напред да работи писател. Струва му се лесно.

когато някой критик се запита за героя на Хашек, идиот ли е Швейк или не е идиот, той първо би трябвало да зададе този въпрос по отношение на самия автор. Да, мнозина наистина смятат Хашек за идиот, а често и той се държи като такъв.

една вечер, докато си стои пиян на моста и гледа реката. Минувач решава, че се кани да се самоубие и вика полиция. Арестуват го, а той се представя за свети Ян Непомуцки. Кога си роден? Аз никога не съм се раждал, отговаря той. Мен ме уловиха в реката. Пращат го в Лудница, където доктора естествено установява, че човека е напълно нормален, само дето е голям ироник и забърква житейски каши, за да прави от тях литературни сюжети. При друг случай, вече след началото на войната, в която Австро-Унгария воюва и с Русия, Хашек отива на хотел, регистрира се като руския гражданин Лев Николаевич Тургенев, а за цел на пристигането си вписва ревизия на австрийския генерален щаб. Полицията го прибира като шпионин, но той кротко обяснява, че е патриот и иска само да провери как в това тежко за страната време функционира родната полиция. Подобни приключения се случват с всичко, до което Ярослав Хашек се докосне. Още 22 годишен той се влюбва в Ярмила Майерова, но нейните родители не искат сватба с безработния пияница и анархист, който официално се е отказал от църквата. След 4 години обаче Хашек става редактор на списание «Светът на животните». Издигнат така в обществената иерархия, подплатени с стабилен доход, плюс отказа си от анархизма и незнайно как получен от църковните власти документ, че се е върнал в лоното на католицизма, той все пак се жени за Ярмила. Ражда им се син, за който Хашек се грижи самоотвержено, като го мъкне по всички кръчми. Веднъж го забравя още в третата поред и въпреки, че жена му го намира лесно, защото знае маршрута на бащата, това прилива чашата. 2 години след сватбата те се разделят.

Още по-кратко от брака, Ярослав Хашек издържа на редакторския пост в списанието «Света на животните». Той нищо не разбира от животни, освен малко от улични кучета, тъй като в някакъв момент лови помияри, измисля им елитен происход и ги продава за чистокръвни. Пък и тона на изданието му е скучен, затова започва да измисля причудливи животни, като мухата с 16 крила или знаменития древен идиотозавър, които описва. Читателите негодуват, Хашек е изгонен. Това обаче не го спира да пише и публикува какво ли не, къде ли не. За 10 години преди войната той публикува над 1000 сатирични разкази и фейлетони с около 80 псевдонима. Критиката не го харесва, другите писатели го подиграват, защото творбите му не били литературни, но хората го четат. Естествено, активна личност като него няма как да не се набърка и в политиката. Там също внася творчески хаос. Отначало Хашек е анархист, в полицейските сводки дори е записан като опасен анархист. Той обаче си дава сметка, че да си организиран анархист е твърде абсурдно и зарязва организацията. Не харесва обаче нито една друга партия, пък и те не го харесват. Затова активира позабравената партия на умерения прогрес в рамките на закона. Той самия създава тази пародия с неколци на приятели още през 1904 в кръчмата «Златния литър», но едва през 1911 в кръчмата «Краварника» те обявяват, че се включват в предстоящите избори. Партийната програма е много съдържателна. Тя настоява за възстановяване на робството, създаване на държавни заведения за слабоумни депутати, връщане на Светата инквизиция и въвеждане на алкохолизма като задължителен за всички. Обещанията към избирателите също са значими. Ще ви защитим от земетресенията в Мексико. Или всеки наш избирател ще получи по един джобен аквариум. За членове на партията се записват не само истински алкохолици, но и част от интелектуалния елит на тогавашна Чехия. На нейни заседания с халба в ръка е присъствал дори Франц Кафка. Но на самите избори партията на умерения прогрес търпи провал и получава само 36 гласа.

Постепенно обаче, докато всички се забавляват така, един нов свят настъпва. В Европа започва Първата световна война, а в Прага кръчмаря Палевец, човек с изключително мръсна уста, не успява да се въздържи от коментар как мухите засрали портрета на император Франц Йосиф. Така започва онази сочна, дълга и широка.

малка история на Швейк, която Хашек до голяма степен изживява лично, докато служи в 91-и пехотен полк в чески Бодейовице. Той мрази прогневата австрийска монархия, така че в някакъв момент дезертира и минава от другата страна на фронта при руснаците. Там се записва за болшевик, участва в гражданската война и изобщо прекарва цели 5 години при победилия социализъм. Не знам доколко наистина споделя тези идеи, но факт е, че там не написва нищо, което да остане в литературното му наследство. По-късно се връща в Чехия, където пише разказа «Комендант на град Бугулма», истинска сатирична история от червеното му минало. Ако това беше публикувано в Съветска Русия, със сигурност революционния разстрел нямаше да му се размине. Но може и да греша. Не греша обаче за това, че неотдавна, когато Путин завзе Крим, руснаци там изгориха наклада различни книги, сред които и Швейк. Както и да е. Сигурно има много позорни моменти в болшевишкия период на Ярослав Хашек. Но най-важното е, че той минава през него и остава жив, за да си седне на дебелия

както и да е. Сигурно има много позорни моменти в болшевишкия период на Ярослав Хашек, но най-важното е, че той минава през него и остава жив, за да си седне на дебелия задник и вече доста болен и изтощен да сътвори най-великата история на своя живот – приключенията на добрия войник Швейк. Едва 40 годишен, на 3 януари 1923, докато диктува на един приятел, Хашек казва: «Швейк умира тежко». После се обръща към стената и не мърда повече.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес ще чуем един прекрасен концерт на Sting и Gil Evans. Казва се Последна сесия и се е състоял 1987 година в Перуджа Джаз Фестивал. И веднага започваме с първата композиция, която е с заглавието Опит.

0: grazie, grazie molto. Glevens Band.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Sting и Gil Evans. Ето и кои са музикантите, участващи в този концерт. Sting, китара и вокали. Gil Evans, клавишни. Bradford Marsalis, тенор саксофон. Крис Хънтер, алт саксофон. Марк Еган, бас. И Дани Готлиб, ударни. Продължаваме с още две композиции. Те са Странни плодове и Сенки в дъжда.
0: This song is called Strange Fruit.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушаме Sting и Gil Evans на живо в Перуджа Jazz Festival. Продължаваме с още три композиции. Те са с заглавията Малко крило, Идва време и По

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме един концерт на Sting и Gil Evans. Състоял се през 1987 година в Перуджа, джаз фестивал. Остана време да чуем още две композиции. Това са Убийство по номер и Чай в Сахара. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замутската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате неделното шоу «Градус». Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеонов.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.